0: de lider under den krisen.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Vi har sett det i Norge også. At en sånn pandemi, den kan gi nye markeder.
1: Mm.
0: Før pandemien så var det for eksempel ingen av de her som leverer deg mat hjem. de fantes, ja, ja, men de sleit. Nå farer rundt i et sett. Og Fodora og Volt, jeg vet ikke hvem. Folk har jo nærmest sluttet å kjøpe inn selv. Dette har blitt et eget marked som lønnsomt.
1: Ja.
0: Det tror jeg ikke hadde skjedd, altså, hvis det ikke var for pandemien.
1: Nei, de fikk en veldig sånn boost. Ja. Mm, ja. Det hadde vært interessant å vite hvordan de tallene har jevnet seg litt mer ut, eller hvordan det ser ut i etterkant da, av pandemien. Men det sier jo også litt om velstandsnivået til mange, tenker jeg, da, at man kan handle så mye. For det er ikke bare liksom, take-away-mat man handler, men mange handler jo dagligvarer.
0: Det er sant, men så er det faktisk også en del folk som ikke egentlig har råd til det der.
1: Ja, det er kanskje det, ja. Mm.
0: Nå står vi opp i en situasjon med nye utfordringer og dyrtid. Ikke minst for en generasjon av unge mennesker som alltid har trodd at det å låne penger er gratis.
1: Mm. Ja.
0: Og så er det ikke det da, og så har man egentlig ikke penger til det. Og det er nye utfordringer som, jeg tror nok at pandemien, dette er en effekt av pandemien.
1: Mm.
0: At vi hadde en nærmest ikke eksisterende inflasjon.
1: Mm.
0: Når stater bruker for mye penger, da blir det inflasjon.
1: Mm.
0: Det jeg tror det er det som har skjedd. At man har brukt veldig mye penger og stimulert økonomien med masse penger.
1: Mm.
0: Og så har man mistet kontrollen over inflasjonen, og så får vi denne dyrtiden og økonomisk ustabilitet for mange mennesker som akkurat så vidt klarte seg, nå gjør de ikke det lenger.
1: Mm.
0: Vi vet ikke sikkert hva det kan komme til å bety, men mange er jo bekymret for akkurat det.
1: Ja, ikke sant? Så det er jo egentlig da, en forlengelse da, av det denne. Ja. For det som du nevnte litt i sted, når vi så på det komparative, at igjen da, Norge, typisk litt sånn særstilling, vi fikk støtte.
0: Mm.
1: Under pandemien på en måte som nesten ingen andre land tror jeg helt kan sammenligne seg med,
0: ja.
1: Så ja, da gjenstår det litt å se på langtidsvirkningene av hva det, ja, kan ha innebært, fordi nå står jo kanskje flere i Norge i den tøffere økonomiske situasjonen.
0: Ja, og det er en økonomisk situasjon som ikke er så lett for staten å gjøre noe med direkte, fordi det de egentlig burde gjøre er å redusere pengebruken.
1: Mm.
0: Men det er ikke så lett. Hvis folk egentlig skriker på støtteordninger og hjelp til å klare regningene sine, det er ikke lett for staten å kutte.
1: Nei.
0: Så det blir spennende å se. Dette er en av de tingene vi sa da pandemien var over oss, at vi trodde ikke at selvmordsraten kom til å øke på kort sikt, fordi vi trodde at vi hadde det som skulle til for å motstå det. Men på lengre sikt så var det veldig mye mer usikkert. Det var helt avhengig av hvordan man taklet det.
1: Ja.
0: En av de tingene jeg tror vi bør være klar over, det er at vi bør intensivere de spesifikt selvmordsforebyggende tiltakene. Og da mener jeg ikke at vi nødvendigvis skal bruke mer penger, men jeg mener at vi må prioritere hardere.
1: Og hva må vi prioritere hardere?
0: Jo, vi har kanskje verdens per capita mest omfattende psykiske helsevern i Norge. Så se på hvor mange årsverk vi bruker, og hvor mye penger vi bruker.
1: Mm.
0: Så tror jeg ikke det er noe land i verden som bruker så mye penger på psykisk helse som vi gjør.
1: Mm.
0: Men jeg er ikke så sikker på om vi får så mye mer ut av det enn så mange andre. Og det er fordi at vi har tillatt oss, men jeg da, bruker penger på ting som ikke nødvendigvis virker.
1: Mm.
0: Jeg tenker at vi må stille større krav til at det har effekt. En hver behandling, for eksempel, må vi kreve, har en dokumentert effekt. Og hvis ikke den er dokumentert, og vi likevel tenker at vi bør ha den, så må vi gjøre noe for å få dokumentert, altså gjennom forskning, få etablert at det faktisk er effektivt.
1: Mm.
0: Det er jo ikke alt som er forsket på.
1: Nei.
0: Det mener jeg, men der er det jo delte meninger, og det er ganske kostbart å ha en litt sånn omtrentlig holdning til effektkrav.
1: Mm. Jeg tenker
0: at vi hører samtidig at vi har en, altså vi har et ganske omfattende psykisk helsevern, så er det likevel for få behandlere.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi kan få flere behandlere ved å utdanne flere behandlere, folk som har behandlingskompetanse, og så kan vi skjerme de behandlerne som faktisk har behandlingskompetanse, slik at de driver hovedsakelig med behandling og ikke 100 andre ting.
1: Ja.
0: For eksempel sitter i møter, driver ledelse, eller ting som tar dem bort fra pasientene sine. I helsevesenet så er det en gedigen spesialisthelsetjenestekrise og primærhelsetjenestekrise.
1: Mm.
0: Det er, tror jeg, fordi veldig mange behandlere driver med helt andre ting enn det de skulle gjøre. Så fastlegen for eksempel burde ikke drive med å sitte i alt for mange møter, men burde se pasienter primært.
1: Mm. Det er jo interessant for meg å høre deg si det her, fordi jeg har jo også fått et inntrykk av at det kuttes jo nesten over hele fløyen, altså i hele helsevesenet, da, hvis man kan ta det som et hele, i rusomsorg og i sånne døgnbehandlingssteder, i akuttjenester. Det er i hvert fall det jeg har fått med meg, da, både via medier, men også via venner som jobber på ulike institusjoner. Og ofte så tror jeg jo mange som jobber i det feltet, altså sånn på gulvet, da, har den følelsen av at de kunne alltid ha gjort mer, eller det skulle helst vært flere der. Men så sier du samtidig at vi har egentlig et helsevern i toppklasse i verdens øyemed. Ja.
0: Og jeg vil nok si at det er veldig viktig å si at det psykiske helsevernet og det helsevesenet vi har gjør en kjempejobb. Det er et veldig godt helsevesen vi har.
1: Ja.
0: Men det er allikevel mangler. Det er mange som hører på oss nå som vil tenke at, ja, men stemmer det da at det er så bra? Fordi vi får jo ikke hjelp når vi ber om det.
1: Mm.
0: Og det er mangler, og det er det også.
1: Mm.
0: Det er først og fremst kapasitetsmangel. Og da tror jeg vi skal skjerme, som sagt, mest mulig av den spisse enden, den som skal yte behandlingen, for å kanskje nedprioritere og gjøre alt for mange andre ting, og kanskje også gjøre det smartere. Og la meg ta et eksempel. Jeg mener at det å bygge et sykehus, det er ikke drift, det er investering.
1: Mm.
0: Det mener jeg virkelig. Det burde ikke tas av driftsbudsjettet til et sykehus, men det er det de gjør i dag. De krever av et sykehus at det skal ha et overskudd, slik at de kan investere av overskuddet inn i sykehusbyggene. Det er en kjempedårlig idé. Ta de pengene fra investering. Jeg tror for eksempel når de bygger et nytt regjeringskvartal til, var det 50 milliarder eller hva det var, så tror jeg ikke de ser på det som en del av driftsbudsjettet til regjeringsapparatet vårt. Jeg tror de tenker investering. Hvis de derimot hadde krevd at statsministerens kontor skulle spare 10% hvert år for å sette av til et nytt statsministerens kontor, så tror jeg de ville blitt litt forskrekket. Det tror jeg gjelder mye av vår statlige administrasjon. Hvorfor skal det da stille samme krav til sykehusdrift? Det er en stor feil man gjør. Så bruk driftsbudsjettene i helsevesenet til å drive helsetjenester. Så kan man heller betrakte bygging av sykehuser og annen kostbar infrastruktur som investeringer. Men nå er vi inne på økonomi. Men det er ganske viktig.
1: Ja da, men jeg synes det er kjempefint. Alt henger sammen, ikke sant?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at også tenker jeg å investere i folks kompetanse. Kanskje man skulle tenke litt annerledes om det også. For eksempel her hos oss så er vi veldig opptatt av å hjelpe til så godt vi kan til å utdanne helsevesenet i metoder som vi har vært med å forske frem til å være kunnskapsbaserte metoder for å forebygge selvmord. Og vi driver to utdanningsprogrammer for behandlere, og vi har stor tro på at det å gjøre systematisk arbeid her og utdanne folk som er over hele landet, er det vi skal gjøre. Og ikke minst at vi holder de faglig shipshape, de fagfolkene vi har utdannet. Mer av det, mener jeg.
1: Kan jeg bare spørre, du bruker ordet behandling mange ganger, mm. og vi har jo snakket en del om forebygging også, men mm. når du snakker om at noen jobber med behandling, er det når folk har kommet inn i spesialisthelsetjenesten, eller ja?
0: Ja, generelt i forebyggingssammenheng så snakker vi om tre nivåer av forebygging.
1: Ja.
0: Det ene er det vi kaller primærforebygging. Det er det at vi prøver å rett og slett redusere i befolkningen og i grupper i befolkningen faktorer som kan bidra til at de blir risikoutsatt.
1: Ja.
0: Og for eksempel hvis det er psykisk sykdom, blir syke.
1: Ja.
0: Det kan for eksempel være i skole. Det er en veldig viktig arena for å drive forebygging, primær forebygging i forhold til selvmord.
1: Mm.
0: Sekundær forebygging, da har vi allerede fått en risikotilstand.
1: Mm.
0: Det kan være en psykisk lidelse. Det kan være andre ting også.
1: Ja.
0: For å kunne gjøre noe med det, og det kan vi gjøre mye med, da kan for eksempel behandling være viktig, men det er også andre ting. For eksempel under behandlingen. Hva skal skje under behandlingen?
1: Mm.
0: Noen må jo passe på deg, sånn at ikke det at du er syk gjør at du kan komme til å dø av det. Det er egentlig ikke i seg selv så veldig behandling, men det er sikkerhet og trygghet, og trygge pasientforløp. Slik at ikke du faktisk dør av å være suicidal.
1: Mm.
0: Du skjønner at vi kan ofte ikke fjerne suicidaliteten sånn hos en person som er suicidal. Vi kan gjøre veldig mye aktivt for å redusere den, men vi må innse at det vil gå noe tid før den går ned til ikke noe. Og i den perioden må vi gjøre alt vi kan for å beskytte pasienten.
1: Mm.
0: Så vi har mange gode intervensjoner på det. Det er alt sammen sekundær forebygging.
1: Ja.
0: Og tertiær forebygging, det er å rett og slett hjelpe folk som allerede har vært syke, og ikke har fått tilbakefall, ikke at sykdommen bare skal gå videre og videre, eller at det problemet som skaper risken bare skal øke på i alvorsgrad og rekruttere stadig nye inn i det. Så tre nivåer av forebygging. Behandling er bare en del av dette her.
1: Ja.
0: Ja. Og vi driver ikke bare, absolutt ikke bare med behandling her, men det er klart, som jeg sa, psykisk uhelse er en ekstremt viktig risikofaktor.
1: Ja.
0: Og behandling vil da være en del av, svaret.
1: Mm.
0: Mm.
1: Har du et inntrykk av at, som vi snakket litt om i sted, dette med økt risiko for selvmord, at noen har det, og du nevnte jo flere liksom, grupper eller årsaker til det. Har det bildet endret seg etter pandemien? Eller på grunn av pandemien?
0: Du tenker på fordelingen av hvor mange som har av hver. Det er jo et tema som vi ikke har snakket så mye om, og det er det vi kaller selvskading, som ikke er det samme som selvmordsfare, men som er veldig knyttet til det. Og det er jo i løpet av de siste kanskje 10-15 årene, og antageligvis akselerert gjennom pandemien, har nærmest eksplodert blant unge. Så mens det tidligere var cirka, kanskje mellom 5-10% av alle unge som ville svare ja på et spørsmål om de har skadet seg selv med vilje i løpet av siste året, så er det nå gått opp til mellom 15-20%. En veldig, veldig sterk økning. Og der tror vi at det har blitt veldig mye mer av det, ja. Det tror vi. Blant annet fordi at det med å regulere følelser, det å kunne roe seg ned, det å kunne ikke for eksempel være i følelsenes vold, som det heter, men kunne bruke en eller annen strategi for å kunne klare å roe meg ned når jeg for eksempel har blitt lei meg, eller når jeg er redd, eller når jeg er stressa, eller når jeg er sint. Det ser ut til å ha blitt verre gjennom pandemien, og da er vi tilbake igjen til dette med sosiale relasjoner.
1: Mm.
0: Den aller viktigste metoden vi har til å regulere følelser med, er sammen med andre. Det er enten å få bekreftet at jeg er ålreit, de hater meg ikke. Det at jeg trodde at de nå hater meg og ikke var meg, ikke sant? Hvis en tenåring tenker det, kan jeg få avkreftet hvis jeg treffer de andre, hvis jeg sammen med dem, og jeg ok, og du ok. Men også det å snakke med noen, og få anledning til å snakke om problemet, eller å få trøst, eller få beroligelse av en annen. Det kan være en voksen, det kan være en kamerat, det kan være en lærer, det kan være så mange. Det er jo klart at pandemien avskar oss fra mer av det der.
1: Ja.
0: Å bruke relasjoner og tilknytning til andre til å regulere følelser.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall veldig sannsynlig at det er en mekanisme der. Og selvskading, som sagt, har økt den også veldig kraftig. Og veldig viktig at vi er klar over at det er noe vi kan gjøre med det. Det finnes behandlingsmetoder, og det finnes strategier, det finnes mye man kan gjøre for å reversere det.
1: Ja. Det er litt godt å tenke på. Nå er jeg småbarnsmor, da, så det kan hende det er derfor jeg tenker sånn, men det virker som at det er et veldig mye større fokus på dette med hva vi voksne, hva vi foreldre kan gjøre også for å hjelpe foreldre, nei, for å hjelpe barna våre til å regulere følelsene sine. Så sier jeg ikke at ikke det har blitt gjort tidligere, men det bare virker som at det er et økt fokus på det, at vi forstår mer av dette med validering av følelser. Ikke minst tror jeg også mange har jobbet mye, kanskje mer med seg selv, og overfører også det til familien sin. Så finnes det selvsagt mange unntak og sånn, men det har også blitt nevnt i litt forskjellige episoder i denne podcasten.
0: Jeg skjønner. Jeg tror du har rett i at vi har gjort det mer eksplisitt, at det er viktig å hjelpe barn og unge til å regulere følelser, men om vi faktisk gjør det i hverdagen, er jeg litt mer usikker på. For vi har jo den kompliserende faktoren, den der mobilen, mobiltelefonen og de sosiale mediene, som tar så veldig mye av oppmerksomheten, ikke bare til barna og de unge, men også til foreldrene. Som i stedet for nettopp å være tilgjengelig for barnet, sitter med nesen i mobilen, og er opptatt med sin egen verden. Det har du sikkert sett like mye som jeg, at det er mammaer og pappaer som går og triller en vogn på fortauet i Oslo, og de går med en mobil og kikker på den. Og det kan jo være helt greit, altså, men jeg er bekymret når jeg ser det. For hvor er du da?
1: Det er jo veldig greit når barnet sover, men jeg er enig med deg, og det der er et, ja, et veldig aktuelt tema i dagens samfunn. Samtidig så er mange opptatt av at vi ikke skal påføre alle skam for å liksom drive litt på mobilen, men jeg tror the bottom line av det temaet her alltid handler om du må selv kjenne deg selv og være bevisst akkurat det. Fordi tidligere så har jo foreldre sittet og lest avisen og bøker og ikke gitt barna sin oppmerksomhet iblant også. Mange er jo nemlig på den andre, altså mange mener jo at vi må også snakke om at så mange flere foreldre i dag bruker jo masse tid på å leke matta med barnet sitt og holde på, ikke sant? Men jeg vet ikke hvordan man kan se på det i sammenheng med tidligere generasjoner og så videre. Det er jo også noe med at i dag er jo barn i barnehage, store deler av livet, holdt jeg på å si, store deler av døgnet. Noe ikke man var før, så man hadde den kontakten med mor og andre familiemedlemmer på en annen måte tidligere.
0: Det er sikkert, her er det antageligvis veldig mye vi ikke vet, og jeg tenker vel at igjen, sånn som med pandemien, så er de sosiale mediene og nett- og skjermbruk er noe som kommer over hele folket. Det er noe som berører hele tverrsnittet, og antageligvis kan virke så forskjellig på forskjellige deler av befolkningen. Så for noen så er det bare en av flere ting som de gjør til å få et rikere liv. Mens for andre så blir det bare enda mer sårbare av det. Fordi det fortrenger andre ting som kanskje var mer robuste. Jeg er mer bekymret, for de sårbare barna og familiene som nettopp ikke trengte dette, men som trengte kanskje en mer solidarisk og felles løsning, der man hadde litt mer sosial kontroll også.
1: Ja, det er også et godt poeng. For ja, mange av sånne type samfunnstendenser kunne vi snakket om en time til, men ofte så går det jo utover de sårbare gruppene. Det er liksom noe med det å huske på det. Dette har vært en veldig fin samtale. Nå er tiden vår ute. Jeg lurer på, bare helt til slutt, tenker du at vi har fått noe økt kunnskap om selvmordsforebygging da? på grunn av pandemien?
0: Ja, det vil jeg si. Vi har blant annet blitt så veldig mye mer oppmerksom på og i stand til å bruke elektroniske medier og metoder. Selvhjelpsverktøy for eksempel, mm. som jo er en veldig hot ting. Og også, skal vi si, alt som bygger bro mellom hva du kan få fra en hjelper og hva du kan gjøre selv.
1: Ja.
0: Det er ikke noe sånn enten eller lenger. Det er en integrasjon. For eksempel veiledede selvhjelpsverktøy. Det å kunne få hjelp til å bruke noe og holde deg på sporet. Fordi både behandlere og hjelpere og dessuten de som trenger hjelpen, de er blitt veldig mye mer hands-on når det gjelder å bruke sånne verktøy.
1: Mm.
0: For eksempel var jeg inne på dette med chatte-krisetjenester, som jo nå er blitt helt standard.
1: Ja.
0: Enda en ting som jeg kan si er at kunstig intelligens er jo så moderne nå. Jeg tror at dette har litt å si for, altså, det som skjedde gjennom pandemien, var at man fikk et voldsomt fokus nettopp på digitalisering av alt mulig, og det ser vi jo nå. Vi jobber nå for eksempel med, sammen med en gruppe forskere rundt omkring i flere andre land, til å lage et verktøy, kunstig intelligensverktøy, som skal gjøre det mulig for klinikere å gjøre en bedre jobb i å både gjøre en vurdering av den enkelte pasienten som har selvmordsrisiko, sitt behov, og valg av behandlingsmetoder og hjelpemetoder.
1: Hm.
0: Der bruker vi kunstig intelligens for å lage en prototyp, som vi så skal teste ut i fire forskjellige land.
1: Hm.
0: Hvorfor skal det bare være markedet som skal, og teknologien i seg selv som skal bruke dette? Hvorfor skal ikke vi bruke det til å hjelpe folk, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det tenker jeg også er en veldig viktig utvikling da.
1: Supert. Så det siste spørsmålet jeg hadde var jo dette med, hva tenker du er noe av det viktigste på veien videre?
0: Mm. Jeg tror fortsatt at vi trenger at våre myndigheter prioriterer selvmordsforebyggingen. Regjeringen har satt opp en nullvisjon for selvmord i det norske samfunnet, men har bevilget veldig lite penger til at det skal kunne skje. Det er en eller annen logisk brist der altså. Skal vi kunne nå lenger her, så er vi nødt til å gjøre mer. Og da er vi nødt til å ha et krafttak. Pandemien viste oss jo, vi startet denne pandemien i en situasjon, husker du det? Vi gikk inn i butikker etter at samfunnet lukket ned, inn i matbutikken, og vi lurte på om vi kunne ta på noe, og vi holdt nesten pusten, husker du det? Det var ingen vaksiner. Vi hadde hørt skrekkhistorier fra Italia om at folk døde som fluer. Alle var redde. Så gikk det altså 1,5 år knapt, etter en gedigen innsats fra hele verden, så hadde vi en vaksine. Og det var, vi var ikke i nærheten å ha en vaksine da vi startet dette. Det tok mange titals milliarder av kroner og massevis av forskere. Men hvis noe er viktig nok, og dette var også viktig nok, så kan du faktisk i løpet av relativt kort tid finne en løsning, selv om du ikke har noen løsning her og nå. Jeg tenker at hvis det er viktig nok å forebygge selvmord i det norske samfunnet, så kunne vi antageligvis ha gjort veldig mye mer i løpet av kort tid, hvis det hadde vært satset nok på det.
1: Mm.
0: Det er sannheten.
1: Mm.
0: Men våre myndigheter, og kanskje ikke befolkningen engang, er villige til å si at det er viktig nok. Det er sannheten.
1: Mm. Ja, hør, hør. Det var fine, viktige siste ord. Tusen takk til deg, Lars Melum, som ville delta i Lys av døden podcast.
0: Bare hyggelig.
1: Der hørte du Lars Melum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, i samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström, i podcasten I lys av døden. Dette var femte og siste del av den lille serien med navn I lys av korona, som jeg fikk støtte av Fritt Ord til å lage like etter at denne podcasten ble til. De fire resterende episodene har handlet om gravferdsbransjen, det å være sykehjemsprest, intensiv sykepleie og forskningsfunn om omsorgen døende og deres pårørende fikk i den aller første fasen av pandemien. Og alle de finner du i arkivet, hvis du har lyst til å høre på dem også. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123 når som helst på døgnet. Mental Helse og Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte deg av på deres nettsider. Og så finnes det masse god informasjon generelt om hjelp man kan få og ting du selv kan gjøre dersom du har det tøft og trenger støtte. Både på begge disses nettsider, altså Mental Helse og Kirkens SOS, men også på helsenorge.no, selvhjelp.no og flere steder du helt sikkert finner dersom du søker litt på internett. Igjen, tusen takk til deg som lytter, og takk til deg som deler denne podcasten med folk du kjenner som du tror vil like, eller trenge, eller lære av innholdet. Er du interessert i å følge med litt mer bak kulissene av produksjonen, og få oppdateringer om programmet, gjester og diverse døden og livet relatert stoff, så finner du I lys av døden både på Facebook og Instagram. Inntil neste gang, ha gode dager og ta vare på de du glad I. Vi høres.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
3: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
4: Det skal lønne seg å arbeide.
5: Det skal lønne seg å jobbe.
6: Det skal lønne seg å jobbe.
7: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
8: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja I velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være I mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn I praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til første episode, Fribeløpet. I Nittedalen bor det ca. 26 000 mennesker, og når de skal på jobb eller skole, er det slettes ikke umulig at det herre damer som kjører dem.
1: Jeg heter Bjørkarin Sønnesyn. Jeg jobber på Connect Buss avdeling Nittedal på Kjul, som bussjåfør.
0: Bjørkarin er ufør, men jobber som bussjåfør når helsa tillater det. Hun sier at det er viktig for hun å være en bidragsyter i samfunnet.
1: Jeg sier at det er sånn medisin på blå resept. For det første så er jeg til for noen. Og så er det veldig sosialt. Jeg kan få komme her og skravle og tulle og fleipe. Jeg kan få sette meg i en buss og være aktiv ute i arbeidslivet. Gjør nytte for meg. Og utvide horisonten min litt. Og ja, mentalt så gjør det veldig, veldig mye.
0: Men ifølge Bjørkarin er det å jobbe når man er ufør ingen enkel sak. Det kan nemlig fort koste mer enn det smaker.
1: Ja, det kan jeg fortelle litt om, for at det er egentlig på både godt og vondt, for å si det sånn. For at å være uføretrygdet og jobbe, det er ganske, en ganske heftig prosess. For at ikke nok med at du sliter med at du skal organisere dagen din på grunn av energi og alt mulig, men du skal holde styr på økonomien din. Og hvis ikke du heller styr på økonomien din, så straffer det seg ganske betraktelig.
0: Før Bjørkarin forteller mer om hvordan hun opplever det å jobbe samtidig som hun er ufør, er det viktig å forstå hvordan regelverket fungerer. Alle som er uføretrygda har lov til å tjene et fribeløp, altså et beløp de kan tjene samtidig som de mottar uføretrygd uten å få trekk i trygda. Hva fribeløpet er, avhengig av uføregraden din, men for noen som er 100% uføretrygda, som Bjørkarin, er fribeløpet 52 064 kroner i 2025. Fribeløpet oppjusteres en gang i året. Hvis man jobber, men tjener over fribeløpet, vil man få trekk i uføretrygda. Hvor stort trekk man får, avhengig av noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden beregnes individuelt, men ifølge NAV er den vanligste kompensasjonsgraden på 66%. Hvis man har en kompensasjonsgrad på 66% og tjener over fribeløpsgrensa, vil NAV trekke fra 66% av all inntekt over fribeløpsgrensa fra trygda. Leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen forklarer.
2: Og hvis du har en kompensasjonsgrad, la oss si da, på 66%, bare for å ta et tall, så er det sånn at for hvis du tjener en hundrelapp, så går NAV inn og så trekker de 66 kroner av trygden din. Men det er ikke sånn at det fribeløpet er ikke et fritt beløp du ikke betaler skatt av. Du betaler helt vanlig skatt, både av det du tjener og av uføretrygden din.
0: Thoresen mener at det ikke er et spørsmål om inntekt alene, men et spørsmål om hva det koster helsemessig å stå i jobb, og hva en uføretrygda får igjen for å bruke sin begrensede energi på å jobbe.
2: Som uføretrygdet så er det lite som tilsier at du klarer å stå hele dager i jobb. Du har gjerne kanskje noen korte dager, kanskje bare 2 timer, og så har du reisevei til og fra, og så sitter du ikke igjen med. Altså for noen så snakker vi kanskje om at de kan gå med et overskudd på 30 kroner dagen. Hvem er det som gidder å jobbe for knapper og glansbilder, og samtidig kanskje slite enda mer med helsa si ettertid når de kommer hjem?
0: Bjørkarin er enig. Hun forteller at for hun så krever det mye energi utenfor arbeidstid at hun jobber.
1: Vi som er uforutrygda, vi har en sykdom, og vi må legge til rette. For meg så er det ikke bare til å reise på jobb, men jeg må planlegge på grunn av at for det første så må jeg ha mat i rett tide, eller jeg må ha rett mat, og jeg har utfordringer i forhold til tarm, så jeg må legge til rette der. Så dette hele, for å jobbe i 3 timer, så må jeg legge til rette veldig mye utenom da for å komme meg på jobb. Jeg må passe på at jeg ikke har noe før jobb hvis jeg skal jobbe. Jeg må passe på at etter jobb kan jeg ikke ha noe, for jeg er så utsliten at jeg orker ikke ha noe. Så derfor er det ikke bare dette med at du er på jobb i 3 timer, men du har så mye annet som du skal planlegge og legge til rette for å klare å ta de 3 timene. Og det er nok så friske folk ikke har vanligvis. Altså selvfølgelig, alle har planlegging i løpet av dagen. Men dette her, det er den ekstra planleggingen du har. Så i form av at du har en kronisk sykdom da.
0: Totalregnskapet blir derfor sånn at det ikke lønner seg å jobbe, forteller Bjørg Karin.
1: Og det er i hvert fall en ting som er sikkert at det lønner seg å jobbe, da gjør det ikke. Ikke hverken på kroner og øre hvis du skal begynne å regne sammen alt sammen, for at jeg må komme med på jobben, jeg må komme med hjemme, i og med at jeg bruker så mye energi på å gjøre en jobb, så betyr det da at jeg kan ikke bruke så alt for mye energi på å komme med på jobb. Og fra første, for det andre så jobber jeg så tidlig at det ikke alltid at det jeg så ofte må kjøre den første bussen, og da må jeg ha bil for å komme med på jobb. Der er avstanden for liten, så den får jeg ikke trekt ifra heller på skatten. Så derfor så er det koster å være i jobb, og den vetle biten, så det er helt det smale regnestykket i forhold til den lønnen og det som blir trekt i trygg, den blir oppspist av anten med for sene utbetalinger, for regninger som forfeller, som jeg ikke har penger til, for høy skatt, som jeg ikke får betalt tilbaksatt, eller et eller annet sånt. Så det lønner seg ikke å jobbe.
0: Men hadde fribeløpet vært litt høyere, mener Bjørg Karin at det ville ha gjort hverdagen hennes enklere.
1: Å ha litt mer til overs, hvis at du jobber for eksempel, det er jo slik at når folk jobber, så vil de jo gjerne ha ferie. Og ha litt overs for å ha, ja, for eksempel å reise på ferie da, da hadde vært veldig greit. Veldig overrigt å ha litt mer, slik at du kunne ha snuttet rundt, og kanskje ikke akkurat snutt på hver enda krona. Andra hver krona kanskje hadde jo gjort så veldig. Men i hvert fall i mitt regnestykke, så blir det i hvert fall lite igjen, i forhold til da det pluss med å jobbe.
0: At man sitter igjen med lite etter å ha tjent inn fribeløpet, er bare en liten del av problemet. Alle som jobber og skatter i Norge får et skatteoppgjør hver vår, mens uføretrygda mennesker som tjener over frigrensa får i tillegg et etteroppgjør mot slutten av året. Thoresen forklarer.
2: Når du er lønnsmottaker, så har du alltid et skatteoppgjør du skal levere inn en selvangivelse. Har du betalt for mye skatt, så får du igjen. Og har du betalt for lite skatt, så får du baksmell. Og for uføretrygdede, så er det sånn at de har pinadø enda et lønnsoppgjør til. Og det kommer i slutten av året. Det kommer sånn oktober, november, et eller annet sted rundt der. Og da er det NAV som sender ut dette etteroppgjøret, som forteller om du har betalt for lite, altså er blitt trukket for lite i uføretrygden din i forhold til at du har vært i noe arbeid, eller om du har blitt trukket for mye. Så det er jo på en måte et nytt sånn lønnsoppgjør da.
0: Både Bjørg Karin og Elisabeth Thoresen mener det er flere problemer knyttet til etteroppgjøret. Det første er at det kommer så sent på året at man ikke får fanget opp eventuelle feil man har gjort før det er for sent.
2: Og dette kommer så nær opp til jul, og det er jo da for ikke det året du er inne i, men altså fjoråret, akkurat sånn som skatteoppgjøret er, ikke sant? Og hvis du har gjort én feil i 2024, så kan du nesten være sikker på at du har gjort samme feil i 2025, fordi at det er jo ingen som egentlig har sagt til deg at du har gjort en feil.
0: Har man hatt uflaks, så kan man oppdage at man skylder ganske mye penger til NAV, som så må betales tilbake.
2: Så det vi ser og opplever, det er jo at noen simpelthen klarer å jobbe på seg stor gjeld, fordi de ikke har skjønt systemet, eller hvordan de skal gjøre det. Og problemet er da at de har jo ikke penger til å betale den gjelda. Og de kan jo ikke begynne å jobbe noe mer, for da vil de jo få enda mer trekk i trygd.
0: Å tjene for mye er noe Bjørg Karin er så bekymret for at hun slutter å jobbe når hun har tjent det hun har regnet med å tjene i løpet av et år.
1: Ja, og det er klart at jeg vet jo ikke hvordan situasjonen min er til neste år. Og det er klart at hvis den er veldig prekær og ikke er fortent nok i ingenting, så er det jo et økonomisk spørsmål. For at da kan det hende at jeg ikke har nok til å ta mine fastutgifter, og hvis jeg da skal tilbake så at jeg betaler NAV også, så ja, da kommer jeg på bakevja og alt det da medfører. Så jeg kan risikere å komme på en økonomisk krise. Og i hvert fall, hvis jeg har hatt et godt år slik at jeg har tjent mye, mye mer eller det jeg har satt opp, da kan jeg jo risikere å komme i skikkelig økonomisk uføre om 2 år etterpå. For da kan det jo hende at jeg ordentlig dårlig, slik at jeg ikke har noe inntekt. Jeg føler jo selv at jeg har ganske kål på denne økonomien, men det er fort gjort å gjøre det. Så derfor så ønsker jeg aldri å komme i den settingen at jeg må betale tilbake igjen, på grunn av at jeg vet aldri hva fremtiden min vil bringe. Jeg lever ganske mye i nuet, for å si det sånn. Så derfor så passer jeg alltid på at hvis jeg har oppnått den grensen, for eksempel i august, så jobber ikke jeg mer da, for at da slipper jeg dette måtte betale tilbake igjen.
0: Det finnes veier rundt denne økonomiske baksmellen man kan få året etter at man har jobbet. Det er nemlig mulig å melde inn forventet inntekt til NAV, sånn at trekket i uføretrygden skjer forskuddsvis i stedet.
2: Nå er vi på inntektsplanleggeren, ikke sant? Og da må du logge deg inn på ditt NAV, og så må du legge inn forventet inntekt du vil ha ved siden av uføretrygden din. Og så kommer det opp hva NAV da skal trekke deg måned for måned i din uføretrygd.
0: Hvis du har minstesats ufør for enslig, så får du 329.175 kroner i året. Hvis du har en jobb på siden og legger inn forventet inntekt på 75.000, sånn som Bjørk Karin gjør, så vil du tjene 22.936 kroner over fribeløpsgrensa. Herre skal trekkes fra trygda di. Det er her kompensasjonsgraden kommer inn. Hvis vi sier at du har en kompensasjonsgrad på 66%, så vil NAV trekke 15.138 kroner fra trygda. Dette trekket fordeles utover året, og du får 1.262 kroner i trekk hver måned. Men også dette medfører problemer for Bjørk Karin. Trekket kommer i januar, men Bjørk Karin får lønn etterskuddsvis og får derfor ikke første lønning før i februar.
1: Og hvis ikke du da har jobbet før slik at du har noe å gå på, så må du leve på den trygden du får utbetalt. Og den er jo mye mindre enn det du egentlig skulle hatt på grunn av at du har satt den ned. Og hvis jeg har flere utgifter eller da, ja, så må jeg finne en eller annen måte å betale det på til jeg får lønn i februar, slik at jeg får betalt det tilbake igjen. Og da er det kanskje kreditkortet må ty til.
0: Bjørk Karins siste lønning året før kommer ofte i september, fordi hun må slutte å jobbe i august. Når neste lønn kommer i februar, blir det derfor 5 måneder mellom lønningene, men trekket gjøres hver måned.
1: Og dette der er veldig belastende, for at min husleie og mine faste utgifter, de kommer faktisk hver måned.
0: Det månedlige trekket går bra, så lenge Bjørk Karin får inn forventet lønn. Men hvis noe uforutsett skjer, så kan du ende opp i en situasjon hvor du fortsatt blir trukket i trygda, men ikke får jobba og tjent lønn.
1: Og for 2 år siden så ble jeg utsatt for en ulykke, og det betydde at da måtte jeg stoppe opp å jobbe. Da hadde jeg ikke muligheten for å jobbe på Østlund. Og det er klart at da manglet jeg ganske mange tusen for å liksom, ja, dekke opp utgiftene mine da. Ja, jeg heldig så har jeg inkomst som kan låne meg penger. Jeg uheldig så må jeg bruke kreditkort, og det er ganske dyrt. Så dette med å jobbe og holde styr på den økonomien der, det er sum summarum ikke lønnsomt.
0: Det er også mulig å justere forventet inntekt gjennom året. Hvis man oppdager i september at man kommer til å tjene mer enn man la inn i inntektsplanleggeren i januar, så kan man gå inn og endre forventet inntekt. Men da blir trekket fordelt på de resterende månedene av året, og man kan risikere å få så lite utbetalt i trygd at man ikke har råd til månedlige utgifter. Man kan dermed ende opp i en vanskelig situasjon både hvis man får for høyt trekk eller for lavt trekk. Bjørk Karin har lagt seg på et beløp hun tror at hun klarer å tjene selv om helsa skulle svikt. Ferien hun tar fra september kan nemlig brukes på jobb i stedet, dersom helsa svikter gjennom året, og hun trenger årets siste måned på å tjene inn det som mangler. Men hun tør ikke å gamble på at hun klarer å tjene inn mer enn de 75 000 kronene hun legger inn hvert år.
1: Og hvor mye jeg kommer til å jobbe i løpet av året, det er umulig for meg å si, for jeg har ikke peiling på hvordan helsa mi er om i morgen, eller om 5 måneder.
0: Enten man har tjent mer eller mindre enn man har oppgitt i inntektsplanleggeren, så vil alt sammen gjøres opp etterskuddsvis. Men også herre krever at man har tunga rett i munnen. Her følger et eksempel på hva som skjer hvis man har tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Først kommer skatteoppgjøret. Fordi man har tjent mer enn man meldte inn til NAV, og kanskje også glemt å legge inn i skattekortet, og fordi NAV derfor ikke har nedjustert trygdeutbetalingene tilsvarende, så får man restskatt. Så kommer etteroppgjøret for uføretrygda. Her justeres trygda ned fordi man tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Fordi trygda allerede er utbetalt, får man et tilbakebetalingskrav. Fordi trygda justeres ned, så justeres også det totale skattegrunnlaget ned. Fordi man betalte skatt før trygda ble nedjustert, får man nå skatt til gode. Heren får man ikke utbetalt før etter neste skatteoppgjør. Dermed tar det flere år før et enkelt skatte- og trygdeår er gjort opp.
2: Og dette med å klare å forholde seg til alt dette som dreier seg om kompensasjonsgrad, inntektsplanlegge på NAV, etteroppgjør, altså det blir så mye, og folk er så lei av NAV, og dette systemet som de på en måte aldri blir helt fri fra, og de opplever at man kontrolleres og kontrolleres og kontrolleres. Samtidig som politikere sier det skal lønne seg å jobbe. Og det gjør det jo ikke. For svært mange. For noen så lønner det seg helt klart, men for andre igjen så er det et tapsprosjekt.
0: For Bjørg Karin betyr summen av alt dette at hun forsøker å tjene så nært opp mot 75 000 kroner som mulig, og aldri over. Hun skulle ønske at fribeløpet var høyere, slik at det har blitt enklere å jobbe uten alt det administrative arbeidet som følger med.
1: Når du jobber så mye for å ha en jobb, så gir jeg egentlig så mye tilbake igjen, og så må du i tillegg ha kjempeproblemer eller ha kjempeutfordringer i forhold til å holde styr på det økonomiske, så er det klart at det er mange som sier at nei, vet du hva, dette her orker jeg faktisk ikke. Og det skjønner jeg veldig godt. Så det er klart at da fribeløpet vært høyere, så hadde vi slått på alt annet administrasjon, og det er klart at det hadde vært mye, mye mer arbeid. At det var det jobbet mer.
0: Også sjefen til Bjørg Karin, Bjørnar Solbakken, skulle gjerne ønske at Bjørg Karin kunne ha jobbet mer.
3: Nei, hun er jo en ressurs. Hun hjelper oss mye. Og vi har vel hjulpet henne nå, tror jeg. Så det er litt sånn begge deler. Ja, altså når hun i august-september ikke kan jobbe mer, så sliter jeg med å få dekket de korte skiftene. Kanskje spesielt i forhold til bransjen her, hvor det er veldig vanskelig å få tak i sjåfører om dagen. Vi har sjåfører da som ønsker å jobbe mer, men som ikke kan, ikke sant? Så blir jo det dumt.
0: Torunn Skottevik fra Lørenskog ble nylig 100% ufør etter en tøff kreftdiagnose.
4: Jeg ble arbeidssjåfør 1. januar i år, så det er en relativt ny situasjon å være i, på godt og vondt, vil jeg si, på mange måter. Men nå har jeg jo vært det et år, og man blir jo vant med situasjonen.
0: Skottevik er vant til å jobbe mye, både som folkevalgt og som lokalpolitiker. Resultatet er en lang CV.
4: Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i 25 år, og så har jeg vært folkevalgt like mange år for Arbeiderpartiet, og hatt ganske mange verv. Jeg har vært både kommunepolitiker i 12 år, og så har jeg vært fylkespolitiker i 16 år tilsammen. Så jeg har hatt både kommunestyreverv og fylkespolitiske verv, og så har jeg i tillegg vært leder av kvinnenettverket til Akershus Arbeiderparti, og jeg har hatt en masse ulike verv altså, i kjølvannet av det å være folkevalgt. Da. Jeg er fremdeles folkevalgt, sitter som første vara nå til finanskomiteen i Akershus.
0: Hun er i tillegg leder for den nystarta Foreningen for uføre og AAP-mottakere. Torunn forteller at hun får en godtgjørelse på rundt 3300 kroner per møte hun deltar på, men at det lave fribeløpet gjør at hun mister godtgjørelsen når hun overskrider fribeløpet.
4: Når jeg går på politiske møter, så er mange av de møtene godt betalt. Rundt 3300 kroner per møte. Til forskjell for meg da, og kollegaene mine som sitter rundt det samme bordet, så mister jeg min godtgjørelse. Fordi jeg kan ikke tjene mer enn 50 000 i løpet av et år.
0: Torunn mener herre skaper et demokratisk problem, fordi fribeløpsgrensa hindrer uføre i å kunne engasjere seg politisk.
4: Det er stemmer som faller ut av systemet, og kanskje derfor man i så lett grad også bare overkjører de menneskene som, som jeg vil si, sikkert masse ressurssterke mennesker, men som da sikkert i mange gode grunner bare har falt gjennom alle mulige stoler, og som da ikke blir hørt da. Og da er det jo ekstra synd at ikke de skal ha en mulighet til å kunne få lov til å delta på det podiet som alle de andre har muligheten til å delta på. Det er krise for disse som har lyst til å bidra, men som rett og slett da av økonomiske muligheter, eller grunner, ikke har muligheten til å delta, fordi at, og de som til syvende og sist taper, det er jo samfunnet.
0: Torunn mener hennes medfolkevalgte ikke forstår at systemet slår ut på en urimelig måte når det er satt opp på den måten det er satt opp.
4: Og jeg synes det kanskje er mest oppsiktsvekkende at våre folkevalgte, enten de sitter på den blå siden eller den røde siden, liksom politikken, som mener jeg likevel at de aller fleste som er politisk folkevalgte i dag, er opptatt av at vi skal ha, ønsker å ha flest mulig arbeid, at folk skal få lov til å bidra med noe, men de skjønner ikke urimeligheten. Og det er veldig rart. Det er ubegriplig at ikke de klarer å se at det er helt urimelig, at man ikke skal ha muligheten til å kunne tjene en større sum da, enn det veldig, veldig minimale som er i dag da, på det. Kanskje snakk om 3000 kroner i måneden, ikke sant? Så går jeg på ett møte, så kan jeg egentlig ikke gå på mer enn ett møte i måneden, for da, eller da henter de det inn på trygden min.
0: Samtidig kan Torunn forstå at folk kan tenke at det er urimelig at en person som er uføretrygda, men som kan jobbe, både skal få beholde uføretrygden og den ekstra inntekten. Det syntes hun også, før hun selv opplevde å bli uføretrygda.
4: Nei, jeg tror veldig mange tenker sånn, og jeg kan kanskje ha tenkt sånn selv, fordi jeg synes det var komplekst å forstå hvordan dette faktisk virker. For det første så mister man jo en tredjedel av det man har hatt som fast arbeidsinntekt fra en dag til en annen. Plutselig er den borte, og du har liksom ingen annen mulighet til å klare å hente inn noe mer økonomi, selv om kroppen din på mange måter har kapasitet til å jobbe, så begrenser det seg. Men jeg tror igjen at den enkelte som har tenkt sånn som jeg har gjort, og som jeg vet mange tenker, at de må prøve å forstå at det setter seg i den situasjonen der selv, og bli først veldig syk, som er grunnen til at de aller fleste blir arbeidsuføre. Og så skal man betale rentene på lånene sine, man skal betale matutgiftene, og det tror jeg også er en sånn inntekt som gjør at man kanskje klarer å komme nesten litt opp mot det grunnlaget man hadde før man var så heldig å bli så syk at man ikke kan jobbe lenger, da. At man da har den inntekten som gjør at du kan ha det ordentlige livet som du hadde mens du faktisk var i arbeid, som er å kanskje gå på kino med barnebarna dine, ta en sydentur og sånn, ikke sant? Sånn som er veldig positivt da, hvis man først har blitt syk, men som man da kanskje ikke har måttet velge bort da, fordi man for det første har blitt syk, og for det andre da mistet arbeidsinntekten sin, og tredje hvis man faktisk som i dag bidrar, men likevel ikke får beholde inntekten da.
0: Torunn mener at fribeløpet burde økes til det som kalles grunnbeløpet, eller G, som i 2025 ligger på 130.160 kroner.
4: Men noe mer enn det bør det ikke være, for da skaper det en holdning som jeg tror blant folk flest er forståelig, at da virker det virker urimelig.
0: Du har hørt Fribeløpet, episode 1 i en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Et lite tillegg på slutten. Etter at denne episoden ble spilt inn, men før den ble publisert, så ble det vedtatt en økning av fribeløpet opp til 1G. Torunn gir følgende kommentar i en melding. Jeg selvfølgelig svært glad for at fribeløpet øker til 1G. Kjenner det som en anerkjennelse av jobben mange av oss har jobbet for, med solid argumentasjon om at alle vil tjene på herre. Jeg mer motivert for å jobbe, noe som jeg faktisk ikke vil ta penger på å bidra, og bli godt å kjenne at jeg ikke blir forskjellsbehandlet i forhold til de øvrige folkevalgte i salen. Men et sted må jo grensa gå, og 1G er et fint tak. Bjørg Karin gir følgende kommentar i en e-post. Det var helt utrolig å høre at fribeløpet øker til 1G. Jeg har bare jobbet 4,5 time siden august, så det er helt klart det blir bedre å få høynet fribeløpet. I år har jeg lagt inn høyere forventet inntekt enn før, fordi jeg får et styrehonorar fra sameiet der jeg bor. Men så har jeg ikke tjent så mye som jeg la inn, og det er heller ikke mulig å justere forventet inntekt ned igjen slik at den månedlige utbetalingen blir høyere, og dermed har jeg hatt svært lite utbetalt de siste månedene av 2025. Det blir tøft selv for meg som har god kontroll på økonomien min, så hadde ikke fribeløpet blitt høynet, så hadde jeg kommet til å kutte ut inntekt over fribeløpet. Nå kan jeg fortsette som styreleder og kjøre litt buss allikevel.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
0: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte 5 mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til andre episode, Barnetillegget. En fredag formiddag klokka 10 sitter en mann på et grupperom på Trondheim Folkebibliotek.
1: Jeg heter Damien Johansen. Jeg 38 år gammel.
0: Damien uføretrygda, men har lyst til å jobbe og bidra med det han kan. Derfor begynte han for en tid tilbake å undersøke muligheten for å gjøre nettopp det, og fikk tilbud om en stilling, men så oppdaget han et problem.
1: Hvis jeg har godtatt å ta den jobben gjennom VTA-bedrift, og med bonuslønner jeg får av dem, så har jeg kommet til å tatt

0: med. Damien far til to barn, og ett av barna under 18 år. For barnet under 18 mottar Damien et barnetillegg. Barnetillegg og barnetrygd må ikke forveksles. Barnetrygda utbetales til alle som har barn, mens barnetillegget en behovsprøvd ytelse. Fordi barnetillegget behovsprøvd, så må visse kriterier oppfylles for at man skal kvalifisere som mottaker. I tillegg til at man må ha minst ett barn under 18 år, må man også være mottaker av en kvalifiserende ytelse fra NAV, og man må ha en inntekt på under 3,1 G for enslige og 4,6 G for samboere. G står for grunnbeløp, og det beløpet som ligger til grunn for alle trygdeytelser, derav navnet. Grunnbeløpet justeres hvert år, og for 2025 grunnbeløpet på 130.160 kroner. Fullt barnetillegg utgjør 0,4 G per år, som utgjør 52.064 kroner. Damien enslig, og derfor må han ha en inntekt under 3,1 G i året for å få utbetalt fullt barnetillegg. I kroner og øre betyr det at Damien ikke kan ha samlet inntekt over 406 496 kroner i 2025. Får han inntekt over det, så vil barnetillegget reduseres eller falle helt bort. Ina Dølerud jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun forklarer hvordan trekket i barnetillegget fungerer, og når det slår inn for en person som uføretrygda og som jobber.
1: Og så reduseres barnetillegget med 50% av inntekt over fribeløpet. Men her også finnes det en absolutt inntektsgrense for utbetaling av barnetillegget. Og er man over den grensa, så bortfaller barnetillegget helt. Og hvis man kommer over det fribeløpet på 3,1 G, da må man følge med nøye om det faktisk lønner seg å jobbe eller ikke. Fordi da blir jo barnetillegget redusert med halvparten for hver krone man tjener over den grensa. Og opp til den absolutte grensa hvor barnetillegget bortfaller helt.
0: Det kan ifølge Dølerud i verste fall føre til at man taper penger på å jobbe.
1: Jeg har regnet litt på det, og hvis man tjener rett over den absolutte grensa, så skal man, må man egentlig tjene 50 000 over grensa for å gå i null. Fordi man fort vil ende med å tape penger. For hvis man tjener 50 000 over grensa, så ender man faktisk med et inntektstap på 44 611 kroner. Fordi man mister barnetillegget. Og da man skal jobbe ganske mye for å kompensere for det bortfallet av inntekt. Så her må folk følge med, for folk gjør ikke det, eller klarer ikke å gjøre det, fordi det er veldig vanskelig.
0: For Damien har veien til å ønske og å få til å jobbe vært lang. Han forteller om problemer som startet allerede på barneskolen.
2: Jeg startet helt fra når jeg var liten, og skal ikke si at jeg alltid vært en og har ikke vært helt rett. Sånn at i skolegang var det jo veldig dårlig. Ja. Når jeg var på skolen, så spesielt den tiden jeg gikk på skolen, så det var ikke samme hjelp å få sånn som det er nå til dags. Sånn at jeg ble jo dyttet helt til side. Sånn at jeg datt jo fort ut. Jeg hadde jo ikke sjans. Det jeg gjorde på skolen når jeg var liten, det var for jeg gikk i gangene. Jeg lot være fær på skolen, rett og slett. Og det ble bare det var ekkelt, rett og slett. Det var kjedelig. Jeg var urolig. Jeg gjorde ingenting når jeg først var der.
0: Damien opplevde at han ikke fikk hjelp han trengte, og at han ble overlatt til seg selv.
2: Vanlige skolebarn var på den siden, og de med problemer, vi endte opp på en helt annen plass. Så jeg ble bortskyvet. Jeg fikk ikke den hjelp jeg egentlig skulle ha hatt når jeg var liten. Sånn at jeg datt jo fort ut.
0: Damien forsøkte seg på videregående, men heller ikke det gikk bra.
2: Jeg prøvde meg på videregående. Jeg gjorde det også på Ladian, den jeg stengte nå. Men jeg prøvde noe. Jeg tror jeg var i knapp en uke, og så gidda jeg ikke mer. Jeg sluttet. Det var ikke for meg. Det andre satt der med det som de snakket om, det var tydeligvis bare sånn basic greier, men jeg hadde hva som å snakke gresk for min del.

0: Så jeg hadde peiling hva de snakket om. Så det ble ikke.
1: Etter at han falt ut av videregående, endte han opp i et AAP-løp hos NAV. AAP er en midlertidig ytelse man får fra NAV mens man utreder arbeidsevnen sin for å finne ut om man er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man heller skal søke uføretrygd.
0: Og etter det så ble det nå veien til ufør, da. Så ble det masse utprøvninger gjennom NAV, arbeidstilrettelegging og se hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Helt med på sånn da, i mange år.
1: Men så fikk Damien seg en ny saksbehandler i NAV. Det endret alt for han.
0: Men ja, etter 8 år i en plass mellom der, så fikk jeg plutselig kontakt med en ny saksbehandler på NAV. Og den saksbehandleren var faktisk fantastisk. Endelig så hadde jeg fått med en saksbehandler som faktisk tok meg seriøst, og som satt og hørte på meg og behandlet meg som en person, i stedet for å bare behandle meg som et ark, sånn som andre hadde gjort. Og hun hjalp meg. Plutselig så sier hun at tydeligvis så funker ikke det vi gjør på NAV for det, så vi skal prøve å søke deg på ufør. Cirka 2 uker etter jeg søkt, så var uføren godkjent. Men det var rett og slett at jeg fikk meg en fantastisk saksbehandler.
1: Damien forteller at det redda livet hans å få en saksbehandler som han følte at lytta.
0: Hun redda livet mitt, altså bokstavlig talt. Det var hun som så at dette går ikke. Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skal holde på med dere der. Så det føltes som hele verden var tatt av skuldrene mine, så etter jeg fikk uført, så jeg forsvann i meg selv, rett og slett. Og jeg tror det gikk både 3 og 4 år før jeg var ferdigbehandlet og roet meg ned, liksom. Så jeg brukte de årene på meg selv, rett og slett, alene. Jeg var nesten alene, jeg hadde jo venner selvfølgelig, men jeg gjorde ingenting og fikk slappe av i hodet, og det gjorde så mye.
1: Så dukket det etter hvert opp et ønske om å begynne å jobbe og bidra til samfunnet.
0: Egentlig så er det ikke så mange år siden jeg har fått helt ro i kroppen, og jeg føler at nå kan jeg faktisk bare prøve å bidra med noe til samfunnet, i stedet for å bare sitte på ræva.
1: Damien begynte å gjøre research, og oppdaget etter hvert det som heter VTA, eller varig tilrettelagt arbeid. Det er en ordning for mennesker som er uføretrygda, og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å klare å stå i jobb. Tiltaket kan deles opp i 2 typer. VTAS, som retter seg mot skjermet bedrifter, og VTAO, som retter seg mot ordinære bedrifter. Det organiseres gjennom NAV, men det kan benyttes eksterne arbeidsformidlere. For Damien sin del var det VTAO som var aktuelt, og Fretex som tok seg av arbeidsformidlingen.
0: Så jeg kom i samtale med Fretex, og jeg var i møte der, og de sa det at de hadde veldig lyst til å arbeide med meg. Planen min, det var det at etter at jeg skrev kontrakter og sånt, så skulle de prøve å begynne å søke meg inn på hva vi skal kalle hjemmesyke eldreomsorgen eller et eller annet sånt, for jeg har jo veldig lyst til å jobbe på omsorgssenteret og sånt.
1: Gjennom Fretex fikk Damien tilbud om en lønnet jobb. Men med lønna endte Damien opp med en inntekt over fribeløpsgrensa til barnetillegget, og med reduksjon av barnetillegget endte han opp i en situasjon hvor han kom til å bli nødt til å betale tilbake flere 1000 kroner til NAV. Dermed måtte han takke nei til tilbudet.
0: Skuffelsen som jeg fikk etter jeg måtte avslutte VTA-greiene, den gikk faktisk ganske mye inn på meg. Jeg ble kjempelei meg, jeg var frustrert, jeg var så sykt skuffet over at det ble sånn som det ble med barnetillegget. Jeg var så forberedt på å komme ut og gjøre et eller annet. Og når det plutselig ikke ble, så jeg ble så lei meg og så skuffet. Trist at jeg orsket ikke noen ting. Jeg bare koblet ut og forsvann, egentlig.
1: Damien har likevel et håp om å komme inn i jobb gjennom VTA igjen, når minstemann fyller 18 år.
0: Etter hun, dama på Fretex, hun fikk jo se utregninga og mailen fra NAV og sånn. Hun sa det at når det cirka 3-4 måneder ish igjen, tror jeg, før han min siste nå blir 18, så skulle jeg ringe dem, eller ringe hun, eller sende dem mail og sånn, og så skulle jeg sette meg i prioriteringskø for å komme tilbake igjen. For jeg har jo så sykt lyst til å gjøre noe.
1: Damien er ikke den eneste som opplever at reduksjon i barnetillegget gjør det utfordrende å jobbe. I Narvik sitter en mann som er i samme situasjon som Damien.
2: Jeg heter Jan-Erik Grimstad Søftland. Jeg 46 år. Jobber i Fremover, lokalavisa i Narvik.
1: Jan-Erik var allerede i jobb da han fikk kroniske nyreproblemer som ble så alvorlig at han til slutt ble uføretrygda. Noe han opplevde som et nederlag.
2: Jo, det begynte jo med kronisk nyrestein og store smerter som de ikke klarte å få kontroll på. Så jeg ble da stemplet ufør, og jeg gråt.
1: Jan-Erik forteller at han opplevde mye skam rundt det å være ufør, og at det var vanskelig å være åpen med andre mennesker om situasjonen han sto i.
2: Det første man, når man møter nye folk, først man blir spurt om er, hva driver du med? Og jeg jugde. Jeg ville ikke si at jeg var ufør. Det kan oppsummeres. No offense til gjengen i God Morgen Norge, men de var mine beste venner og samtalepartnere. Så man har kjent på utenforskap. Man blir på en måte meldt ut av samfunnet.
1: Men så forteller Jan-Erik at han opplevde et slags hell i uhell.
2: Men takk og pris, en marsdag i 2022, når de skulle fikse nyra, regelrett å fjerne nyra, så våkner jeg opp dagen etter at jeg har en nyre mindre, så får jeg hjerneslag. Og da plutselig banket all hjelp på døra. Og etter et halvannet år da, med kjemping, så fikk jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet via en ordning i NAV.
1: Akkurat som Damien fikk Jan-Erik plass i VTA-tiltaket i Narvik, men han hadde ikke behov for arbeidsformidling. Jobben dukket nemlig opp av seg selv.
2: Jeg kom jo her og skulle bare drikke kaffe med forrige redaktøren da. For da hadde jeg akkurat stått frem med den historien min om slag og den biten. Så får jeg omvisning rundt her, og så tar vi en kaffekopp, og så spør han, du Jan-Erik, hvordan er det med den skrivekløa di? Og da sa nei, bare med en gang jeg kom inn i redaksjonen her og så en ordentlig redaksjon, så kjente jeg lukta sagmugg. Og da, ja, men da skal vi få til noe. Og det klarte vi.
1: Det har vært utrolig viktig for Jan-Erik å komme seg inn i jobb igjen.
2: Underveis da, når man har krabbet seg tilbake til livet, så har man hele tiden fått høre du skal gjøre mer av det som gjør deg glad. Og jeg blir faktisk veldig glad å møte kollegaer, møte og fortelle historier til andre folk. Det gir meg faktisk påfyll av energi. Jeg tror ikke jeg har sett en hel god morgensending etter at jeg begynte å jobbe igjen.
1: Akkurat som Damien, så er Jan-Erik mottaker av barnetillegg. Akkurat som Damien, så kjenner også Jan-Erik over frigrensa, og for han har barnetillegget falt helt bort. For Jan-Erik hadde det vært mer lønnsomt å heller bli hjem.
2: Jo, det er faktisk sånn at jeg kunne hatt cirka en 1000 lapp mer på å ligge på sofaen hjemme Det er fordi det har med det barnetillegg å gjøre. Det ble kuttet helt når jeg begynte å jobbe.
1: Merk at summen han oppga er per måned. Men herre visste ikke Jan-Erik da han begynte å jobbe. Han fant ikke ut av det før han fikk en regning fra NAV et år senere.
2: Det kom som et hyggelig gåsøgne brev fra NAV at vi skal ha tilbake penger. Du fikk en regning da på 12 000 kroner fra NAV. Må du betale innen 14 dager.
1: Jan-Erik mener at regelverket er vanskelig å forstå og etterlyse en forenkling.
2: Hva det heter, de forskjellige tingene man kan argumentere for at det er barnetillegg og det er sånn og sånn. Men det er ett fett for den, hva det ting heter. Det er det du sitter igjen med som betyr noe for de fleste, og det er det som holder folk unna fra å komme tilbake til arbeidslivet. Så det må man bare rett og slett rydde opp i og gjøre det mindre byråkratisk. Du må jo være professor for å forstå alle brev og alt som kommer fra NAV. Det er en sånn jungel som må ryddes opp i. Og det er jo det som jeg har påpekt flere ganger, at jeg er ikke sinnet på NAV, men jeg er sinnet på de som lager regelverk som ingen forstår. Så fuck systemet og få NAV til å få et verktøy som de også forstår.
1: Ingrid Jakobsen er teamleder for VTA-tiltaket i Fretex Jobb i Trondheim, tiltaket Damien fikk jobb igjennom. Hun forteller at de på Fretex møter flere som ikke tør å begynne eller må slutte å jobbe, fordi de ser at det kommer til eller er redd for at det vil straffe seg økonomisk.
3: Altså, vi ser jo at flere ganger i løpet av året så får vi enten inn søknader eller møter mennesker som ønsker seg ut i jobb, men som på en måte trekker seg fra det hele, nettopp fordi at de mister eller taper på å være ute i jobb. Det er jo altså, enten folk vi har samtaler med som på en måte konkluderer med at nei, jeg kan ikke gi ut jobb og ikke søke seg inn i tiltaket. Eller folk vi har startet opp som finner, ja men herregud, her kommer jo jeg til å gå i minus. Selv om jeg bruker mange timer og dager i løpet av en uke på å faktisk jobbe, så ender jeg meg opp med å gå i minus.
1: Jakobsen forteller at det hvert år er mellom 5-10 stykker som kommer inn til Fretex med et ønske om å jobbe, men som faller ut igjen fordi de ser at det vil påvirke økonomien deres negativt å jobbe.
3: Vi møter kanskje mellom 5-10 personer, men det er jo bare en brøkdel av dem som faktisk finnes. Vi har jo flere samtaler i måneder med både folk som ønsker seg inn i tiltaket, folk vi har i tiltaket, men ja, hva med alle som ikke kommer hit, fordi at de allerede kjenner til det her? Jeg tror nok at det er veldig mange flere enn hva vi vet om, som vegrer seg for å utjobbe nettopp på grunn av at de kjenner til at de blir trekt. De menneskene ser vi aldri.
1: I Damien sitt tilfelle er planen å gå inn i VTA-tiltaket igjen så fort barnetillegget opphører. Men hvor mange av dem som faller ut på grunn av negative konsekvenser for økonomien ender opp med å komme tilbake igjen?
3: Ja, enkelte gjør jo det, men enkelte ender opp med å være hjem. Nei, de fleste ender opp med å være hjem. Og ser at det her koster for mye. Også i forhold til det å på en måte klare å overleve i hverdagen. Det koster for mye.
1: Til tross for at en del må la være å jobbe for å unngå negative konsekvenser for økonomien, forteller Jakobsen at det er lang venteliste på arbeidsformidlingen hos Fretex Jobb.
3: Vi har per i dag 35 personer på venteliste, som er hinsidesøkt. For 3 år siden hadde vi 2 på venteliste. Så vi har 27 plasser, og hvert år så sirkulerer vi over 2/3 av dem vi har I tiltak. Det vil si at vi tar inn over 20 nye hvert år. Jeg gikk gjennom både lista I forhold til hvem vi har I tiltak og på ventelista. 2/3 av dem på ventelista, 2/3 av dem vi har I tiltak, I den gruppa som også kalles unge voksne.
1: Jakobsen mener at den økte interessen tyder på at uføre ønsker å komme seg ut I arbeid, men forteller at det vanskelig å imøtekomme behovet.
3: Det tror jeg noe av det som går igjen mest. De lei av å ta imot, de lei av å få. De ønsker å være en bidragsyter. Jeg ønsker å gi av meg selv. Og så det noe med når en person kommer til oss og sier «Hei, jeg ønsker å prøve meg til jobb». Det da man på sitt mest motiverte. Det da man ønsker på en måte virkelig ta, ja, ta tak, løfte opp og frem, benytte den her motivasjonen. Men som sagt, vi klarer ikke å jobbe I takt med behovet.
1: Jakobsen mener også at fordommer med på å gjøre det vanskeligere for uføre å komme ut I jobb, og mener at man må snu tankegangen fra å tenke på begrensninger til å tenke på muligheter.
3: Det mye forutinntatthet, mye tanker rundt å kanskje dra alle over en kammer, og det uføre, da kan vi ikke forvente sånn og sånn av det. Her tror jeg vi må snu det litt, og snakke om hvordan kan vi tilrettelegge best mulig, og hvordan kan arbeidsgivere bidra til å tilrettelegge best mulig, for at den enkelte skal hente ut potensialet sitt, og for at vedkommende kan bidra på en best mulig måte inn mot arbeidsplassen. Vi alt for dårlige på å tenke muligheter, på å tenke løsninger. Man starter I feil ende. Man starter med å tenke, ja, men her, ja, du klarer jo ikke her, du klarer jo ikke her. Altså, man starter med å undervurdere mennesker, framfor å si, hvordan kan vi løse det her best mulig? Og igjen, her det vi som tiltaksarrangør, vi kan bidra, ja, men her må på en måte arbeidsgivere og samfunnet som helhet også begynne å se altså, hvilke muligheter som finnes det, framfor å sette på en måte begrensninger over hodet på noen før man har rukket og satt I gang.
1: Men enn så lenge ligger det økonomiske begrensninger innebygd I systemet som gjør at mange vegrer seg eller blir forhindret fra å jobbe. Herre mener Jakobsen fører til at veien tilbake I arbeid blir mye lenger enn nødvendig.
3: Og når også en person med en uføretrygd, uavhengig av hvorfor, ønsker, eller kommer med et ønske å si «Jeg ønsker å jobbe, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker å bruke de ressursene jeg har, jeg ønsker å bruke den kapasiteten jeg har», da på en måte blir straffet. For å sette det litt sånn I hermetegn, så gjør man på en måte veien tilbake til arbeidslivet, til samfunnet, uendelig mye brattere enn hva den hadde trengt å være.
1: Både Jan-Erik og Damien opplever veien som bratt, sånn systemet bygget opp nå. Jan-Erik, som har samboer, har råd til å ta det økonomiske tapet og har derfor valgt å jobbe på tross av at han taper penger på det. Damien, som enslig, har sett på andre muligheter for å bidra mens han venter på at minstemann skal fylle 18 år.
0: Jeg liker å hjelpe folk siste tida. Jeg har vært litt sånn at jeg liker å hjelpe folk. Så jeg plutselig en annonse på noe som heter frivillig.no. Plutselig så kom det opp nattravne I Trondheim søker arbeid eller et eller frivillige, tror jeg. Og tenkte jeg, men altså, det hørte så jævlig spennende ut. Jeg synes det artig å hjelpe folk, og det passet jo egentlig veldig, veldig bra. Og jeg ga det I uke, tror jeg, etter jeg leste annonser, og så fant jeg ut at jeg må jo tenke på historien for å se om jeg faktisk vil. Men jeg fant ut at det har jeg faktisk veldig lyst til. Så det ble noe bare så jeg sendte en mail da. Og kom I kontakt med dem kjempefort. Jeg gleder meg til å gjøre det I stunden, I hvert fall. Det blir jo fredag og lørdag, da. Men det blir noe å gjøre noe.
1: Du har hørt Barnetillegget, episode 2 I en trepartsserie med navn Arbeidslinja, Pisk eller Gullrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: 99,3.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
6: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til tredje episode Uførefella. Visste du at det å forsøke å stå i jobb samtidig som man er syk kan bli en dyr affære? Det er nemlig mulig å jobbe på seg en vesentlig lavere trygdeutbetaling enn man ville ha fått dersom man hadde blitt helt sykemeldt fra start. Problemstillingen er såpass kjent at den har fått et eget navn. Uførefella. Og i Sandefjord sitter en kvinne som har tråkket rett i den.
1: Jeg heter Bente Einang, er 47 år, opprinnelig fra Valdres, men bor i Sandefjord.
0: Den veldig korte versjonen av historien til Bente er at hun kunne ha søkt uføretrygd, men valgte å forsøke å jobbe i stedet. Det har kostet hun veldig mye.
1: Det er nok pluss minus 100 000 i året.
0: Hvordan kan det ha seg at det å jobbe har ført til et såpass stort økonomisk tap for Bente? For å forstå det må vi høre historien hennes. Vi hopper tilbake til før hun ble syk, da hun jobbet nærmest døgnet rundt.
1: Når jeg jobbet som kjøpmann, så var det jo veldig hektisk, selvfølgelig. Da jobbet jeg mye mer enn fulltid. Til tider døgnet rundt omtrent. Jeg hadde vel 4-5 timer mellom hver vakt, 7 dager i uka. Førende i 2009 ble jeg for dårlig til å klare å jobbe. Så da ble jeg rett og slett utslitt og møtte veggen. Og da sa det bråstopp, rett og slett. Så da gikk jeg over på først et år med sykemelding, og så over på arbeidsavklaring.
0: Arbeidsavklaringspenger, eller AAP, er en midlertidig stønad som man kan få dersom man har en arbeidsevne som er nedsatt med 50% eller mer på grunn av sykdom eller skade. Som navnet tilsier, så er man under avklaring mens man mottar AAP, og hensikten er å finne ut hvorvidt man fortsatt er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man er arbeidsufør og eventuelt skal søke på uføretrygd. NAV ga Bente to valg.
1: Det var enten det var det NAV som nevnte på ufør, eller jeg kunne forsøke meg på et studie og prøve å komme meg ut i jobb på den måten. Så da valgte jeg studiet, en bachelor i ernæring. For man har jo ikke lyst til å gi opp.
0: NAV foreslo altså å søke uføretrygd som et alternativ, men Bente ønsket ikke det, fordi hun heller ville jobbe. Hun mottok AAP i hele studieperioden, og da bacheloren var i boks, var det på tide å prøve seg på jobb igjen. Valget falt på å prøve å starte for seg selv, og hun åpnet en klinikk hvor hun skulle drive med kostholdsveiledning. Det var det flere grunner til.
1: Med en bachelor i ernæring så har du ikke noe titel. Du kan ikke jobbe direkte mot sykdommer og den biten der. Det er mer sånn forebyggende arbeid du har lov til å drive med. Og da var det ikke akkurat så mange jobber å søke på. Og så er jeg den type menneske som har lyst til å klare meg selv. Og hadde jo drivet som kjøpmann tidligere og sånn, og savnet den tiden jeg drev egen bedrift da. Så da tenkte jeg at da kan jeg jo lage jobben selv. Så derfor så gjorde jeg det.
0: Man kan starte bedrift og samtidig motta AAP for en periode, men da med følgende krav. Etableringen må med sannsynlighet føre til at man kan forsørge seg selv, eventuelt i kombinasjon med en uføretrygd. Oppfyller bedriften dette kravet, kan man motta AAP i opp til 9 måneder, mens bedriften er under oppstart og utvikling. Etter det mister man støtten.
1: Det var spennende og morsomt å starte egen bedrift, men så tar det lengre tid enn man drømmer om å få ting opp og gå til å klare seg selv. Da. Og pengestøtta fra NAV stopper jo på et tidspunkt. Men sånn er reglene, og sånn må det være. Så da gikk det litt for fort da, i forhold til hvor lønnsom bedriften ble i den tiden der.
0: Fordi pengestøtten fra NAV forsvant, fordi bedriften ikke hadde rukket å bli så lønnsom at Bente kunne leve av inntektene, og fordi Bente ikke hadde søkt om eller fått innvilget uføretrygd, ble hun nødt til å gå tilbake til det ordinære jobbmarkedet.
1: Da var det jo, jeg måtte jo opp på et sånn arbeidsrettet tiltak da, og endte da opp med en vekterstilling på en alarmsentral, for jeg har jo tidligere også vært vekter. Så da ble det en deltidsstilling der, og jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg gjorde da. Men jeg hadde nok egentlig i utgangspunktet ikke helse til det.
0: Bente trosset helsa og jobbet 80% i 18 måneder, men senvåren 2017 var det slutt igjen.
1: Der skjer det at den jobben ble fusjonert, altså det vil si at arbeidsplassen ble lagt ned. Så jeg ble arbeidsledig igjen, og da gikk jeg over først på dagpenger. For jeg trodde fortsatt at det her skal gå bra, jeg finner meg en jobb.
0: Å gå tilbake til firmaet hun hadde startet tidligere var ikke et alternativ, for firmaet fantes ikke noe lenger.
1: Jeg hadde jo lagt ned firmaet ikke så lenge etter jeg begynte å jobbe der, for jeg så at det går ikke. Jeg har ikke kapasitet til å klare å bygge det opp når jeg jobber i tillegg. Så da var det over på dagpenger, og det er det jeg innebærer da. Søker jobber og arbeidssøkerkurs og den biten der.
0: Men sommeren 2019 sa kroppen til Bente stopp igjen.
1: Og da hadde på en måte smertenivået gått så langt at det da så jeg at jeg har ikke sjanse til å jobbe lenger når du ikke kan skrive med penn og papir en gang. Uten at du får så vondt at du ikke klarer å bruke bestikk på en uke, så har du ikke sjanse til å jobbe. Så jeg gikk til legen, og da ble vi enige om at her må det søkes AAP. Og da var det vel egentlig inneforstått at jeg kommer meg ikke ut i jobb igjen. Jeg har fibromyalgi, så det er ikke noe medisin eller noe mirakelkur eller noe sånt for å bli frisk igjen av det. Så da startet prosessen med bli ufør.
0: Prosessen er fortsatt i gang, og Bente lever på AAP den dag i dag. Men noe har skjedd mellom det første og det andre AAP-løpet, som gjør at Bente får mye lavere AAP-sats her i løpet enn hun fikk det første løpet, og som antagelig også vil gi henne en mye lavere uføretrygd sats dersom hun får søknaden innvilget. Bente gikk i uførefella. Så hva er egentlig uførefella? Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, forklarer.
2: Uførefella. Den fella du går i hvis du har fått svekket helse, og så klarer du for eksempel ikke å jobbe mer enn 70%, og så har du enten privat eller offentlig pensjonsforsikring, hvor du tar ut 30% uførepensjon. Og når du da tar ut for eksempel 30% uførepensjon, og hvis du da så skulle bli sykere, altså at du, din inntektsevne og arbeidsevne går ytterligere ned, og du må få en uføretrygd fra NAV, fordi plutselig er arbeidsevnen din og inntektsevnen din nedsatt med minst 50%, så vil du ikke kunne få beregning ut fra 100% jobb, men du får bare fra de 70% av inntekten som du har mottatt i jobben din.
3: Ok, det er ganske kompliserte greier. La oss se om vi kan gjøre det litt mer forståelig. Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene, så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden. Men NAV innvilger ikke uføretrygd med mindre du har en varig nedsatt arbeidsevne på 50% eller mer. Hvis du ikke får til å jobbe 100%, men får til å jobbe mer enn 50%, så får du ikke uføretrygd fra NAV. I noen tilfeller vil det være medisinsk dekning for å fastslå nedsatt arbeidsevne med 50% eller mer, men personen det gjelder ønsker likevel å jobbe så mye vedkommende får til. I samarbeid med arbeidsgiver kan for eksempel tilrettelegging gjøre det mulig for vedkommende å jobbe 70%. Det er helt i tråd med arbeidslinja,

0: hvorfor ufør egentlig ble et tema da, og et valg, så hadde jeg jo valgt det, når jeg ser frem til i dag, ville jeg hatt det lettere økonomisk, ville fortsatt hatt det trangt, men jeg ville hatt det lettere enn det jeg har nå.
1: Tross egne opplevelser Bente fortsatt enig i grunntanken bak arbeidslinja. Man skal først og fremst forsørge seg selv. Samtidig tilsier hennes egne erfaringer at arbeidslinja ikke virker sånn som den skal.
0: Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men de aller, aller, aller fleste mennesker i den verden her ønsker jo det. Å kunne klare seg selv, være selvstendige, ikke være avhengig av andre og hva slags politikk som føres. Men når du blir kronisk syk, så trenger du den hjelpen. Og skulle en eller annen gang i fremtiden si at det kommer en... Vi får et svar da, fordi man vet jo ikke egentlig hva fibromyalgi for noe enda. Men kanskje en dag så kommer det svaret, og kanskje en dag så da finner de også en behandling for det, så man kan bli frisk, eller i hvert fall få kontroll på det da. Så skal jeg ut i jobb igjen i det sekundet jeg har muligheten til det. Men frem til da, så trenger jeg hjelp, for jeg skal fortsatt leve. Arbeidslinja ikke sånn som den blir lagt frem. Tenker at det ser fint ut på papiret, frem til man leser det med liten skrift. Det høres fint ut, det høres riktig ut, det høres ut som en selvfølge. Men det ikke sånn som det høres ut til. De sier det skal lønne seg å jobbe. Det gjør bare det frem til den dagen du blir syk.
1: Du har hørt Uførefella, episode 3 i en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller gulrot. Serien laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: 89,3.
1: Det som jo er interessant der, er jo at dette var overlevelsesteknikker som de lærte seg. Altså de fant nischer i markedet, så å si, som, der det var behov for dem. I Norge så var jo taterne spesielt flink med hester, slik at bønder gjerne så at de kom på besøk når det var et eller annet som skulle gjøres i forbindelse med hesten. Og grov arbeid, ja, både, for så vidt både grov og fin arbeid av, i metall og tre. Smykker, kokekar og diverse ting. Så du kan si at de fant nischer som gjorde at de kunne drive handel, sånn småhandel omkring og klare seg i storsamfunnet. Og selvfølgelig da musikken også. Det var jo viktig, fordi mange av de fremste spillemennene i Norge har jo vært av taterslekt. Og den ble ofte brukt ved brylluper og andre arrangementer da.
2: Hvorfor har man brukt sånn skremselspropaganda rundt sigøynerne?
1: Ja, si det.
2: Vet du hva det bunner i, eller hvorfor vi er så redde, eller forfedrene våre har vært så redde dem gjennom tidene?
1: Ja, det kommer av de mytene som er blitt spunnet omkring dem, for eksempel at de stjal spedbarn og slike ting. Og kanskje også litt henger igjen med dette med spådomskunster og trolldom, simpelthen. Det er mulig at det også henger litt igjen av det. Men jeg tror nok kanskje den kristne kirka har en relativt stor del av skylda. Fordi det ble opprettet i 1897 noe som heter Omstreifermisjonen, som da skulle ta seg av disse taterne, da, omstreiferne. Og utover årene så ble det faktisk fra den omstreifermisjonen, som senere ble til misjon for hjemløse, så ble det helt klart sagt at disse folka er mindre verdige i forhold til intelligens. Så sent som i 35 så var det en overlege som

0: sa at intellektuelt står de norske omstreifere I klasse med negre, indianere og meksikanere. Sosialt og psykologisk sett de også sette I klasse med vaneforbrytere. Mm. Og det ble slått fast av en norsk overlege I 1935.
1: Man blir litt sånn sjokkert, for det masse man ikke vet. I det her nummeret som kommer ut nå om ikke så lenge, så har alle enhver mulighet til å lære mer om sigøynerne. Hvordan lever sigøynerne I Norge I dag?
0: De fleste har helt vanlige boliger og jobber på I forskjellige yrker, mange forskjellige yrker, men det veldig mange som, som ikke vil oppgi sitt det gamle reisende livet, men det gjør de da I sommerhalvåret, så de fleste har en campingvogn, og så drar de av sted for å treffe andre og slår seg ned på en eller annen campingplass, I den grad de ikke blir jagt bort, hvilket jo har skjedd I sommeren og flere steder, både utenfor Oslo og nede på Sørlandet.
1: Det kan du som lytter høre mer om, eller finne ut mer om hvis du kjøper Zamora, nå det nyeste nummeret som tilegnet, eller som fylt av informasjon og artikler om sigøynerne. Og vi kan vel bare slå fast at det ikke noe særlig dummere enn meg og deg.

0: Gud, Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Til det her svar.

0: Jeg har fått besøk av Ari Tunda, som består av Marius Hansen, Erik Lloyd Valkoff og Holgrim Berg. Velkommen.
1: Ja, takk.
0: Det en sånn dialekttreff her, synes jeg.
1: Ja, ja, men jeg kan gjerne svalle dialekt hele tiden her, hvis du vil det.
0: Ja, det vil jeg gjerne.
1: Og jeg kan svalle litt mer normalisert også, slik at enda flere skjønehus.
0: Jeg skulle nesten ønske at vi var litt på TV nå, for at dere en så veldig sammensatt gjeng, da. Jeg lurer på hvordan traff dere hverandre. Kanskje, Erik?
2: Ja, det var faktisk jeg og Marius som traff hverandre faktisk i et studiokollektiv. Og vi fant tonen egentlig med en gang. Og så hadde vi jobbet litt som remixer og produksjonsteam for å hjelpe liksom norske artister. Og så har vi alltid diskutert lyder, og så var vi faktisk ute etter en spesiell lyd. Og den fikk jeg faktisk høre på radioen, og vi visste ikke det akkurat der og da. Men det var Holgrim som satt og spilte det der vanvittige instrumentet sitt. Mm. Så her ble det telefonstorm rundt for å finne tak i den lyden der. Og at den lyden skulle ligge hos Holgrim, det skulle jeg og Marius finne ut til slutt da. Mm. Og resten, vel.
0: Kan vi få høre litt på den der lyden der?
1: Ja, dette et instrument som minst en halv million nordmenn har prøvd å få til på.
0: Inklusive meg.

0: Marius, ble du litt skuffet når du fant ut at det var liksom en voksen mann med liksom voksensveis og voksenbriller som hadde, som sto bak den der spennende lyden?
1: Nei, jeg hadde egentlig ingenting å si. Det viktigste med Hallgrim er tonen han får ut av munnharpa, og klangen, selve lyden i harpa, og rytmesansen hans. Det er der Hallgrim skårer stort. Så det hadde ikke noe å si på alderen. Det tenkte jeg ikke på helt.
2: Han er noe resirkulert ungdom, da.
3: Ung til sinns.
0: Men Hallgrim, du er fryktelig i vinden nå, da. Med Sotora, blant annet, har vi hørt deg. Og nå med Diskuta, og den scenen her slippes i dag. Er det sånn musikk som du ville ha gått og kjøpt?
3: Ja, jeg har alt kjøpt et stort lager på plata som jeg skal bruke nå til venner og kjente, både før og etter jul. Men det var jo nytt for meg å bruke munnharpa på en slik ny måte, for jeg har jo spilt tradisjonelt slottespill i 35-40 år, og har for så vidt representert en tradisjon da, som går langt tilbake i norsk historie. Vi har jo gravd opp munnharpe ord gravhauga helt ifra vikingetiden, så her har det vært spilt munnharpe lenge. Mm. Og det er jo veldig moro å være med på et sånt prosjekt da, når du får brukt munnharpa i nye sammenhenger og erobre nytt land for et så fint instrument. Enkelt instrument som mange kan ha glede til å spille. Vi ser jo det når vi er ute og spiller på konsert, så kommer det jo ungdom bort etterpå og sier, åh, det var farien så fin klang det var på den der harpari, og den de har kjøpt i butikken til 20 kroner, den klinger liksom ingenting. Og så formidler jeg da kontakt til Jakob Lavold, som sitter og smir disse her oppe i Hallingdal.
0: Der tror jeg du har litt aksjer.
3: Nei, ja, han har ikke aksjeselskap. Men i alle fall, da synes ungdommen det er moro å spille på skikkelig instrument, og så plutselig skjønner han, er jeg så god, sier jeg liksom, når jeg da prøver skikkelig heimesmidd munnharpe.
0: Har dere prøvd munnharpe, gutter?
2: Nei. Jeg har porselenstenner, så jeg har sett på de grøftene Hallgrim har, så vi vet i hvert fall at overskuddet på første plata går til å kjøpe nye malje.
0: men det er dansmusikk, ikke sant?
3: Mm, ja.
0: Ja.
1: Går under samlebegrepet det. Det er jo mange forskjellige stilarter på plata.
0: Ja, fordi dans synes jeg er så litt typisk nå, frykt for å arrestere, så synes jeg at ofte dans er det veldig sånn overfladisk da, ja. At det ikke har noe ved seg, men jeg likte faktisk det jeg hørte nå.
1: Ja, for her på denne platta her så har du alt fra trip-hop, big beat, drum and bass, dub, masse forskjellige stiler som er kombinert inn i samlegrep som du kan kalle dance, techno, egentlig hva du vil.
2: Mm. Jeg vil si tusen takk for at du liker det. Det vil jeg
3: faktisk si. Det er altså folk...
2: Det er litt artig faktisk, trodde... for den låta hun hørte på nå.
3: Ja.
2: Det er ikke noe egentlig nytt. Det er egentlig reggae-tak som kommer fra 50-tallet som heter Step Up Music.
0: Men jeg har hørt hele.
2: Men det kan faktisk blandes ihop med det du kaller left-feel i dag. Og dermed så har du liksom... Var det Step Up Music som var left-feel? Liksom musikken formerer seg og blir ny hele tiden, så... Liksom vi har dubstil som var egentlig veldig kjent på 70-tallet fra Chris Blackwell og Lee Scratch Perry som vi kjenner litt til i Norge. Men vi har en 90-talls feel på det.
3: Ja, jeg trodde at techno var en stil. Min generasjon vil sikkert tro det akkurat, men det er jo like overfladisk å si det som at du enten liker jazz eller ikke jazz. Altså jazz er jo alltid fra... Dixieland og blues gjerne, og over mot bebop og det mest outrerte ting. Så innenfor teknoen så er det jo mange, mange stilarter og rytmetyper. Og det har vi prøvd å få med spennvidde på plater, og i tillegg til en del sånne pusterom mellom låtene med bukkehorn og geitehornsfløyte og munnharp og seljefløyte og slik. For å liksom la folk få tankene sine litt i sving. Mm. Det er i grunn av en film, det her. Det er en film som du må lage dine egne bilder til når du sitter og hører på
0: Men
3: musikken.
0: Nå skal dere lanseres på MTV på fredag, og da er det noen som har laget en videofilm.
2: Ja.
0: Og jeg er litt nysgjerrig på den der innpakningen. fortell meg og lytterne hvordan man skal få se Ari Tunde på video.
2: Jeg tror ikke du ser Ari Thunder på video. Du hører musikken til Ari Thunder, det gjør du. Men det som jeg synes er kjempefint her egentlig, det her musikken vår går liksom vekk fra oss. Babyen vår blir voksen og går inn til andre folk. Den får en slags kjæreste, om jeg kan legge det i sånne følelser. Og så er det faktisk den personen som faktisk har hørt på låta våre har fått en liten historie oppe i hauet sitt, en liten fantasi, og han har faktisk filmet den historien. Så det, jeg må egentlig tilbake til produsenten og regissøren for å se hva egentlig historien dreier seg om. Men du ser det faktisk, og det er spesiallaget da for MTV eller late night, litt sånn high energy stil.
0: Var det soon? Zoom.
1: Party zone.
0: Party zone.
2: Eller chill out zone også, et ord for samme programmet.
0: Mm. Dere har blitt spilt, har sett den her skrytelista, og dere har blitt spilt mye på, av DJs i Europa og USA.
2: England, veldig mye.
0: Spesielt i England. Men jeg hadde ikke hørt om dere her. Hva skyldes det?
1: Vi ser jo egentlig på utlandet som hovedmarkedet for dette her, særlig England og USA. Så vi hadde egentlig ikke regnet med at dette har kommet til å slå an så voldsomt i Norge, i første omgang i hvert fall. Det er derfor du kanskje ikke har hørt så voldsomt mye fra oss enda.
2: Vi må være realister også på grunn av dansmusikk i Norge er ikke så stort, spesielt når du ligger litt på en litt annen sjanger som kanskje vi gjør. Og jeg er klar over at det er veldig mange som sier ok, vi satser på England, vi satser på USA. Men vi satser under grunn. Vi snakker ikke om noen major utgivelser og sånt. Vi vil være der DJ'en og vår musikk hører hjemme for å åpne kanskje en ny dør og kanskje få en ny stil ut av det. Så det er ikke noe sånn stormannstanke vi har. Vi vil bare ut på det riktige markedet for oss.
0: Så det er ikke noe å bli rik av, altså?
2: Nei, vi har ikke sluttet med jobben nå.
0: Men fortell meg, det er veldig mange av titlene på de her låtene heter noe med berg.
4: Ja.
0: Hvorfor det?
3: Ja,
2: derfor.
0: Det var en av...
3: Det er, altså prosjektet heter jo, eller plata her, er jo Ari Thunder Presents Halberg. Og plata heter Licensed to Dance. Og det er jo nettopp for å vise de stilartene som er i denne musikken. Houseberg, Dubberg, Tripberg og så videre. Si i seg selv hva slags rytmetype og drive det er i det du kan sette på. Så det er det bortimot av pedagogiske grunner.
0: Ja, det var veldig dumt av meg.
2: men derimot så har vi også sett problemer, for eksempel Tripberg. Den har fått navnet Tripberg, på grunn av det var en triphopp i det for vårs. Men når den dukket opp i England, så dukket den opp på Big Beat-lister. Så sjangeren har til og med forandret internt der nå, så å følge med var det veldig, veldig vanskelig. Og Rastaberg, som dere spilte nettopp nå, den måtte vi bare kalle Rastaberg, for den kunne dere hete veldig mye forskjellig, faktisk. Mm.
0: Fortell om den andre låta som lytteren skal føre, Dubberg.
3: Ja, den er rolig, fin, er fantasiframkallende, vil jeg si. Det er...
2: En uforskammende låt.
3: Ut i naturen.
2: Er ikke det en uforskammende låt? Og Marius sitter og smeller en dør i trynet på folk hver 50 ja. Sekunder. Det er en svær tredør som kommer inn på bilen.
3: Ja, ja.
0: Det er uforskammende.
2: Ja, det er litt uforskammet.
3: Musikken gir forskjellige tanker ettersom hva slags bakgrunn et menneske har, hva de tenker på, og denne musikken er det mange som er interessert i å bruke som illustrasjonsmusikk til forskjellige slags prosjekt. Det kan være til vandretur i skog og mark, liksom sånn gjennomgangsmusikk. Den ene låten, den som heter Grimberg, den gikk jo på som vignett til Europamesterskap i friidrett og oppforan sånne store fotballkamper. Og andre låter kan brukes i et, som bakgrunn til i en lyrikk-matiné på det norske teatret, nå førstkommende lørdag. Så det er tydelig at folk med helt forskjellig bakgrunn finner her noe som er moderne, internasjonalt på en måte, men samtidig er et etnisk festa I norsk tradisjon, og den mixen der, det tror jeg mange, mange liker egentlig. Både til å høre på, og danse med, og til å ha kanskje til bruk I forskjellig audiovisuell og programskapende sammenheng. Da.

0: orakel. FM 99,3.
1: Vi hører fortsatt på Radio Rakel, FM 99,3, og Blå time med Line.

0: Her abstinens, sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannicke Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannicke Jarlum på telefonen», og så sa det bare «paff», og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og Blitz tror jeg har ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mhm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannicke Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet Det som var sånn midten going on 2000 Jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som venn for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av de som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie likes to die. Så det jo andre ting som mer substans, som også finner den veien å gå. Som livet, for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som med et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til det kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, som 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden.
0: Ja, hun har ut med en låt, eller? Har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her er det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse. Det er rommet med Finn-Sark Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K. A.
0: Twigs.

0: cashless system. Diva dolls serve violence. Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en slags ja.
1: Vi kaller det for fredag.
0: Jeg anpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
1: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FKA, formerly known as Twigs.
0: Det er det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid inn på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
1: Du har rørt på gangen du danset.
0: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
2: Takk.
0: Blant mange andre ting, og det er nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
1: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
0: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen TV-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
1: Ja, Jam and Holograms.
0: Var det litt inspirasjon? Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det er sånn der, jeg mener, ja... Det er ikke så veldig ofte. Det skjer jo i en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus er at man snakker om en materialtype, om det er glass eller en ja, urne eller porselen eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn, sånn type sånn ommøblering i en, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingsprestasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme?
1: Nei,
0: dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
1: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
0: Har du noe bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen, ikke sant? Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det er derfor alle liker å være der nede. Jeg finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet er kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er noe museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn, hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt. Har du det bra? Det
1: var ikke så mye botox.
0: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett. Dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du
1: ikke
0: ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, nei, uff, vi bryter sammen til slutt. Men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det er jo et tungt topic, er det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller altså tematikken her? Og
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det er litt der det kom fra, men døden er noe som jeg er veldig nysgjerrig på.
0: Mm.
1: Så det er liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er jo fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så det liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her er jo også en tematikk, og tanker og følelser som, som det, det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn I diskusjonen men, men det, det blir på en måte A, der døden også
1: mm, det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn liv også du må jo gjøre, finne mening I livet og det litt samme med utstillingen også. Det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram. Det liksom ikke forklart alt du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller
0: jo, men det, det tror jeg folk takler jeg taklet det og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv til tross for min kunstnerposisjon så jeg virkelig hva heter det for noe sånn type at masse papirer med tekst som Da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men jeg får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som av dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Hjerne.
0: Hjerne. Jeg vil hjerne. Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt, en røyk.
0: Tatt meg en røyk som selvfølgelig uten noe farlige ting I det bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Strawberry switchblade
0: It's not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: mm-hmm. mm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det? Niblet. Det søtt ord da.
1: Det fint. Jeg tror det Norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt. Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg i min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen. Den startet, hadde åpning i mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå
1: helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Når sola ut og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo, så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk, jeg gikk forbi museet i går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg har blitt så gammel at jeg har bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med Neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg er såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så er det masse kvinneklær som er hengt opp. Ikke til tørk, men de er hengt som om de henger til tørk. Og så er det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja, ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja, så det var, det er også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje. Hvis dere får ræva i gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne har tatt. Nei, det skal man ikke spøke om. Men bank i bordet. Hallo? Og vi egentlig så er vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner, og det synes jeg litt fint da, men samtidig så er det jo en sånn drøm

0: jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig, så det på en måte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans til å bistå med scenografien. Derfor fikk du den opplevelsen du fikk. Det hans interesse på materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
1: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett, vi skal få en sang faktisk, vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn i studio igjen, for at vi kan få en del 2. Vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om i del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie. Og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K48.
0: Ja, Scott Hugg.
1: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
0: Skal man ha.
1: Han virker som en god person da, eller?
0: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant i en periode også når jeg bodde i New York. Så han veldig omsorgsfull, vil jeg si.
1: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånn der kongedronning-CD-er, for at det, faktisk så var det sikkert litt formatet passet akkurat hos en CD. Og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt. Det gjør jeg aldri hvis en CD ble ødelagt lenger. Det bare går ut fra at alle er ødelagt, men så er det noen sånn deluxe editions av Bananarama, selvfølgelig. Og Sonic Youth, og så er det de der i K48. Ja. Så tror jeg det til og med er en sånn They Don't Shoot Who Homos, du der.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner du til den da?
0: Ja da, det er Shannon sitt magasin fra Australia. Så han var også en god kar, men han døde, dessverre.
1: Da,
0: tilbake til døden.
1: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg, Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker jo også på K48, at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst i denne lille boken, og så, det var mer en bok enn et blad.
0: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det i Tower Records i London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg. Det tror jeg var det andre nummeret av K48 som Scott lagde, og They Shoot Homos, Don't They, av Shannon Michael Caine. Det er også litt av den samme energien, og at du vil dele noe da. Og tenker jeg også det kuratering er som et radioshow, som en DJ-set, er liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen. Da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere, eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt, så setter man det sammen. Så enten om det er sånn som det her, en 45 minutter på lufta, eller om det er et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så er det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
1: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det er en så stor ære å ha deg i en slags dobbeltsending som vi kommer

0: til å kalle det, er rett det. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det er så mye bra musikk om død, så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå i begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det er liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun er ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven er den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt. Og det tenker jeg er noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden er på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det er at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det er en syklus der som vi er en del av. Kroppen er lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noen religion blandet inn, og det er ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer. Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Du kan se meg lese en bok ute i skogen. Du kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere er av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som er en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det er liksom, det blir, og da med tanke på at denne utstillingen her, som er så bra, ikke engang er med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt.
1: Den er det.
0: Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: Harloid er et radioprogram på Radio Rakel hvor de spiller drum and bass. Og ikke nok med det, mye annet også, som dubstep og reggae og rock og elektroniske beats og hiphop kanskje, og beats og grooves. Og en ørliten dose easy listening
1: og weirdness selvfølgelig.
0: Så fortell alle vennene dine
1: at hver tirsdag fra 1 til 2 så får du hørt på DJ-teamen her på Radio Rakel at det tar helt av hvis du har vilje til å slippe deg leis. Og pass på å ha bra bassgjengivelse på ditt radiosystem, kjære lytter.

er det som kjent Harold Lloyd show vi har igjen, kjære lytter. Nå skal vi begynne da med Method Man, det gamle albumet hans Tikal. Så da tar vi det løs derfra. Ta oss pass på å fortelle litt innom iblant hva det vi hører på her. Vet du, 99,3 ja, men har vi det.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 173 det onsdag den 27. oktober 2021. Som jeg sa i forrige episode, så begynte det å rykke litt hjemsøkingsfoten igjen. Og det gjorde at jeg begynte å bla litt i biblioteket her, for å forsøke å finne en historie som kunne egne seg for podcasting. Og da snublet jeg over den beryktede historien kjent som Amherst-mysteriet. Og det nok en av de mest spektakulære poltergeist-historiene som finnes der ute. På mange måter denne fortellingen en slags blanding av den aller første tåkeprat-episoden, Dæmonbesettelse, og episoder 7 og 8, Bell-familiens forbannelse. Det føles ganske godt å ha denne historien til gode etter å ha gitt ut 172 episoder, og atter en gang så jeg glad for at jeg bestemte meg for å skyte brett fremfor å drive med en segmentert podcast. For nå blir det nesten litt som å starte på ny igjen, og jeg får litt den samme viben som jeg hadde når jeg fordypet meg i Ed og Lorraine Warren. Det var skuespilleren Walter Hubble, som var spesielt interessert i det overnaturlige, som gjorde denne fortellingen kjent. I 1879 ga han ut en bok som beskrev det han hadde opplevd i Amherst og i selskapet til Esther Cox, jenta som var fokuset til de demoniske kreftene i denne historien. For det jo ofte slik at poltergeist-fenomener oppstår rundt unge jenter, og da ofte jenter i puberteten. I så måte så skiller denne historien seg litt ut, for Esther hun var 19 år når det hele begynte. Hubble skrev under på en edsvoren erklæring der han bekreftet at fortellingen i boka var sann, og i 1908 skrev 16 av innbyggerne i Amherst under på et dokument som bekreftet at det Hubble fortalte var det som virkelig skjedde. Selv sa Hubble at han var kjent med triksene til tryllekunstnere og mentalister, ettersom han selv var skuespiller og var svært scenevant. Han hadde til og med avslørt flere falske mediumer, fortalte han, men han hevdet altså hardnakket at det som skjedde i Amherst var av en helt annen karakter enn hva han hadde sett og opplevd ved andre anledninger. I denne episoden har jeg valgt å ta utgangspunkt i Hubbles originale bok fra 1879, og så får det bli opp til dere som hører på om dere velger å tro på fortellingen eller ei. Men en ting sikkert, og det at denne historien en som utmerker seg som en særs interessant beretning om det store ukjente som venter like bakenom vår verden, og om skyggevesener som kun venter på en anledning til å livnære seg på energien til intetanende dødelige.

Amherst i Nova Scotia var en vakker liten bygd som lå like ved Foundy-bukta. Bygda var lett tilgjengelig med jernbana, selv om det var ca. 23 mil til nærmeste by, takket være utbyggingen av den interkoloniale jernbanen. I 1878 bodde det ca. 3500 mennesker der, mot dagens befolkning på 10.000. I tillegg var det hele 4 kirker samt et konserthus med flere scener som ble brukt i ulike oppsetninger. Noe som etter hvert skulle trekke vår paranormale etterforsker og skuespiller Walter Hubble til byen. Byen hadde også en velutbygget industri, og den hadde blant annet en stor skofabrikk. I tillegg hadde den også flere butikker enn hva som var vanlig for en by på den størrelsen, og bebyggelsen var også i en klasse for seg selv, med velfriserte plener, bugnende blomsterbed og velholdte fasader, noe som hintet om at innbyggerne var relativt velstående. I den idylliske landsbyen, like ved denne kirken på Princess Street, lå et pittoresk 2-etasjes gulmalt hus. På forsiden var det en liten hage som strakk seg rundt huset, og til bakgården og stallen som lå bak huset. Hagen var svært velholdt og ryddig, og det samme gjaldt innsiden av huset, som var svært så smakfullt dekorert, og som gjorde at gjester straks følte seg hjemme der. Første etasje bestod av 4 rom. En salong som var godt opplyst av store vinduer og fylt med blomster. En spisestue med en bestefarsklokke og et stort spisebord, og den lå vegg i vegg med kjøkkenet. Kjøkkenet, det var ikke spesielt stort, og matlagingen foregikk på en vedfyrt komfyr. Ut fra kjøkkenet gikk det 3 dører, en til bakgården og en til vedskjulet, i tillegg til en til spisestua. Det 4. rommet i første etasje var et lite rom mellom spisestua og salongen, som ble brukt som syrom. Fra inngangsdøren gikk det en trapp opp til høyre. Og det var her vi fant familiens 4 soverom. Dette var små rom som hver hadde et lite vindu, og det var ingen dører imellom dem. 2 av soverommene hadde utsikt mot Princess Street, og de 2 andre mot stallen. Som i resten av huset så var soverommene veldig koselige, og alle var tapetsert og malt i friske farger. Huset ga i det hele tatt inntrykk av å huse en, om ikke rik, tilfreds familie. Far i huset var Daniel Teed, som var en respektert skomaker fra traktene. Han hadde et rykte som en svært ærlig mann, og han nektet aldri familien sin noe dersom han hadde råd til det med lønnen han hadde som formann ved skofabrikken. I tillegg til Daniel selv så fant de kona hans Olive, som også var svært godt likt, samt sønnen Willy på 5 og George på 17 måneder. Bare fryd og velstand altså. Eller kanskje ikke. For denne Willy, som blir beskrevet som en frisk og oppvakt gutt som likte å leke med lillebroren sin, hadde en hobby som får meg til å løfte skeptisk på det ene øyebrynet, eller kanskje begge, i 2021. Og han likte nemlig å kaste stein på høns. Det var kanskje en vanlig fritidssyssel for barn i 1878, ja. Men jeg mistenker at det ville blitt litt ståk av den slags i dag. I tillegg til de 4 bodde de 2 søstrene til kona i huset, Jenny og Esther Cox. Jenny var 22, og hun skal ha vært svært vakker. Hun hadde lyst brunt hår som rakk til under midjen, grågrønne øyne og ekstraordinært hvite og fine tenner. Hun var en av de mest ettertraktede kvinnene i bygda, og ikke bare blant det motsatte kjønn. Hun var rett og slett veldig populær blant alle, ikke minst i kirken hvor hun var aktiv. Søsteren Esther på 19 var derimot liten, tettbygd og hadde kort hår, med store gråblå øyne og mørke øyebryn. Men det var ikke for det. Hun var svært flink med husarbeid og hadde flere venner på sin egen alder, og hun var veldig populær blant barna. Det er jo tydelig at ting hadde gått litt framover siden historien om Bell-heksa som foregikk mer enn 50 år tidligere. På den tiden så hadde vel Esther vært gift 3 ganger og hatt 4 barn, tenker jeg. Men nå var det sånn i 1878 at man også hadde veldig store familier, og dette koselige lille huset virker enda mindre når vi får vite at det bodde enda 2 mennesker der, nemlig John Teed, broren til Daniel, og William Cox, broren til Olive. William Cox var også skomaker og jobbet på samme fabrikk som svigerfaren, og John Teed, han var en staut kar som hadde vokst opp som bonde, og det var yrket han fortsatte med når han bodde i Amherst. Så nå er vi altså oppe i 8 personer i dette idylliske lille huset. Man hadde altså ikke så mye privatliv på den tiden. Dagene i huset var stort sett like. Alle dro på jobb, bortsett fra Olive, Esther og barna. Klokken 12 var det middag,
og hver dag lekte Esther med lille George, og Willy lekte i bakgården, sikkert på jakt etter høns han kunne kaste stein på. I en sommer kom han over en hane som Oliver hadde bundet fast med en hyssing til en stubbe fordi den pleide å plage kyrne i fjøset. Willy så på dette som en flott anledning til å denge opp hanen med en liten klubbe, men han ble oppdaget av moren før hanen strøk med, og så fikk han en ørefik og løp gråten inn i huset. Vi får tro at det lærte ham å ikke plage dyra. Slik var tilværelsen til Daniel Teed og familien hans. Hver dag var lik den andre. Men snart skulle noe underlig mørkt og demonisk snu tilværelsen til familien på hodet. Det hele startet en kveld etter kveldsmat. Mr. og Mrs. Teed satt i salongen sammen med Jenny, som reiste seg og gikk opp på soverommet hvor Esther allerede hadde lagt seg. Hun fikk ikke noe svar fra Esther da hun stilte henne et spørsmål, og gikk ut fra at søsteren sov. Men likevel så sa hun at hun skulle en tur til Miss Porter og ville komme tilbake snart. Den fuktige, tåkete natta gjør oss alle litt ekstra trøtte, la hun til. Og det var en usedvanlig utrivelig natt, så alle la seg ekstra tidlig, rundt 8:30. Jenny kom tilbake til huset rundt 9:15, og hun la seg i senga sammen med Esther. Igjen, her var det ikke så mye rom for privatliv. Så oppdaget Jenny til sin irritasjon at hun hadde glemt å blåse ut parafinlampen. Så hun måtte stå opp, slukket den, og så la hun seg på ny. Denne gangen slo hun hodet i sengestolpen i mørket når hun skulle legge seg, og Esther våknet og mumlet. «Er det den 4. september?» Noe Jenny bekreftet, før hun sa at hun ville sove. Rommet til jentene vendte ut mot veien. Det lå ved siden av rommet til Mr. og Mrs. Teed og barna deres, som hadde vinduet rett over inngangsdøren. Jentene lå der i mørket i 10 minutter, før Esther skrek til og spratt opp fra senga. «Det er en mus i sengetøyet», skrek hun. Jenny bråvåknet av skrik og famlet etter lampen i mørket. Hun tente den, og de begge begynte å gjennomsøke senga etter denne musen som hadde skremt Esther slik. Men ingen mus var å finne. Jenny bemerket at det var tåpelig at de to skulle være redde for en liten mus, og sa at den kanskje hadde rømt inn i madrassen. «Se», sa hun, «det er noe som rører seg inn i madrassen. Nå kan vi like så godt legge oss igjen. Den har gått seg vill, og det er ingenting å være redd for.» De to jentene la seg igjen, og etter å ha hørt på romsteringen i madrassen en stund, så sovnet de begge to. Den neste natten hørte de igjen noe romstere, denne gangen under senga, og Esther sa, «Åh, det er den musa igjen. La oss stå opp og drepe den. Jeg har ikke lyst til å bekymre meg over en mus hver eneste natt.» De sto opp, tente lampene og så seg rundt. Da hørte de litt rasling i en liten eske som lå under senga. De dro den fram og plasserte den i midten av rommet. Og så skjedde noe aldeles forunderlig. Esken hoppet opp fra banken, som rykket opp av en usynlig hånd, før den datt ned igjen og vippet over på siden som om den hadde blitt dyttet. Jentene trodde ikke sine egne øyne. Jenny plasserte esken i midten av rommet på ny, og akkurat det samme skjedde igjen. Begge jentene var nå livredde, og de ropte på Daniel, som kastet på seg noen klær og kom løpende inn i rommet for å finne ut hva som var galt. Når de forklarte hva som hadde skjedd, så begynte han bare å le. Og etter å ha sett på esken og satt den på plass under senga, så sa han at de måtte ha drømt, før han begynte å mumle surt om hvordan de hadde vekket ham midt på natta, og så gikk han tilbake til sengs. Den neste morgenen forsøkte jentene å overbevise familien om at det de hadde fortalt faktisk hadde skjedd, men de fikk lite gehør for at esken hadde flyttet på seg av seg selv, og de går snart opp. Etter frokost tok den vanlige rutinen over. De som hadde arbeid dro på jobb, og det inkluderte Jenny som jobbet som skredder, og Mrs. Teed, Esther og guttene ble igjen i huset. Etter middagen satt Mrs. Teed seg til å sy i salongen mens Esther gikk en tur. En lett bris blåste inn fra havet. Det var en sval og behagelig bris. Men Amherst var plaget av støv når vinden blåste i den retningen, noe som gjorde det ubehagelig å være ute, så Esther bestemte seg for å gå hjem igjen etter hun hadde vært en tur innom bokhandelen etter æren. Etter kveldsmaten den dagen satt Esther seg på trappa utenfor huset og så månen stå opp. Det var en nydelig, månelys natt. Etter hun hadde sittet der en stund, klaget hun over at det føltes som om hun hadde litt feber, og Mrs. Teed rådet henne til å gå og legge seg. Esther la seg 7:30, og Jenny fulgte etter cirka 10:00. Etter Jenny hadde ligget i senga i cirka 15 minutter, spratt Esther opp av senga, tok med seg alle sengeklærne og stilte seg i midten av rommet og sa forskrekket, «Gode Gud, hva skjer med meg? Jeg holder på å dø!»
Jenny, som regnet med at søsteren hadde hatt mareritt, gikk ut av senga og tente lampen. Når hun så søsteren I lyset fra lykteskjæret, ble hun redd. Søsteren stod midt I rommet, og håret hennes sto ut I alle kanter som om hun var elektrisk. Ansiktet var blodrødt, og øynene så ut som om det var I ferd med å sprette ut av hodet. Hun klamret seg til en stol med et så kraftig grep at neglene hennes begravet seg I det myke treverket, mens hun dirret av skrekk. Jenny, som selv ble redd av synet av søsteren, ropte om hjelp, og det var Mrs. Teed som først kom inn I rommet, fulgt av Daniel, William og John. Daniel spurte om hva som skjedde, mens William og John, som hadde fått øye på Esther, utbrøt. Hun blitt gal. Mrs. Teed visste ikke hva hun skulle si. Alle sto og stirret på jenta, uten å vite hva de skulle gjøre. Etter en stund virket det som om Esther ble blekere og svakere, og de måtte til slutt hjelpe henne for å få henne tilbake til senga. Hun satt der og hang med hodet en stund, før hun igjen spratt opp og skrek. Det kjennes ut som jeg I ferd med å sprenges I stykker. «Mille», sa Miss Tid, «hva skal vi gjøre? Hun blitt gal!» Jenny, som var der med mest fatning, snakket rolig til søsteren og fikk henne tilbake I sengen, mens hun mumlet. «Jeg heser opp! Jeg kommer til å sprekke! Jeg vet jeg kommer til å sprekke!» Daniel så på henne og sa forskrekket. «Men se! Jenta eser faktisk! Olli, se hendene hennes har svulmet opp! Kjenn på henne! Hun brenner opp av feber!» Familien kunne ikke gjøre annet enn å se på mens hele kroppen til Esther svulmet opp og hun skrek I smerte og gnisset tenner. Plutselig hørte de et drønn I rommet. Et drønn ikke ulikt torden. Alle sto musestille, som paralyserte. Det var Mrs. Teed som var den første som sa noe. «Vi truffet av lynet», skrek hun. «Barna mine!» før hun løp ut av rommet for å se til guttene. Ektemannen fulgte like etter sammen med William og John, mens Jenny ble igjen hos søsteren. Når de kom inn på rommet til barna, oppdaget de at guttene lå og sov som vanlig. Og de undret seg over hva som kunne ha laget den voldsomme lyden, mens de gikk stille tilbake til rommet til Esther. Mrs. Teed løftet på gardinene for å se om den skremmende lyden kunne ha kommet fra utsiden. Men alt hun kunne se var en stjerneklar himmel. Det var ikke en sky I sikta. Så de følte seg ganske sikre på at det ikke kunne ha vært torden de hadde hørt. Like etter hun hadde sluppet gardinene, hørte de alle tre et lurveleven under senga. Bråket var så voldsomt at det fikk hele rommet til å riste, og Esther, som for bare et øyeblikk siden hadde vært oppsvulmet og I sterke smerter, så plutselig helt normal ut igjen, og hun sovnet. Så snart de hadde forsikret seg om at jenta faktisk sov og ikke var død, gikk de alle tilbake til sengs. Men Jenny, som lå ved siden av Esther, fikk ikke sove mer den natta, etter alt som hadde hendt.

Den neste dagen sov Esther helt til klokka ni. Men når hun sto opp, så virket det som om alt var normalt igjen, bortsett fra med appetitten hennes. Hun spiste mindre enn hun pleide. Men like fullt så hjalp hun til med husarbeidet og gikk et ærend til postkontoret. Etter kveldsmaten den dagen begynte de å diskutere de underlige lydene de hadde hørt natten før, men ingen hadde en god forklaring. De ble enige om at dette var alvorlig, og at de burde holde det hemmelig, og hverken fortelle naboer eller venner om hendelsen. De visste at ingen kom til å tro på dem, uansett. Fire netter senere skulle det samme skje igjen. Lydene var tilbake, og Esther fikk et lignende anfall som sist. Denne gangen skjedde det like før Esther skulle legge seg klokka ti, og Jenny klarte å overbevise henne om at det var best om hun bare forsøkte å ligge stille og puste rolig. Jentene lå der på senga, og i en liten stund virket det som om Jennys plan virket, for lydene uteble. Plutselig var det som en usynlig hånd rev vekk sengetøyet, bortsett fra lakenet de lå på. De kunne se pledd og puter sveve gjennom luften før det havnet i en haug i det ene hjørnet. Jentene skrek, og Jenny besvimte. Igjen kom familien stormende inn i rommet. De kunne se alt sengetøyet liggende i hjørnet. Esther, som igjen hadde svulmet opp i senga, og Jenny, som var bevisstløs. I lyset fra parafinlampen så hun død ut, og Daniel holdt en hånd mot pannen hennes for å sjekke at hun var i live. Mrs. Teed var den første som kom seg etter sjokket. Hun plukket opp sengeklærne og dekket til jentene. Men idet hun hadde gjort det, så ble de dratt av på samme måte som tidligere og havnet igjen i det samme hjørnet i rommet. Puten Esther lå på ble nå rykket løs av en usynlig kraft og slengt i ansiktet på John Teed, som ble rasende og marsjerte ut av rommet mens han brølte, «Nå er det nok!». De andre hjalp til med å legge sengeklærne over jentene igjen, og de måtte sitte på dem for å sørge for at de ikke fløy av gårde på ny. Jentene kom tilbake til bevissthet, og William gikk ned til kjøkkenet for å hente en bøtte vann til Esther, som klaget over at hodet dunket med en forferdelig smerte og varme. Da han kom opp igjen, begynte lydene på ny, og denne gangen hørtes det ut som om de kom fra selve senga jentene lå i, og igjen så var lydene så voldsomme at hele rommet ristet. På samme måte som sist, så ga lydene seg, og Esther så igjen normal ut før hun falt ned i en dyp søvn. Alle trakk seg tilbake til rommene sine, men ingen fikk sove noe mer den natten. Den neste morgenen var jentene sterkt redusert, og spesielt Esther. De sto begge opp, men Esther var så utmattet at hun måtte legge seg på sofaen i salongen. Under frokosten ble familien enige om at det var på høy tid å ta kontakt med lege, så den ettermiddagen dro Daniel tidlig fra jobb for å snakke med familielegen, Dr. Cartwright. Når Daniel fortalte om hendelsene, bare lo Cartwright. Han sa at han kunne komme den kvelden og bli til morgenen etter om de følte at det var nødvendig. Men han understreket også at han trodde det hele bare var tøys, og at han regnet med at ingenting kom til å skje når han var der. Klokken ti den kvelden ankom Dr. Cartwright til det pittoreske gule huset i Princess Street, hvor han ønsket hele familien en hjertelig god kveld. Han gikk opp på rommet til Esther og Jenny, hvor han satte seg på en stol ved siden av senga. Han sjekket pulsen og tunga hennes, og sa at det virket som om hun led av nervøs opphisselse, og at det så ut til at han var blitt utsatt for en eller annen form for sjokk. Mens han fortalte dette, rykket puten bort fra under hodet til Esther og strakk seg ut i luften som om den ble holdt av en usynlig hånd før den skled tilbake under hodet hennes igjen. «Så du det?» utbrøt legen forskrekket. «Det gjorde jeg», sa John Teed, «og om det skjer igjen, så skal jeg holde fast i den». Rett etter han sa det, så skjedde det samme en gang til, og denne gangen holdt han fast i puta med begge hender. Som dere husker, så var John Teed en sterk bonde som var vant til å ta i et tak, men uansett hvor hardt han forsøkte å holde den igjen, så ble den dratt ut av hendene hans og havnet tilbake under hodet til Esther. «Fantastisk!» utbrøt Dr. Cartwright og reiste seg, og like etter begynte bråket under senga som tidligere. Legen kikket under senga, men han kunne ikke forstå hva som lagde lydene. Han gikk bort til døra, og da fulgte lydene etter ham, og han kunne høre at de kom fra under gulvplankene. Like etter det ble sengeklærne rykket av igjen og havnet i det samme hjørnet av rommet som tidligere. Plutselig kunne alle høre en skrapelyd. Det hørtes ut som om noen skrapte i veggen med et metallredskap, og når de så i retningen av lyden, kunne de til sin forferdelse se at noe var skrevet der. På veggen, der det kun for noen øyeblikk siden hadde vært ingenting å se, var det nå skrevet noe. Det var risset dypt inn i veggen med noe som så ut til å være et sløvt redskap som en stor spiker.
bokstavene var ujevne og de så ut til å være utformet med stor kraft. På veggen sto det «Esther Cox, jeg skal drepe deg». Mens Dr. Cartwright sto i døråpningen og lurte på hva i himmelens navn som foregikk, falt et stort stykke gips ned fra veggen. Det snudde i luften like før det traff bakken og havnet foran føtten til Cartwright. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han plukket opp gipsen og satte seg i stolen. Og med det begynte buldrelyden igjen. Hele rommet, inkludert stolen til legen, ristet av det voldsomme bråket. Esther lå vettskremt på senga mens det hele pågikk. I hele 2 timer fortsatte det, og når det endelig var over, så sovnet den stakkars jenta. Legen bestemte seg for å ikke gi henne noen medisiner den kvelden, og han sa at han skulle komme tilbake neste dag for å gi henne noe for å roe nervene hennes. Han hadde ingen forklaring på hva han hadde vært vitne til. Ingen løsning på hva han mente måtte være en slags usynlig demonisk kraft med menneskelig intelligens. Den neste morgen kom han som avtalt, og da ble han overrasket over at Esther hadde stått opp og holdt på å hjelpe til med husarbeidet. Hun fortalte at hun følte seg bra igjen, bortsett fra at hun var veldig nervøs. Flere ting hadde skjedd, kunne hun fortelle. Når hun hadde gått ned i kjelleren for å hente melk, hadde det vært noen der som hadde kastet en planke etter henne. Legen gikk ned i kjelleren for å se etter denne ubudne gjesten, men det var ingen å se der. Når han kom opp igjen, ba han Esther bli med, slik at han kunne overbevise henne om at det ikke skjulte seg noen fremmede der nede. Men da skulle han få seg en overraskelse, når plutselig flere poteter kom susende mot dem. Begge løp opp fra kjelleren, og Cartwright dro tilbake til kontoret. Om kvelden kom han igjen med flere sterke sedativer, deriblant morfin, som han ga til Esther klokka 22 mens hun lå i senga. Til tross for sterke beroligende medikamenter, klaget Esther over at hun var nervøs, og hun sa at det føltes ut som om det gikk støt gjennom kroppen hennes. Siden han akkurat hadde gitt henne medikamentene, sa Cartwright at hun nok kom til å få seg en god natts søvn. Men like etter han hadde sagt det, så begynte lyden igjen. Denne gangen sterkere og raskere enn før. Lydene beveget seg ut av rommet og opp på taket, og når Cartwright gikk ut, kunne han fremdeles høre lydene. Men han kunne ikke se noen på taket, selv om det virkelig hørtes ut som om det var en person som sto hamret der med en slegge. Når han kom tilbake inn, så fortalte han hva han hadde opplevd. Han sa at det var en klar og månelyst natt, så han burde ha vært i stand til å se hva eller hvem som lagde ulydene. Den kvelden ble han helt til lydene avtok ved midnatt, og han lovte å komme igjen neste dag. Men idet han gikk ut porten, begynte den voldsomme hamringen igjen, og den fortsatte helt til han var kommet et par hundre meter fra huset. Det begynte å bli vanskelig å holde det hele hemmelig. Den neste uken begynte ryktet å spre seg om at en usynlig kraft lagde et voldsomt lurveleven i huset til Daniel Tid. Lyden hadde nemlig blitt hørt av folk som gikk forbi, og flere vitner hadde forklart seg til Amherst Gazette, og disse beskrivelsene ble publisert i flere aviser. Etter dette hadde pågått i cirka en måned, avla baptistpresten pastor Edwin Clay husholdningen et besøk. Han ville høre og se for seg selv hva som foregikk i det gule huset, og det skulle han få. Når han kom innom, så fikk han ikke bare se beskjeden som var risset inn i veggen, men han fikk høre den voldsomme drønningen som fikk hele huset til å riste. Edwin ble overbevist om at det ville vært umulig for familien, og for ikke å snakke om for Esther selv å produsere lyden i huset. Siden han også var utdannet lege, så undersøkte han Esther, og han kom til samme konklusjon som Dr. Cartwright. Jenta hadde blitt utsatt for en form for sjokk. Han spekulerte i om hun kunne fungere som et slags batteri, og at lydene de hørte var en form for torden som ble utløst når hun ga fra seg elektrisitet. Nå må vi huske på at strøm var veldig spennende greier i 1878, og at dette foregikk flere tiår før Edison drepte en elefant med strøm på Coney Island for å vise hvor farlig denne vekselstrømmen Nikolai Tesla snakket så varmt om var. Det er for så vidt en veldig spennende historie i seg selv. Men nå var det altså poltergeist og ikke elefanter det skal dreie seg om. Denne pastoren var så overbevist om at teorien om at Esther var et slags levende batteri stemte, at han holdt flere foredrag om dette, og han skulle forsvare Esther Cox fra prekestolen i årene som fulgte. Så skulle enda en pastor komme på besøk. Vi må huske på at det var hele 4 kirker i Amherst. Dette var pastor R.A. Temple, som var presten i kirken Tid-familien pleide å frekventere.
Han fikk også se og høre en rekke merkelige ting i huset, som en bøtte med kaldt vann som plutselig begynte å koke, tilsynelatende uten grunn. Når befolkningen i Amherst fikk vite at legen og de to prestene tok hendelsen i huset på alvor, begynte det å bli en attraksjon å dra på besøk dit. Folk flokket seg til for å oppleve fenomenet, og det dannet seg daglig en lang kø. Det ble faktisk så folksomt at politiet måtte trå til for å holde orden. Dr. Cartwright fortsatte å besøke familien, og han forsøkte å komme til bunns i mysteriet. Men hver gang han trodde han hadde løst det, så manifesterte det seg et nytt fenomen som sparket beina under den siste hypotesen hans, og til slutt så ga han opp og ble kun en tilskuer slik som de andre. Fenomenet fortsatte fram til desember, når Esther ble syk med difteri og ble sengeliggende i to uker. I denne perioden stoppet lydene, og når hun ble frisk så dro hun til søsteren sin i New Brunswick, og fenomenet, det fulgte ikke etter. Endelig hadde Esther fått fred. Eller hadde hun egentlig det?

her forlater vi Esther Cox og Mysteriet Amherst for denne gang. Som dere sikkert skjønner, så var dette bare begynnelsen for Esther. For fenomenet hadde knapt bare begynt å manifestere seg da vi forlater henne i denne delen. Det skulle bli verre. Mye verre. Her snubler vi for øvrig over den fine sykdommen difteri, som takket være barnevaksinasjonsprogrammet er ekstremt sjelden i Norge. Dette er en bakterie som gir betennelse i slimhinnen i svelg og luftveier, som kan bli belagt med en gulaktig hinne som begynner å blø dersom man forsøker å skjære den vekk. Infeksjonen kan også sette seg som sår direkte på huden. Bakterien som forårsaker sykdommen produserer et giftstoff som kan gi sykdom i hjerte og hjerne, og kan forårsake hjerte- eller hjernebetennelse. Et annet navn på denne sykdommen, som sist hadde et epidemisk utbrudd i Norge under 2. verdenskrig, er krupp. Så der fikk jeg sneket inn litt sykdom også, gitt. Som jeg sa sist, er det litt gøy å jobbe med denne typen litt mindre tema igjen, og jeg føler at det er nærmest nostalgisk å ta for meg poltergeist og demoniske krefter igjen. Så nå gleder jeg meg til å gyve løs på den andre, og hva jeg tipper blir den siste delen i denne serien. Siden det er oktober, og jeg er i prosessen med å gå til anskaffelse av litt ny merch fram mot jul, så bestemte jeg meg for å dra i gang et Samhain-salg i nettbutikken. Det varer fram til natt til 1. november, så nå har de muligheten til å hamstre litt merch, og kanskje sikre deg noen julegaver til sterkt reduserte priser. Neste del i denne serien kommer forhåpentligvis den første uka i november. Jeg har litt mer podcast-relatert på programmet denne uka, men hva det dreier seg om, det får jeg spare til en senere episode. Enn så lenge, så vil jeg ønske dere alle en riktig god Halloween, Samhain, Allhelgensaften, eller hvilket navn dere nå enn bruker på denne natten, da portalen mellom verdenen er på sitt tynneste. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som hadde til nettbutikken, alle som har donert, og ikke minst deg som hører på. Jeg håper fortellingen om Esther Cox har gitt dere litt inspirasjon til helgens feiring. Vi høres igjen, om ikke lenge.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 172 den 21. oktober 2021. Da føler jeg at jeg ferdig med små italienske kåte poeter for en stund. Og siden det oktober, og Samhain nærmer seg med stormskritt, følte jeg at tiden var inne for å ta noen pust I bakken og bryne seg på det overnaturlige igjen. Selv om det jo kan argumenteres for at Gabriels evne til å overleve I krig på mange måter virket litt overnaturlig.

av at ingen av dem 100%, så jeg har forsøkt å sy sammen det som høres best ut for meg. Men siden dette en historie som nok har blitt gjenfortalt muntlig I flere generasjoner, så føler jeg egentlig at det går helt fint. Jeg blir selv kun ett ledd I lenken med gjenfortellinger. Jeg går nesten ut ifra at noen der ute har inngående kjennskap til islendingssagene, og sikkert kommer til å rynke på nesa av noen av tolkningene mine her. Men prøv bare å ta det med godt humør. Dette jo tross alt bare en underholdningspodcast, ikke en hovedfagsoppgave. Her oppe I nord har vi nemlig plenty med gode hjemsøkingshistorier. Men det litt utfordrende å finne noen som så omfattende at det faktisk går an å bruke materialet til en hel podcastepisode. Og det var det som slo meg første gang jeg leste denne fortellingen. Her det ganske mye å hente. Riktig nok så fortellingen litt stiv I formen, men med litt bearbeiding så håper jeg at jeg klart å lappe sammen en fortelling som kan transportere lytteren tilbake til en annen tid der den gamle religionen fremdeles stod sterkt, og hvor trusselen fra de levende døde fremdeles var høyst reell. Historien vi nå skal ta for oss kommer fra Eirbygda-saga, som tar for seg slektshistorie og konflikt I Torsnes, Eirbygd og Alptafjord mellom 880 og 1031. I perioden hvor Island ble kristnet med sverd. Og da, kjære lyttere, det bare å lene seg tilbake og nyte denne lille perlen fra vår nordiske kulturarv.

Den samme sommeren Island ble kristnet, lagt skip fra Dublin til Kajisnefelnes. En halvøy vest på Island som kjent for sitt dramatiske landskap. De fleste ombord på skipet kom fra Irland og Hebridene, men det var også noen nordmenn iblant dem. De lå til kai der mesteparten av sommeren, mens de byttet mannskap og passasjerer. Når vinden ble gunstig, seilte de videre innover fjorden til Tuggurdarnes, hvor de begynte å handle med de fastboende. Blant passasjerene på skipet var en kvinne fra Hebridene som het Torgunna. Resten av mannskapet kunne fortelle at hun hadde en rekke praktfulle gjenstander med seg, blant annet flere ting som var svært vanskelig å oppdrive på Island. Turid fra gården Frodelva hørte om denne Torgunna og de fine tingene hennes, og hun var veldig interessert i å se hva det dreide seg om. Turid var nemlig svært forfengelig og veldig opptatt av fine klær og smykker. Hun reiste til skipet for å snakke med Torgunna, og da hun traff henne, spurte hun om hun hadde noen klær å selge. Hun ble skuffet da Torgunna fortalte at hun ikke hadde noe slikt til salgs, men hun la til at hun hadde nok av finstas å gå i selv, slik at hun ikke skulle skjemmes om hun ble invitert på gjestebud. Turid spurte om hun kunne få se på noen av klærne hennes, og etter litt overtalelse så fikk hun det. Hun likte det hun så, men bemerket også at selv om klærne var fine, så var de ikke laget av spesielt kostbare materialer. Så hun spurte igjen om hun kunne få kjøpe dem, og igjen så var svaret nei. Turid spurte om Torgunna ikke kunne tenke seg å bli med tilbake til gården hennes for å bo der en stund, noe Torgunna takket ja til. Hun sa at hun ikke var interessert i å betale stort for oppholdet, og sa at hun heller ville arbeide for mat og husly. Hun var en sterk kvinne, kunne hun fortelle, og hun ville gjøre sin del av arbeidet dersom det ikke var for tungt. Torgunna virket veldig stiv og upersonlig, men det forhindret ikke Turid fra igjen å be henne komme med henne til gården. Torgunna fikk bagasjen sin satt i land. Det var en stor kiste som var låst, og en litt mindre enn, og hun og bagasjen ble fraktet til Frodelva. Når hun kom dit, spurte hun om å bli vist rommet sitt. Hun fikk en liten krok innerst i stua i sengekottet. Hun åpnet den største kista og fant fram et vakkert laget sengetøy som hun dekket med et sengeteppe i silke, og så fant hun fram et overheng og broderte gardiner til sengen. Det hele var så flott at ingen på gården kunne huske å ha sett noe makent. Turid spurte hvor mye hun skulle ha for sengestasen, men fra Torgunna fikk hun bare det sure svaret. «Jeg bryr meg ikke om hvor fin du tror du er, men jeg kommer ikke til å sove på høy bare for å tilfredsstille deg.» Turid ble ikke spesielt fornøyd med det svaret, og det skulle være den siste gangen hun spurte om å få kjøpe sengesettet til denne kvinnen fra Hebridene. Torgunna brukte dagene på å veve, og hun var også med på slottet.

0: Når været var bra, så tørket hun høy på plassen nærmest gården, og hun hadde fått sin egen rake laget til seg, som hun ikke lot noen andre røre. Torgunna var en stor kvinne, høy, muskuløs, litt tjukkfallen med brede skuldre, og hun var generelt ganske røslig. Hun hadde mørke øyebryn, smale øyne og kastanjebrunt hår. Hun oppførte seg svært sømmelig og deltok alltid i gudstjeneste før arbeid, men hun var så vanskelig å komme overens med og brukte lite tid på å snakke med de andre ved gården. Man regnet med at hun måtte være i 50-åra, kanskje nærmere 60, men hun var fremdeles sprek og hadde mange år igjen foran seg. På denne tiden hadde Torir Trebein og Torgrimma Heksefjes bosatt seg ved Frodelva, og det skulle snart oppstå en konflikt mellom dem og Torgunna. Den eneste Torgunna egentlig likte noe særlig ved gården, var bondens sønn Kjartan, som var 13 år gammel. Men han på sin side forsøkte å holde seg unna Torgunna, noe som irriterte henne noe voldsomt. Og her spriker fortellingene når det gjelder alderen på denne Kjartan, mellom 12 og 14 år, så jeg forholder meg til tallet 13 som et kompromiss. Det var en regnfull sommer, men til tross for det var det nok tørt vær til at halvparten av høyet hadde tørket når området der Torgunna slo var ferdig. En høstdag var spesielt klar og fin, og storbonden Torodd sto opp tidlig den morgenen for å delegere dagens arbeid. Han bestemte hvem som skulle samle høyet og hvem som skulle frakte kjerrene tilbake til gården. Kvinnene ble fortalt at de skulle hjelpe til med å tørke høyet, og han fordelte arbeidet mellom dem. Torgunna, som var sterk, ble gitt ansvaret for nok høy til å fôre på en hel okse en hel vinter. Alt gikk etter planen, men tidlig om ettermiddagen begynte det å samle seg svarte skyer i nord, og skyene drev jevnt og trutt nærmere gården. Det så ut til at det skulle begynne å regne, og Torodd ba dem begynne å stable høyet. Men Torgunna, hun nektet, og fortsatte med å vende det. De svarte skyene beveget seg raskere og raskere, og snart var de like over gården. Et underlig mørke begynte å legge seg. De kunne ikke lenger se utkanten av lysningen, og de kunne knapt se sin egen hånd om de strakk den ut foran seg. Så mørkt ble det. Så begynte det å regne. Det var et skikkelig regnskyll som gjorde mennesker og høy søkkvåte. Like plutselig som skybruddet hadde kommet, klarnet himmelen igjen, og når det ble lyst, så de at det ikke var vann som hadde høljet ned fra de svarte skyene. Det var blod. Om kvelden var det igjen fint vær. Blodet tørket og høyet ble tørt, bortsett fra blodet som hadde falt på høyet og raken til Torgunna. Hun forble bløt og flekket av blodet. Torodd spurte Torgunna om hva dette gjærtegnet betød. Torgunna trakk på skuldrene og sa at man ikke kunne være sikker, men at det mest sannsynlig betød at noen på gården kom til å dø. Den kvelden dro Torgunna tilbake til gården og rett til sengs. Hun tok av seg de bloddryppende klærne og la dem på senga og krøp under dyna med et sukk. Folket på gården kunne se at hun hadde blitt syk. Det blodige regnet hadde kun falt på Frodelva. Ingen av områdene rundt hadde blitt berørt. Når det var tid for kveldsmat, nektet Torgunna å spise, og når Torodd gikk for å se til henne neste morgen for å se om hun følte seg bedre, fortalte hun at hun var sikker på at hun lå på sitt dødsleie. Hun sa: «Jeg finner deg den mest pålitelige personen på gården her. Det er derfor jeg vil gi deg den oppgaven med å forvalte eiendelene mine etter jeg dør. Du liker meg kanskje ikke noe særlig, men du må gjøre nøyaktig slik jeg sier. Hvis ikke vil en stor ulykke ramme.» Gjærtegnet var det første tegnet på at noe grusomt er i ferd med å skje, så det er viktig at dere gjør alt i deres makt for å forhindre det. «Jeg tror du har rett», sa Torodd. «Jeg skal gjøre som du sier.» «Dette er det jeg ønsker», sa hun. «Om jeg dør av denne sykdommen, vil jeg at kroppen min skal fraktes til Skalholt, fordi jeg har på følelsen av at det snart vil bli det helligste stedet på Island. Jeg vet det er prester der som kan utføre en messe for meg, og det er akkurat det jeg ønsker. Som betaling skal du få det du vil av eiendelene mine, så du skal få mer enn nok kompensasjon for jobben. Men før du begynner å dele opp eiendelene, har jeg et par ønsker. Turid skal få den røde kappen min. Jeg håper at det vil gjøre henne til lags, og at hun tar litt lettere på resten av fordelingen. Av alle tingene jeg lar bli igjen, kan du og din kone velge hva dere vil for å dekke kostnadene. Men jeg har en gullring jeg vil skal gis til kirken, og sengetøyet og overhenget, det skal brennes, for jeg forutser at eieren av disse vil bli utsatt for krangel, misunnelse og sjalusi.
1: Men founders of a co-mothering movement.
2: Motherful is a Black, Indigenous, Mothers of Color-led, multiracial, grassroots collective of single mothers in Columbus, Ohio, whose mission is to support, empower, and nurture single mother families through community.
3: The five goals of our organization are to substantially improve the material conditions and financial security of single mother families from barely surviving to thriving, to substantially improve the health and wellness of single mothers and their families, to substantially improve the communal care of single mothers and their families, to promote and substantially impact justice for single mother families through racial, gender, environmental, economic, and maternal justice initiatives, and to amplify the voices and stories of single mothers, building power for single mothers.

0: Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!» Dette er Maria, Eva og Rietas episode av Fredsaktivt hjørne.
1: Ja.
0: Og da må det jo handle om musikk, og så må det jo handle om fred og sånn.
1: Ja.
0: Og kjærlighet, og det gode i oss som mennesker.
1: Ja.
0: At vi må heise det fram mer enn noen gang.

0: For noen dager siden så jeg visste jo at vi skulle gjøre det her. Jeg hadde tenkt liksom, å, jeg må spille noen sanger, og jeg tenkte på den sangen som en sang som jeg laget for kanskje sånn 20 år siden eller noe sånt, som handler om noe som jeg synes var vanskelig å snakke om før, kanskje, om det som skjedde med foreldrene mine når jeg var barn. De sa til fengselet, ikke sant? Når det sa det om at man får opp kanskje kjærlighet i forhold til det til fred. Men i teksten der så synger jeg at på radio så nevner de ikke krigen, og de snakker ikke om kjærlighet. Da tenker jeg liksom det henger sammen da.
1: Mm.
0: Ja. Så hvis vi ikke snakker om krig, så snakker vi ikke om fred, og vi får ikke lov å snakke om kjærlighet heller. Derfor så må liksom man snakke om de vanskelige tingene, fordi det betyr egentlig å snakke om det som man trenger å snakke om, og det er ja, for eksempel kjærlighet. Men man kan jo si, altså, å, du er liksom, du er forelsket, sånn, men det er ikke det som er den dype kjærligheten. Det er viktig, men det er ikke det. Det er hvor kjærligheten starter, tenker jeg.
1: Det som binder oss sammen som mennesker.
0: Ja, og en annen sang som jeg også tenkte på, som er viktig for meg, så var det sånn at det er liksom det som holder det systemet vi lever i oppe, det er avstand mellom menneskene, at jeg synes det er vanskelig, og jeg tør liksom ikke alltid å gå sånn bort til naboen her ved å flytte. Og liksom, eller sånn, jeg tenker, å, det var så hyggelig å bli kjent ordentlig, altså. Men så tør man jo ikke. Selv om egentlig så er det bare fritt mellom oss, men det er ikke helt fritt. Det kan være positivt, men det kan også være litt sånn, oi, skulle ønske det var litt friere. Sånn at det var lett å snakke sammen.
1: Jeg må bare si det nå, yeah. Fordi det henger sammen med det.
0: Yeah.
1: Den største trusselen mot krig er vennskap mellom mennesker.
0: Ja. Yeah.
1: Og det at vi lever nå i et samfunn hvor det nesten ikke er kontakt, etter pandemien særlig, da, eller da det liksom ble nedstengning og sånn, så ble jo alle sittende alene, og så ble det sånn helt ekstremt,
0: yeah.
1: Hvor lite kontakt vi hadde med andre mennesker en stund. Ensomhet er det største problemet vi har i Norge, faktisk. Mm. Det er jo et av de landene hvor det er størst grad av ensomhet, visst nok.
0: Mm.
1: Da er det lettere å få folk til å bli redde for kontakt.
0: Ja.
1: Så, fordi at man vet ikke hvordan man skal komme ut av den der ensomheten, eller liksom ta det skrittet ut.
0: Hvis jeg liksom må snakke med en fremmed, eller hvem som helst egentlig, så er det sånn at det krever noe av deg,
1: mm.
0: Og du er sliten på grunn av at du har et liv, hvor du jobber og gjør ting,
1: mm.
0: Eller du er syk, eller hva det skulle være. Så er det sånn, det krever noe ekstra, og så må du liksom gjøre det også, og så blir det sånn, at det er så negativt at man tenker sånn, egentlig så burde man tenke, ja, men kanskje jeg får noe veldig bra ut av det. Men det er lett å tenke liksom bare at det er et slit, liksom.
1: Mm.
0: Og ha kontakt med andre mennesker. Mens egentlig så er det liksom vanlig.

0: Jeg kom jo nå fra den der fortilværelsen, og så da stoppet jeg i Visby på vei tilbake igjen. Da møtte jeg på helt tilfeldig på en eldre kar som gikk og rakte i grusen, Pelle. Mm. Han ble min nye venn, og han sa, man måste dele av seg, for da får man något.
1: Men jeg tenker sånn, sånn det du sa med han...
0: Pelle, ja.
1: Ja, så er det jo at kanskje det er... For du tenker liksom, hvordan skal vi endre verden til noe som er for mer fred, som, hvor det er fred? Hvordan skal man få snudd den trenden? I Norge nå så er det, liksom, er det veldig positivt med militær og forsvar og sånne ting. Som de sier, er liksom, det er trygghet. Hvordan skal... Du får de der vettskremte menneskene til å gå andre veien og si, vet du hva, vi trenger ikke å finne på det tullet her. Der vi jobber nå, så en liten bydel i Oslo skal liksom spare 64 millioner. Det er en enorme kutt, fordi vi sier liksom at vi ikke har penger i landet her. Det er jo bare løgn, selvfølgelig. Men det jeg skal si, hvordan skal man få vente om på det blikket der, sånn at egentlig så er det bare sånn, å ja, men det trenger vi ikke gjøre. Ferdig. Og da er det kanskje en eller annen sånn pellefyr da. Altså, du vet jo ikke aldri hvor det kommer fra, nei, den løsningen. Men det må være en sånn klikk, som gjør at folk snur. Jeg tror ikke man har funnet det klikket enda, det blir veldig sikkert undertrykt, men det må jo komme en gang, for det er jo ikke noen løsning akkurat nå, sånn som det jeg ser nå, så er det bare...
0: Krig har aldri løst noen konflikter. Det sier krigsveteranen jeg hadde med i en episode.
1: Mm.
0: Han har erfaring med krig, altså. Han vet hva det er.
1: Ja.
0: Han har vært i krig, masse. Krig har aldri løst konflikter.
1: Ja.
0: Det har vært en ting folk bare har gjort fordi de, det har eskalert. Konflikten har eskalert, og så har man liksom blitt redd, og så har man liksom...
1: De krigene som er nå er jo veldig nøye planlagt for å tjene penger, ikke sant?
0: Nå er det det. Det
1: altså, krigsindustrien, eller våpenindustrien, da, den er jo... Okay, vi må skape en konflikt her. De begynner å se, der er det muligheter, og så gjør vi det. Og så setter de, de har masse penger, så de har mange muligheter å gjøre det med. Og mediene er med, og så de er jo mediene ofte, sikkert. Eller deres venner gjør det. Ja. Så det er jo bare penger det dreier seg om. Så, men ja, jeg vet ikke hvordan du får, altså det er det som er problemet. Da. For vanlige folk så lønner det seg selvfølgelig ikke med krig. Men hvordan å få folk med seg på det, at det lønner seg ikke for deg. Jeg tror nok de fleste vet det, men de er så liksom, å ja, men sånn er det bare.
0: Sånn er det bare, ja.

0: Har det noe med det at vi lever så mye i liv hvor det er sånne kortsiktige små gleder, og så har vi glemt at det finnes noe som er i bare mer glede, og som ikke handler om penger da, for eksempel. Mm. Eller den der å kjøpe seg noe.
1: Mm.
0: Ja. Det å møte et annet menneske, for eksempel. Mm. Det å kunne da gi Pelle en klem når jeg måtte gå, og han skulle fortsette å gjøre sitt frivillige arbeid, for han klarte jo ikke å la være å jobbe.
1: Mm.
0: Han ville jo ikke bare sitte på en benk, han, men han ville gå og rake. Men da vi sa ha det til hverandre, så var det liksom som tusen takk. Nå, da sa han, nå er det enda en dag hvor jeg kan gå nykter til sengs. Liksom, ja. På grunn av et menneskemøte. Liksom. Mm. Og så kjente jeg den samme gleden, at han hadde jo gitt noe veldig viktig. Han fortalte om disse erfaringene med disse unge menneskene som gir håp, var vi enige om. Mm. Unge mennesker, barn, unge, de vil ha noe ekte, liksom. De vil ikke egentlig ha det som ja. Er
1: overfor. Problemet er jo at, ikke sant, ja. Som hvis du tenker på den shopping-situasjonen, så går en eller annen person inn på et shopping-senter, for eksempel. Og du kan jo ikke være der hvis du ikke skal kjøpe noe.
0: Nei.
1: Til og med for å ta en kaffe, så må du kjøpe noe, ikke sant? Eller for å sette deg ned og snakke med noen.
0: Da er det ikke
1: mennesker. Men liksom, de vanlige mennesker, de jobber, og så har de litt overskudd av og til, noen i hvert fall. Det kommer an på hvor i verden du er, og for det kan du kjøpe. Men for eksempel når jeg bodde, så til og med de, der er det 99 cents store, hvor du liksom kan kjøpe noe veldig billig, da, sånn kjempebillige ting, $1, $2, $5, $10. Til og med du som er skikkelig fattig får lov å være på shopping. Ikke sant? Og så har du den shoppingen hvor det er tusenvis av dollar. Så du har for alle lag av samfunnet kan du gå på shopping.
0: Mm.
1: Og det kan du gjøre ofte hvis du vil. Mm. Mens liksom det å møtes på et sted hvor du kan snakke, Jeg tror det er veldig mange som bare, hvis de hadde liksom, shoppingsenteret var stengt, og utenfor så bare kunne sette seg ned og prate med noen, så hadde man sikkert hatt det like gøy. Mm. Hvis ikke er noe du må ha, altså mat eller...
0: Ja, ja.
1: Hvor ofte må du ha en ny genser, liksom?
0: Nei, det er det. Nå har vi nettopp vært på denne brukt...
1: Kjappa
0: her, ja. På Lunder.
1: Da var det jeg liksom lurte på med noen greier. Men jeg trengte faktisk... Jeg har bare 2-3 genser, liksom... Gå på, og den er veldig bra til å kjøpe og gå ut når det er kaldt. Jeg tenkte jeg sånne praktiske klær her. Ja. Varme klær.
0: Og så har du fått deg krakk.
1: Ja, så har jeg fått meg krakk. Ja. Jeg kan sitte og spille gitar ja. Eller ta opp ting.
0: Ja, det er bra. Opptakskrakken.
1: Men den er for brukt, og pengene går til noe bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Det og de som jobber der gjør det frivillig.
0: Mm. Men du merket jo også når vi var der,
1: mm.
0: og sånn er det jo på alle sånne steder,
1: mm.
0: som er mer idealisme og frivillighet, og pengene går til noe viktig i lokalsamfunnet for eksempel, så er det jo en annen stemning. Da sitter jo folk der og tar den vaffelen. Selvfølgelig koster jo den litt, men allikevel, det er ikke noe... altså, det er ikke det som er det viktigste. Det er den, da sitter de og snakker, da det samles... Da samles man.
1: Ja.
0: Du får til og med lov å sitte der uten å kjøpe noe, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke noe
0: sted. Jeg kjøpte jo ikke noe. Jeg fikk en kaffe av deg.

0: de fleste menneskene rundt omkring, til og med de som sitter i viktige stillinger og bestemmer masse fæle ting, egentlig så vil jo ikke de ha krig, hvis vi snakker om fred. For det er jo på en måte, de vil jo ikke det, men de liksom kanskje må ha en lønn, og så blir det liksom sånn, og sånn har det blitt. Og
1: det er jo noen som mener at det er en del av menneskenaturen at man kriger. Den er litt drøy egentlig, for det viser seg jo nesten at det er en annen side av mennesker som er mye mer grunnleggende enn det, og det er empati-evnen. Men
0: det at man slåss om områder, slåss om ditten, ressurser, det er jo det man vil ta fra noen og gi til den andre. Og så tenker jeg liksom, det er ikke bra at det skjer. Så det er ikke så farlig om det er naturlig, unaturlig, hva er naturlig liksom? Det er ikke noe som er naturlig. Alt er jo liksom skapt. Det er ikke sånn at det bare plump, så er det liksom, har du et hus? Det er jo skapt av oss.
1: Ja.
0: Og det er helt vanlig at man har kriger, det har det alltid vært. Ja, hva så? Det betyr ikke at det trenger å være det.
1: Nei.
0: Men det er jo for noen er idioter. Og lar seg misbruke.
1: Ja.
0: Det er jo det det dreier seg om, eller uvitende, eller hva det er.
1: Ja,
0: hvis soldater sier, nei, jeg skal ikke gå i krig, det går bra. Jeg kan, nei, det vil jeg ikke gjøre. Så blir det jo et problem. Og det er jo det folk er redde for. At folk ikke skal ville gå. Ja, og det er det jeg synes er så provoserende med politikk i Norge. Liksom de som sier liksom at, ja, la oss gi mer penger til forsvaret, la oss liksom bygge opp greiene. Så var det sånn, hvis du skal krige da, skal du kjøre det fly og bombe noen, eller skal du være soldat på bakken? Vil du det selv? Sånn, ja, men jeg er for gammel, ikke sant? Det er litt sånn teit. Og så bare, ja, men det er ikke det som er spørsmålet. Vil du gjøre det selv? Eller må du bestemme over andre som skal gjøre det?

0: jeg underviser jo musikk og driver brev sånn verksteder, ikke så mye sånn, han skal lære å spille piano, det er ikke det, men det er mer sånn verksteder vi spiller enkel musikk, veldig enkel, for det er jo for nybegynnere, og så folk som aldri har spilt før, så de har aldri sett en gitar, et trommesett. Det første jeg sier til dem, jeg samler dem, sånne små grupper da, så spør jeg dem, hva tror du er det viktigste når vi skal spille musikk? Og så får du masse forslag. Så sier han, det eneste som er viktig er å kunne lytte, og høre, bruke sansene, den sansen. De andre sansene er ikke så viktige egentlig.
1: Nei.
0: Hvis du klarer å høre på det du gjør, og det de andre gjør, så klarer vi å spille musikk. Og det kan være veldig enkelt. Trenger ikke å bruke instrumenter engang. Og det er jo det som på en måte er så avansert med musikk. Det er jo masse forskning som viser hvor sunt det er da, for barn å drive musikk. Mm. Eller hvem som helst. Mm. Og det jeg også sier til foreldre eller barn, er sånn, det som er så bra, vet du, du kan slutte å spille musikk en stund, hvis du begynner med det da, sånn, å lære et instrument, eller synge eller noe sånt. Men du kan alltid komme tilbake til det. Det er ikke sånn som å spille fotball, eller håndball, eller være flink til å danse, eller noe sånt. Fordi du kan være kjempegammel og drive musikk. Du blir bare som regel bedre og bedre. Fordi det har ikke noe med teknikk å gjøre, det har ikke noe med sånn fysisk utholdenhet. Ja, hvis du skal være kreativ, så er det i hvert fall ikke viktig å være dyktig, sånn teknisk. Det tror jeg ødelegger mer. Mm. Teknikk kan ødelegge kreativitet. De sier i hvert fall, det er veldig sånn helsebringende for mennesker å høre på musikk, drive med musikk. Og de som jobber med musikk, sånn med noter og alt mulig, hjernen holder seg yngre.
1: Ja.
0: Bra praksis å gjøre uansett.
1: Hvordan begynte du å spille, Maria?
0: Jeg var med foreldrene mine ofte til et sted som het Asela, kalte det. Og det var, liksom, når vi kom til Norge, så var det en del politiske flyktninger fra Latinamerika. Og de hadde en assosiasjon av liksom latinamerikanske flyktninger. Og
1: en forening på en måte. Ja. Mm.
0: Som holdt til ned på et Tøyenbekken, der hvor det nå er blitt en sånn internasjonalt museum eller noe sånt.
1: Oh, ja.
0: Der var det mange utlendinger da, som holdt på med forskjellige ting.
1: Ja.
0: Hver lørdag så dro vi ned dit, og de hadde aktiviteter for barn. Vi hadde noe som heter Pionerene, da, som barna liksom var med. Det er inspirert fra Kuba, ikke sant? Vi skulle synge sanger og lære om Latinamerika, lære om den virkelige historien til Latinamerika, ikke den som man lærer på skolen.
1: Mm.
0: Og samtidig så var det, jeg husker det var en mann som spilte gitar, og jeg ble veldig fascinert av det, og da så skjønte han kanskje det, jeg vet ikke hvem han er egentlig, jeg bare husker det som en sånn minne, og han lærte meg en sang, og jeg syntes det var helt magisk, bare wow, jeg kan spille en sang, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da ble jeg veldig hektet på det, og så spilte jeg altså piano, jeg gikk og tok pianotimer, men så skulle broren min spille gitar, eller han fikk en sånn liten barnegitar, men han brydde seg ikke så mye om den, mens jeg ble veldig opptatt av det. Det var sånn det begynte da. Men ja, men jeg drev jo ikke noe mye med det etterpå, sånn, bare på hobby, sånn, mer at jeg ville, men jeg turte liksom aldri, fordi foreldrene mine, spesielt faren min, han var liksom ikke helt der, han mente at musikere de ble narkomane.
1: Åja,
0: det skulle... Ja, han hadde jo rett da. Nei, da. Til en viss grad. Neida, men at det er jo en del sånn etter det. Men han hadde liksom så ikke sånn at det var... Men det var jo derfor jeg begynte som lydtekniker, at jeg ville ta utdanning for det. Det er sånn vi ble kjent for Radio Rakel. Men ja, men da kan jeg liksom være liksom i nærheten av det.
1: Ja, ja.
0: Men hvis jeg hadde vært litt modigere, så hadde jeg nok gått for å lære mer og studert musikk. Men jeg turte ikke det liksom. Nei. Det var liksom ikke helt sånn.
1: Det var ikke liksom levevei.
0: Nei, jeg tenkte liksom, jeg er ikke flink nok, og jeg hadde liksom ikke... Det er ikke sånn foreldrene mine, men de var snille, de kjøpte piano og gitar, og... Men de skjønte liksom ikke at det var så viktig for meg. Men sånn ettertid så har de skjønt det, og jeg husker mamma sa, hver gang du hadde det dårlig, så gikk de inn på rommet ditt, og hørte at du satt og spilte gitar.
1: Mm.
0: Men vi snakket ikke så mye om sånne ting, egentlig. Det var liksom ikke sånn... Man snakket... Før så snakket ikke foreldrene med barna sine så mye heller.
1: Nei.
0: Ikke på sånn som det er
1: ikke
0: nå.
1: Sånn, nei. Nei, det har vel endret seg litt. Ja.
0: Mm.
1: Men musikken har du jo aldri sluttet med, og den blir kanskje bare mer og mer viktig, eller hva?
0: Jeg utdannet meg til ingeniør, bla, bla, bla. Det var ikke noe for meg, og så, lang historie, så begynte jeg så vidt å liksom kunne undervise musikk litt sånn her og der på AKS og sånn. På,
1: ja. Og ja, du har jobbet der.
0: Jeg er litt for dem.
1: Mm.
0: Og så begynte jeg, lagde en plade for barn, og så begynte jeg å jobbe med, mer mot barn, med musikk. Og så det er jo det jeg gjør nå, barn og ungdommer.
1: Mm.
0: Jeg jobber som klubbleder på et musikkverksted, hvor jeg da underviser litt, og lager prosjekter som har med det å gjøre, og så, ja. Så da kan vi jo komme inn på den der ståpels.
1: Ståpels, ja, da får vi ståpels, altså.
0: Ja, kan vi høre på det. Ja.

0: streik, som gjorde at liksom hele byen ble drevet av arbeidere som jobbet der.
1: Hvordan hadde de funnet fram til det? Liksom det, det jo en
0: han ene som lagde historie. Den, han hadde hørt den historien av faren sin, så ja. Lagde han en sang om det. Der kom det jo soldater, sendte herren for å undertrykke det opprøret.
2: Så dans med meg, søstre, brødre, kamerater. Spark vekk støtten under aristokrater.

0: Ikke sant? Alle synes det greit. Det er i hvert fall ikke lov å si noe mot, eller sånn, det ikke på,
1: nei, det liksom...
0: Det på en måte greit. Alle butikker gjør det, alle... Ikke sant? Det må være, det blir sånn da, at det å være sånn. For fred er greit. Hvis du tenker, ja, det er naturlig at mennesker kriger. Det er en del av vår natur. Sånn som det er naturlig at en ulv dreper en sau, ikke sant? Det er naturlig. Det er jo ikke bra for sauen, men hvis man tenker sånn da, at det er like naturlig, så tenker jeg, ok, men kanskje vi skal prøve å redde så mange som mulig, og slutte å krige. For det er ikke sånn at, ja, ulven dør av sult hvis den ikke får ta sauen, men vi dør ikke av sult hvis vi slutter å krige.
1: Nei.
0: Så det, hvis man tenker litt mer sånn på det, at ok, greit, kanskje man kan slåss, gå på boksing i stedet hvis det er veldig behov for vold, eller et eller annet sånt rart. Jeg lager sånne klubber hvor folk slår hverandre, eller sånn, for å få ut aggressjonen. Hvis det er det du tror krig handler om.
1: Vi må ha litt sånn putekrig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Men ja, man, det dreier seg om å redde så mange som mulig, og... tenke, bare i Norge så tenker jeg liksom, tenk så mange veteraner som kommer hjem med store skader liksom. Og det ødelegger familiene deres.
1: Det får sånne ringvirkninger som er helt enorme.
0: Ja, det er jo det deres. Og hvis vi snakker om det som vi er opptatt av, for eksempel Gaza, så tenk liksom, det har jo sikkert vært noen nordmenn som har dratt til Gaza for å kjempe for Israel. Noen av de har jo dødd, ikke sant? Det er reelle mennesker som mister sine barn, eller unge mennesker som dør, liksom. Det er alvorlig. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det bra å stoppe det på en eller annen tidspunkt.
1: Du har hørt første del av samtalen jeg hadde med musiker og aktivist Maria Eva Orieta. I tillegg til hennes egne låter, Vuggesang og On the Radio, har du hørt Sång til frihet med Bjørn Afzelius, Sleeper in the Valley med Laura Veers, El Dia Feliz que está llegando med Silvio Rodriguez, faktisk da originalen som Bjørn Afzelius oversatte til svensk, og Hammerfest 1921 med Ståpels. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man is an Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
2: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
3: Talinao, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
4: Shalom.
3: Mir Samadhanam Alafia
4: Paz Pache
3: Aman Aman
4: Emirembe
3: Udo
4: Barış Tenişlik
3: Salam
5: Salam
4: Barış
6: Mir
7: Güzel

Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp i det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe i et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg er» i 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

0: Har du tenkt på hvilke bilder som kommer til å bli stående etter oss? Har du tenkt på hvilket bilde som står der ved inngangen til dette nye året, 2007? Jeg drømmer at jeg kan fly. Jeg gjør det ofte. Det den beste av alle drømmer. Jeg flyr lavt over landskapet, flyr over Summersalpene, stuper ned fjellsiden og slakker av over barndomshjemmet. Jeg holder igjen fremfor de store stuevindene hvor jeg pleide å sitte og se ned på Storfjorden. Jeg kikker inn og ser foreldrene mine sitte der. Jeg tenker at de blir eldre. Så flyr jeg over beite til hestene. I drømmen finnes ingen tid. Hesten min er bare 4 år. Han er skimmel og vilter, og han legger seg flat og galopperer over jordene. Jeg legger meg rett over ryggen hans, og vi flyr sammen slik vi alltid gjorde før. Så slipper jeg han. Stiger rett opp med hodet først, armene ned til siden, rett opp og bort, over fjellene. Det er som om jeg flytter hjemmefra, en gang til. Og drar bort fra dem man elsker, alt man kjenner. Jeg bruker armene så jeg kan stå stille i lufta. Jeg snur meg, ser tilbake, men flyr videre. Det er noe jeg må. Det er noe jeg må se. Jeg flyr, det er fantastisk. Jeg flyr til nye steder, fremmede land. Jeg ser mennesker, overalt mennesker. De sykler, ber, marsjerer, danser, spiser mens de går, ler mot barna sine, leker, snakker i telefon, feller trær, svømmer i havet, elsker. De sitter i bilen og venter, de vasker seg, gir hverandre massasje, ser på klokka, bærer, hjelper hverandre med å løfte noe som er tungt. Jeg flyr inn i natta. Jeg kan ikke lenger se, jeg flyr i blinde, jeg navigerer bare etter lydene. Hvor vil jeg, hva skal jeg? Noen sover, det regner. I drømmen fryser jeg aldri. Det regner på vannet. Så blir det lyst. Jeg flyr rett over det grønne vannet, og jeg holder den samme farten som fisken under overflaten, blander meg med fuglene, flyr fra dem. Det er noe jeg skal se. Det er noe med menneskene. Der er de, i byen, overalt. De kan så mange leker. De hjelper hverandre hele tida. Gjør alle ting sammen. Alle ting. Alle ansiktene, huden i ansiktet og fargen på leppene. Det er slik når jeg flyr, slik det var da jeg for første gang gikk inn i biblioteket, inn døra til avdelingen for voksne. Jeg var ennå et barn, jeg sto på tå og plukket ned en fotobok. Det var den første jeg så. Vi hadde ikke bøker hjemme. Jeg møtte verden på TV, i aviser, på skolen. Jeg ble fortalt at verden var urettferdig, brutal og nådeløs. Verden var oppskåret i biter, den hang ikke sammen slik den gjorde da jeg var barn. Verden var ondskap. Det var uttrykt der ute, fremmed og kaotisk. Helt til den dagen jeg plukket ned denne boka fra hylla i biblioteket. Boka med bilder fra slavetida. Jeg bladde frem og tilbake, og så, som om boka ikke kunne lukkes. Og selv om jeg gråt, opplevde jeg ikke kaos. Jeg så ikke svakhet i portrettene av menneskene. Jeg så styrke. Jeg syntes jeg så hvem de var. Jeg kjente frykten for hva som var der ute. Jeg kjente at frykten for hva som var der ute ble borte. Jeg fant mennesker, overalt mennesker, i bøker, dikt, på fotografier, senere i dokumentarfilmer. Jeg fant kunsten, håpet, sammenhengende, noe som var sant. Jeg fant at noen så hva mennesket er, og hva mennesket kan. Den natta begynte jeg å fly i drømme, fly over fjellene, lenge før jeg hadde vært bortenfor Sunnmørsalpene. Verden var ikke i stykker revet og fremmed, verden var full av mennesker, mennesker som gjør de samme tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noe falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt. Uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet av hevn, av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.

0: Så er det noen ganger at man bare må prate litt for å komme på hva det er man skal si, ikke sant? Man bare holder det gående litt, så bare kommer det noe etter hvert. Det er jo ikke alltid man kommer frem til det med en gang. Small talk er en grunn til å nettopp gjøre det. Det er en grunn til å gjøre small talk, nettopp for å komme frem til noe som er vettig, noe som man kommer inn på etter hvert. Det er derfor man snakker bare for å snakke. Mange som gjør det, bare snakker bare for å snakke, bare for å høre lydene sin egen stemme.
1: Det er en måte man kan føle at man lever, eller
0: sånn. Kommer litt inn på hverandre, og så er det akkurat som at hvis man bare holder det gående, så er det at man kommer inn til noe etter hvert, at man kommer inn i bandet etter hvert.
1: Vi er hjemme i karantene, så går det jo å snakke med seg selv, så det å liksom høre sin egen stemme og få den til å komme tilbake og høre og få litt respons på det du gjør, det er en sånn, også en måte å kjenne at man lever på.
0: Det er en måte å kjenne på at man lever på.
1: En av de viktigste tingene vi gjør som mennesker
0: er å dele tankene våre med andre. Man må prøve å tenke på at man ikke skal dø, eller prøve å ikke tenke på at man skal dø. Derfor er det bare å snakke, og så bare holder man det gående.
1: Mens man lever da før man dør.
0: Det er derfor man gjør det, at man bare holder det gående. Small talk er en fin ting, kommer jeg ofte inn i kjernen. Noen ganger må man bare snakke for å holde det gående, noen ganger må man snakke for å komme inn i kjernen. Man må jo begynne seg, for å bare begynne seg. Og derfor så bare begynner man med small talk, og så holder man det gående, for å holde det gående, for å høre lydene som det er i stemme. Det er jo samme som ikke man lever. Man må jo kunne holde det gående, hvis ikke det er noe problem. Small talk er den til å ta andre med small talk. Det er noe for å komme inn i kjernen, ikke sant?
1: Jobbe med, kjenner at det er faktisk
0: betyr ikke at det ikke betyr noe,
1: at jeg ikke bare gjør det for å liksom
0: at derfor man gjør det, kan bare holde det gående,
1: at jeg ikke liksom
0: ikke den problemet som
1: alltid bare
0: for å snakke, liksom bare for å høre lydene sin stemme, bare holde det gående, nettopp for ikke tenke på at man skal dø. Det er derfor man gjør det, for ikke tenke på at man skal dø. Kanskje kjenner man lever, bare holde det gående, og derfor man holder det gående, for ikke komme inn i kjernen av ting.

0: fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: her er abstinens. Sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannik Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannik Jarlum på telefonen!» Og så sa det bare «paff!» Og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Jeg skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannik Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå startet vi og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet det som var sånn midten going on 2000 jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som en for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av dem, som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå. Som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som om et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... Jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden.
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om, om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her er det på en måte også det er et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse. Det er rommet med Finn Serkansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nicolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen ja. Man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K-A.
0: Twigs.

0: cashless system. Diva dolls serve violence. Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som, som går fra kontor til ikke-konform til hvert, ja, en slags, ja.
1: Vi kaller det for fredag.
0: Jeg anpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
1: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FKA, formerly known as Twigs. Ah,
0: det det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det det det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tyn på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
1: Du har rørt på gangen å danse.
0: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
2: Takk.
0: Blant mange andre ting, og det nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
1: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
0: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen tv-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
1: Ja, Jam and Holograms.
0: Var det litt inspirasjon? Culture Clash. Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille, men tenk på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det er sånn der, jeg mener, ja... Det er ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det jo litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje er alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass eller en ja, urne eller porselen eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn, sånn type sånn ommøblering i en, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme? Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånne type boder.
1: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
0: Har du noe bodplass? Ja. Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen, ikke sant? Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det er derfor alle liker der. Å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som... Det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet er kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er noen museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra? Det
1: ikke så mye botox.
0: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett, dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du
1: ikke
0: ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, vi bryter sammen til slutt. Men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det er jo et tungt topic, er det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller altså tematikken her? Mm. Og,
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan hun kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det er litt der det kom fra, men døden er noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det er liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her er jo også en tematikk og tanker og følelser som, som det, det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen men, men det, det blir på en måte A, der døden også
1: mm, det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn livet også du må jo gjøre, finne mening i livet og det litt samme med utstillingen også. Det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram det liksom ikke forklart alt du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det, det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv. Til tross for min kunstnerposisjon, så jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type, at masse papirer med tekst som, da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se... Ja, litt sånn oppheng kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som bare dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Gjerne. Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt, en røyk.
0: Tatt meg en røyk som selvfølgelig uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk Hva, Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Strawberry switchblades
0: Not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: mm-hmm. mm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det?
1: Niblet.
0: Det så et ord da.
1: Det fint. Jeg tror det Norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen. Den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satt jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blitt så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med Nesoddbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert disse
1: klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til de ikke har... Alle klærne har tatt. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo? Og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også
1: mm-hmm.
0: nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig. Så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg nå. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da,

0: sånne der konge-dronning-CD-er, for faktisk så var det sikkert litt format og passet akkurat hos en CD. Og dette var jo ikke sånn hva som helst å se der, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger, det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama, og Sonic Youth, og så det de der i K48, ja. Så tror jeg det til og med en sånn They Don't Shoot Who Homos Do They,
1: mm-hmm.
0: Kjenner du til den da?
1: Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia.
0: Mm.
1: Så han var også en god kar, men han døde dessverre.
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker også på K48, at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst i denne lille boken, og så, det var mer en bok enn et blad.
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det i Tower Records i London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg. Det tror jeg var det andre numret av K48 som Scott lagde. Og They Should Homos, Don't They, av Shannon Michael Caine. Det er også litt av den samme energien, og at du vil dele noe, da. Og det er altså det kuratering her, som et radioshow, som en DJ-set, er liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen.
0: Mm.
1: Da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere, eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt, så setter man det sammen. Så enten om det er sånn som det her, en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg i en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelela med sangen Raven. Kelela kom med en ny plate nå i begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det er liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun er ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt, og det tenker jeg er noe utstillingen som handler om, at du går gjennom ulike faser i livet. Døden er på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noen religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer. Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Du kan se meg lese en bok ute i skogen. Du kan se meg se på kunst. Og så skal vi si

0: ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå I løpet av sommeren og ha en del 2. Og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål. Hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir, for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenes beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at denne utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: Harloid er et radioprogram på Radio Rakel hvor de spiller drum and bass. Og ikke nok med det, mye annet også, som dubstep og reggae og rock og elektroniske beats og hiphop kanskje, og beats og grooves. Og en ørliten dose easy listening
1: og weirdness selvfølgelig.
0: Så fortell alle vennene dine
1: at hver tirsdag fra 1 til 2 så får du hørt på DJ-teamen her på Radio Rakel at det tar helt av hvis du har vilje til å slippe deg leis. Og pass på å ha bra bassgjengivelse på ditt radiosystem, kjære lytter.

Er det som kjent Harold Lloyd show vi har igjen, kjære lytter. Nå skal vi begynne da med Method Man, det gamle albumet hans Tikal. Så da kjører vi det løs derfra. Ta oss pass på å fortelle litt innom iblant hva det vi hører på her. Vet du, 99,3 ja, men har vi det.

from the flesh works of minerals. My head in the crystal.

0: Du hørte nettopp Slew Them Crew med Bomb og Clap Badman. Her får du Ronny Pøbel fra Raseri-skiva.
1: Her på Radio Rakel.
0: Paranoid-programmet.
1: Hver tirsdag fra 1 til 2.

Du hørte nylig nå Manhattan Transfer med Tuxedo Junction. Og før det igjen så var det Frank Zappa med What's New in Baltimore. Og før der igjen så var det faktisk Serena Manej fra nyeste skiva deres. Og akkurat nå er det altså en låt som heter The Night Bus i en Rezo dubstep remix. Disse her remixene da, vet du, er det gode å komme utenom. Da er det slutt her for meg om et par minutter, sånn i to tida. Så håper jeg vi høres neste tirsdag. Håper du har koset deg, så send gjerne et postkort da, vil. Her er Radio Rakel, Harold Lloyd. Og gjør en liten innsats. Så her skal du få fullt måned tilbake, kjære.

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et det norsk band som...
1: Digger de, ja, for det er, de andre liksom sånn du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: Jeg er svin.
1: Du, den runden her,
0: ja,
1: den helt opplagt hvem som vinner.
0: Ja, det uavgjort.
1: Det uavgjort.
0: Ja.
1: Ingen tvil.
0: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
1: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
0: Ja, og det fint, alle får medalje.
1: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
0: Neste?
1: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker.
0: Liket lever.
1: Rune Brekke full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: Ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Det var litt artig.
1: Enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de hadde verste mot kort. Mot likelever,
1: mot likelever ja. den tar Norge rett og slett.
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Wadling, jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort, ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort.
0: Nei, nei.
1: Nei, den tok Norge.
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da. Ja, sånn det når man yngst I programmet, når man bare lyder hva øvrigheten sier.
1: Ikke alltid de gamle har rett, vet du.
0: Nei, men de gamle kan like skal være eldst.
1: De gamle alltid eldst.
0: Helst eldst.
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen.
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop, og det ikke noe bra. Men du, nå kommer to... Nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år.
1: Kult.
0: Den litt spesiell. Laget av Moebius.
1: Ja.
0: To korte.
1: Oi, den demon var jeg med på.
2: Yeah.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at det, både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå som du hørte var sånn, veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med litt av måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn, gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka, ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske.
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul, det var veldig sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte...
1: Ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift, de bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel. Yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom... Her det... to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi... Men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart det. Her dømmes, vi. Her skal det dømmes. Og flasker skal tømme. Nei, skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, bøsta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake etter en helt kjempefin låt med Sister Rain.
1: Ja, det var rart med den. Sister Rain, Across the Ocean, ja.
0: Den veldig fin, og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her, det jeg spent på.
1: Ja, det ble kriminelle gitarrer, det.
0: Ok.

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Terrari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Det her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke
0: stolt på. Noen ganger så må man bare legge en litt sånn
1: ja.
0: Tung...
1: Man må det. Man ja. Må litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte?

0: vi delte.
1: Ja, vi snakker ikke om det nå.
0: Etter Trokkarane. Du fikk jo da dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig. Nei, det, har jeg noen gang klagt på det? Nei.
1: Nei, men altså, du må huske på at det var tross alt jeg som hadde papirene. Jeg som fikk uniformen. Ja, jeg hadde uniformene.
0: Ja.
1: Og Tor Inge kjørte.
0: Ja.
1: Så det ikke rart at du får minst da.
0: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe heller.
1: Jo, han fikk.
0: Det har du ikke sagt til meg.
1: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Og den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig syv våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien. Og

landsfengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Pakkelappene på nummer 19. Inge Louise Valle og politiadjutant Lyse. Har dere vært i kjelleren på nummer 19? Har dere sett pakkelappene? Har dere vært i kjelleren på Grønland-doren?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en ur-heavy metal-låt, og det er det en grunn til. Jeg sitter her sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hva har du til oss i dag?
1: Jo, vi har jo en serie gående som kan bli potensielt uendelig lang, da, for at jo lengre man graver i platesamlingen, jo mer finner man. Og det var jo en serie med coverlåter, da, der vil si da band og artister som spiller låter av andre band og artister. Og det har vi gjort på litt sånn generell basis i fire deler, og nå når vi kom til del fem, så tenkte vi skulle spesialisere litt grann, og så jeg kaller det for et metal-spesial, men med metal i anførselstegn da, fordi at vi slipper ikke til noen metal-band til å spille metal-låter. Tungrock-bandene får spille andre typer låter, og så kommer det andre typer band som skal spille tungrock-låtene på en annen måte enn de opprinnelig ble spilt. Så det da er en særdeles utvida betydning at det er et metal-spesial. Så det vi nettopp hørte var Summertime Blues, vel en låt av Eddie Cochran, tror jeg, framført av Blue Cheer, så tidlig som i 1968. Dette er jo en slags sånn proto-metal-band, der tungrocken begynte å ta form. Ute på deres debutalbum Vincebus Eruptum, og vi hørte da en rip av det første pressinga i mono.
0: På CD-utgaven av dette albumet så får du både mono- og stereo-versjonen. Hvis det hadde vært noe tak i dem, så skulle de lage den dobbelt og hatt både mono og stereo, både på riktig hastighet og på 45 rpm, for hodet på 60-tallet, de var enige om at Blue Cheer, det var mye sterkere tripp hvis du spilte litt for fort.
1: Det har sett ut som et artig triks. Det er omtrent på linje med når man var yngre, og det gikk rykte om at hvis man drakk alkohol med sugerør, så ble man fortere full. Uansett, vi skal videre innenfor tungrock-verdenen her på Uhørt på Radio Rakel, og så skal vi ta for oss Black Sabbath. Og det finnes et band i USA som heter Iron Horse, som driver og spiller bluegrass-versjoner av tungrock-låter, og de har jo tatt for seg da Metallica på flere skiver, så det kommer vi tilbake til litt senere. Men aller først her skal vi få høre bluegrass-versjon av Paranoid fra albumet Black and Bluegrass, A Tribute to Ozzy Osbourne, featuring Iron Horse. Låten kom opprinnelig på, selvfølgelig på Paranoid-albumet til Black Sabbath i 1970, og coverversjonen kom da ut i 2004. Og så skal vi høre et par låter fra en CD-singel med Metallica på Saint Anger CD-singelen. Så har de med tre Ramones-låter. Det finnes forskjellige varianter av disse singlene, men den varianten jeg har video til St. Anger-låten pluss selve låten, og så har den tre Ramones-låter, hvorav vi skal høre to, nemlig Commando og Now I Wanna Stiff Some Glue. Glue-låten kom ut på den første LP-en til Ramones 23. april 1976, innspilt i januar 1976, mens Commando kom ut på den andre LP'en til Ramones, som stammer fra januar 1977.

0: Vi har altså et program hvor vi spiller heavy metal coverversjoner, enten andre band som spiller heavy metal låter, eller som i dette tilfellet, heavy metal band som spiller andre låter. Metallica spilte punkgruppa Ramones.
1: Ja, de burde jo vært med på det Ramones tribute-albumet som kom ut for noen år tilbake, men det var de ikke da, så vi får, men akkurat det albumet kommer vi da også tilbake til et annet program. Vi skal videre i tungrockverdenen til bandet Hazy Dixie, som et amerikansk band som spiller bluegrass-versjoner av masse forskjellige slags låter, men for det meste tungrocklåter, og navnet antyder jo at de begynte med coverversjoner av AC/DC, for dermed av navnet Hazy Dixie, det mente å ligne på AC/DC. Så lagde de også et helt album med Kiss-coverlåter, og det har vært mye forskjellig. De har vel en 7-8-9 album ute. Deres album Weapons of Grass Destruction kom i 2007, og der gjør de Ace of Spades av Motorhead, som jo da selvfølgelig kom på Ace of Spades albumet til Motorhead i 1980. Og så skal vi få høre Motorhead spille Sympathy for the Devil av Rolling Stones, som var utgitt på deres ganske så rå og brutale siste album Bad Magic i 2015, mens låten opprinnelig kom ut på Beggar's Banquet, albumet til Rolling Stones i 1968, og samme år ble det også laget en film av Jean-Luc Godard, som het One Plus One, som i sin helhet omtrent, med visse innslag av Godard, sånn innimellom, så visse, men mesteparten av filmen handler om, eller dreier seg rundt studioopptak av Rolling Stones, der de prøver å harve sammen en versjon av Sympathy for the Devil, som er bra nok til at de kan spille den inn og gi den ut på LP. Og så skal vi til Sverige, med Hellsongs, som vi har hørt i et tidligere program der de spilte The Trooper av Iron Maiden, men nå skal vi de få prøve seg for den låten de kanskje er mest kjent for å kovre, nemlig Run to the Hills, som kom på Iron Maidens tredje album The Number of the Beast i 1982, og som kom ut med Hellsongs på albumet Hymns in the Key of 666 i 2008.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal covers til oss. Enten heavy metal band som spiller andre folks låter, eller andre folk som spiller heavy metal bands låter.
1: Vi hørte Hellsongs, og før det Motörhead, og før det Hazy Dixie. Når det dreier seg om tungrock, så det vanskelig å komme utenom Kiss, fordi det veldig mange som har gjort cover av, og det finnes en lang rekke tributealbum til Kiss. Vi har tatt for oss to norske tributealbum, nemlig Flaming Youth, som ble gitt ut i 1994 på selskapet REC 90, som ble startet i 1990 og ga ut en samleplate med Bergens band som hette 1990. Så jeg tror det liksom stammer derfra. Låten vi skal høre først Strutter, som opprinnelig kom på Kiss sitt debutalbum i 1974. Det var den tredje singelen fra det albumet, men det ble ikke noen listeplassering på dem. Bandet Grunt People har fått med seg Linda Johansen, som var nakenmodell og redaktør. Og jeg tror ikke hun bidrar med så mye på låten, det å si hei, og det er noe stønning, et eller annet, noe lyder, men det er veldig lite. Det er ikke noe sånn full on vokal, tror jeg ikke. Og så skal vi til et annet norsk Kiss-tributalbum som kom 11 år etter, nemlig Gods of Thunder, eller Gods of Trønder, som jeg foretrekker å kalle det, for det er såpass mye sånn TNT-folk og Dag Ingebrigtsen og sånne folk med på det, og de har kanskje falt litt i den fella at de har invitert for mange sånne hårmetall og glam-rockere til å være med på albumet, så at det kanskje blitt litt for mange låter som ligner for mye på originalen, men ellers er det ganske høyt nivå generelt.
0: En tabbe de har gått i disse Gods of Trønder-folka er de skrøt så fælt at de hadde fått Ken Kelly, som barte det opprinnelige coveret av den klassiske Kiss-LP-en Destroyer, til å stille opp og male coveret til dem. Og det er jo fint det, og det kan de godt skryte av, men å trykke resultatet når det er blitt så skakt og stygt og klødete som det er blitt, det er ikke lurt.
1: Vi skal høre et jenteband, The 3856, som også er med på den norske Ramones-tributalbumet. Men her framfører de da Tomorrow fra Kiss sitt album Unmasked, som kom i mai 1980. Og så, som tredje låt i denne bolken, så skal vi tilbake til Metallica igjen og høre en bluegrass-versjon av låta Creeping Death, som opprinnelig kom på Metallicas andre album Ride the Lightning, og var den eneste kommersielt utgitte singelen fra albumet. Det fantes noen promosingler i tillegg. Iron Horse har da spilt inn dette albumet på sin Fade to Bluegrass Volume 2, som kom i 2006. Så da blir det to Kiss-covers og en Metallica-cover, og så kommer vi tilbake med et par Metallica-covers til, og noen Misfits-covers på slutten.

0: Og etter to norske Kiss-versjoner så hørte vi Iron Horse med en Metallica-cover.
1: Ja, og vi skal videre på Metallica. Det kanskje litt for mye overvekt av Metallica i dette programmet, men det ble noe sånn som det ble ut fra hvilke plater jeg hadde liggende. Bandet Apocalyptica fra Finland fire cellister, som på et eller annet tidspunkt på 90-tallet fant ut at de skulle begynne å spille Metallica-låter, så de debuterte med et album som inneholdt utelukkende Metallica-låter, og så har de krydret diskografien i alle år etterpå med å spille inn også andre tungrock-låter i instrumental klassisk versjon, og også lage en del egne låter, og de har også et live-album med tromme og orkester og full pakke der de spiller komposisjoner av Wagner, og det er et veldig, veldig bra album.
0: Apocalyptica kom veldig mye fra klassisk verden og lærte dette med rock ganske gradvis. De vakte bestyrtelse i Bergen da de spilte der en gang på 90-tallet, og kommer tilbake for ekstranummer, tror publikum. Nei da, de kommer bare gang på gang og skal bukker og tar pent imot applausen. De har ikke tenkt å spille en tone til.
1: Ja. Av Apocalyptica skal vi høre fra, ikke fra debutalbumet der de kun spiller Metallica-låter, men fra et senere album som heter Inquisition Symphony, som kom i 1998, som er det andre albumet deres. Og vi skal høre låten For Whom the Bell Tolls, som i likhet med Creeping Death ble opprinnelig utgitt på Ride the Lightning i det andre albumet til Metallica. Så dette albumet med Apocalyptica kom da som sagt i 98 på Mercury og Polygram. Etter det skal vi til The Krupps, som er sånn mer elektronisk rockband, litt brutalt, som har gjort en EP som heter Tribute to Metallica i 92, der vi skal høre låten Battery, som opprinnelig var første låten på den tredje Metallica-LP-en Master of Puppets i 1986. Og så i samme bolk skal vi inn på The Misfits, og vi har tatt fram Guns N' Roses sitt album The Spaghetti Incident, som kom i november 93, som skapte en god del kontroverser fordi at et hemmelig bonusspor skrev av Charles Manson på slutten av albumet, som jeg tror vi har spilt før i Uhørt, når vi tok for oss forskjellige coverversjoner av Charles Manson på et tidspunkt. Den er da utgitt på Geffen, Spaghetti Incident. Med Misfits var dette opprinnelig en B-side på en single som heter Bullet, som kom i 1978. Så da blir den bolken Apocalyptica og The Krupps spiller Metallica, Guns N' Roses spiller Misfits, og så kommer vi tilbake etter det med enda en Misfits-cover.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal cover-versjoner, og vi befinner oss midt mellom to låter med Misfits. Gruppen som var et kultband da det eksisterte, men som ved hjelp av en veldesignet t-skjorte og en del velplasserte cover-versjoner har bygd seg opp til stadionstørrelse i våre dager.
1: Ja, det, selv om det har vært litt utskiftning og sånn, og de forskjellige medlemmene, Jerry Only og Glenn Danzig og sånn, kan jo også lage soloplate og selge det i hele tatt. Men i likhet med band som Motorhead og Ramones, så kanskje Misfits et band som i løpet av sin eksistens har solgt flere t-skjorter enn de har solgt plate. Men uansett, Misfits et dritkult band, særlig i starten, og vi kommer tilbake til Metallica enda en gang her på Uhørt på Radio Rakel i vårt coverversjon metal-spesial. Og Metallica sitt album Garage Inc., som kom på Vertigo i 1998, som var en samling av deres tidligere Garage Days Revisited og Revisited EPA, og forskjellige B-side og Motorhead-coverlåter og forskjellige nye innspillinger de hadde gjort. Alle låtene på denne dobbelt-CD-en er coverlåter. Og vi skal høre Die, Die, My Darling, en låt som Misfits ga ut på single i 1984, og som da Metallica som sagt ga ut på CD 14 år senere. Dette er en av de nye innspillingene fra 98, da det året CD-en kom ut, så det ikke er da en samling av de tidligere EP-ene tatt fra de EP-ene fra 84 og 87, som du finner på disk 2 her. Uansett, takk for at du hørte på oss, og du har vært Anders Moe.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, som jeg ikke kan si navnet ditt uten å ta med, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og av grunner som jeg snart skal gjøre klart, så åpnet vi med All The Time med den bergensgruppa Saft. Kom opprinnelig ut i 1971. Saft skulle egentlig ha deltatt på radioprogrammet Europatoppen med denne, men BBC i England nekta å spille låten. På grunn av tekstlinjen «Fighting for freedom is like fucking for virginity». En tekstlinje som syntes meg noe relevant i disse dager. Saft tok en grundig revansj året etter da de deltok i Europatoppen igjen, og da med singelhitten «People in Motion». Den inneholdt ingen stygge ord, og BBC kunne ikke nekte å spille den. Saft vant hele konkurransen. Og dette er ikke noe vanlig Melodi Grand Prix hvor du danker ut en eller annen syngedame som ingen har hørt om før. I Europatoppen så tevler de mest populære gruppene, og Saft slo Slade, en av Englands mest solgte grupper og mest populære grupper gjennom tidene. Hele den historien finner du i en bok som nettopp har kommet ut, Saft av Bård Ose, kjent musikkjournalist fra Bergen. Dette er en av bøkene i Norske Albumklassikere bokserien. Kommer ut med nummer 80. Nå er det ikke riktig produsert 80 bøker i denne serien enda, for det er ikke alle forfattere som jobber like raskt. Men Bård Ose er selvfølgelig effektiv som få og har fått boka ut i løpet av noen få måneder. Bård Ose kjenner dette bandet ut og inn og har intervjuet dem flere ganger, rakk også å se dem live. Men på det tidspunktet det skulle bli bok om albumet Saft, så var det bare to medlemmer igjen å intervjue. Keyboardist Tom Harry Halvorsen og bassist

Bjørn Berloft Osa og vant Spellemannspris for årets rockeplate. Boken om denne første saftbesetningen er blitt så gjennomført og bra, så vi vil gjerne oppfordre Bård Osa til å sette seg ned med de som er villige til å prate med han, og som fortsatt lever av andre besetningen av saft, og skrive boken om stev, sull, rock og rull også, og fullføre den oppgaven han har begynt på. Og så vil vi oppfordre våre lyttere til å sjekke ut boken om saft. Dette er en av de sendingene da vi her på Uhørt tar for oss CD-serien Norske albumklassikere. Det er først og fremst en serie hvor norske album blir gjenutgitt på CD. Opplegget for serien er da at albumene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Klarer de det, så blir plata sendt i produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. De tok en liten pause i januar, da var det finansiert 681 CD-er. Nummer 681 er nå levert fra presseriet, så nå er det snakk om at pausen er over og at prosjektet skal starte opp igjen snart. Vi her på Uhørt vil trenge 2 eller 3 sendinger på å ta igjen produksjonen. Vi har altså en serie hvor vi spiller minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Med sideblikk på bokserien og de andre parallelle seriene, sånn som Electrowave-serien og Lost Albums-serien, når det er nødvendig. Vi er da kommet til CD nummer 663, og det er Dikt og forbanna draum, ein haugarock med Koddenbanne. Dikt og forbanna draum kom opprinnelig ut på kassettselskapet Tukthustakter i 1987, utgitt lokalt i Ål i Hallingdal. Dette er musikken fra et syngespill, framført lokalt i Leveld, en lita bygd i Ål kommune. Forfatter Eldgrim H. Springar skrev historien, og Arne Moslotten sto for musikken. Dette var en lokal start på noe som skulle bli nasjonalt og vokse seg stort. Koddenbanne skifta navn til Hellbillies, og kom et album på plateselskapet til Øystein Sunde, Sylvspente Boots, som solgte mer enn 50 000 eksemplarer. Kassetten til Koddenbanne har ikke vært tilgjengelig utenfor Ål eller etter 1987, men det er altså blitt samlet opp på CD nå. Vi skal høre Haugarock 1-fløytelokk, og etter det, instrumentalmusikk.

Og etter Koddenbandet fra Ål i Hallingdal hørte vi Johnny Yen fra Trondheim. Albumet Stillhetens uro er i sin helhet fremført og produsert og skrevet av Johnny Yen, og kom opprinnelig ut som vedlegg til en fotobok av Claes Hansen. Fotoboken er ikke med når albumet nå kommer på CD, men du får to av hans fotografier, svart-hvitt bilder av tørt løv. Musikk og bilder var da en utstilling, eller kanskje en forestilling, på Black Box Teater i Oslo, hvor 300 svart-hvitt bilder med nattmotiver av Claes Hansen ble vist, samtidig som Johnny Yens elektroniske instrumentalmusikk ble avspilt. Vi hørte tittelkuttet, Stillhetens uro. Med dette er alle Johnny Yens fem fullengdesalbum gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Dessuten er hans seksspors EP fra 1980 gjenutgitt i den parallelle EP-klassikerserien. Johnny Yen spilte punk på denne første EP-en, men han har, som vi kan høre, beveget seg langt bort fra det utgangspunktet i løpet av 80-tallet. Neste gruppe ut startet også tidlig på 80-tallet, men fant sitt lydbilde nesten med en gang. Narvik-gruppa Tangle Edge spiller progrock, instrumentalt, til dels improvisert om inspirasjon fra gresk, egyptisk og sumerisk mytologi. Tangle Edge har en stor og uoversiktlig diskografi, noe kun på vinyl, noe kun digitalt, noe kun CD. To tidlige album kom bare på kassett, men de har Norsk Albumklassikere-serien allerede forbarmet seg over. I tillegg har Norsk Albumklassikere-serien gjenutgitt de to første vinylplatene. In Search of a New Dawn, The Psychological Perspective of Tangle Edge fra 1989, og i disse dager kommer Entangled Scorpio Entrance fra 1992, Norges første triple livealbum, utgitt på Colors-labelen i 1992, der det har gjort plass til hele syv låter på de seks platesidene. At gruppa kan spille denne musikken og få fans over hele verden er omtrent som ventet. Litt mer uventet og en positiv overraskelse er at gruppa kan stille seg opp på en scene på Fossestua diskotek i den norske småbyen Narvik, der jo gruppa da kommer fra, og faktisk få applaus for dette. Bygda Norge var kanskje ikke så dumt og så harrig og så tilbakeliggende som man ofte forestiller seg. Vi skal hverken høre den lengste eller den korteste låten på skiva. Vi skal høre avslutningssporet. Sumerian King, Transcription from an Unknown Decades and Composed.

0: Keeper to us.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Vi holder på med en gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere. Og album nummer 665 i serien som vi nettopp hørte fra var Entangled Scorpio Entrance med Tangle Edge. Norges første triple livealbum. Tangle Edge ble ikke oppløst før i 2019. Og har fortsatt Bandcamp-sider og YouTube-kanaler med massevis av innhold. Sjekk ut, sjekk ut, sjekk ut. Nå skal vi ha et sjangerbytte. Fra prog til viser. Fra Narvik til Sveio i Sunnhordland, der Stanley Jacobsen holdt til. Stanley Jacobsens album Godvisa mi fra 1977 er Stanley Jacobsens andre album og CD nummer 666 i Norsk Albumklassikere-serien. Det er første albumet fra Skigard til Øygard 1975 som inneholder Stanley Jacobsens hitlåter Skigardvise og I morgen, i morgen. Men hele vitsen med Norsk Albumklassikere-serien er at det er album som ikke er gitt ut på CD fra før som skal komme på CD. Og fra Skigard til Øygard har vært presset på CD to ganger før. Stanley Jacobsen var ung nok til å være en del av visebølgen på 70-tallet. Men låtene på dette albumet er skrevet av forrige generasjons visesnekkere. Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, som skrev hauger av låter for Salhuskvintetten og Kari og Ivar Medås. Monrad Holm Johnsen var også med i Salhuskvintetten. Vi skal høre avslutningssporet på albumet. Skrevet av Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, fremført av Stanley Jacobsen, med Willy Andresens orkester. Sommer på Holmarøy. Og etter det, humor.
2: I dag!

Og etter en vise med Stanley Jacobsen, så hørte vi B-gjengen med Tom Mathisen og Erling Bonde. Fra albumet Nei, vi elsker fra 1980. Nei, vi elsker er det fjerde Erling Bonde-albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg har vi fått reklamekassetten Fantomets nærradio med Tom Mathisen og Erling Bonde og gjest Herodes Falsk. Tom Mathisen og Erling Bonde lagde sånne reklamekassetter for tre norske tegneserieblader. Onkel Skrues månedsblad, Fantomet og Norsk Mad. Låten B-gjengen dukker opprinnelig opp på Andeby Radio nummer 1, Vi skal lure Skrue. Reklamekassetten for Onkel Skrues månedsblad fra 1980. Onkel Skrue er ikke selv med på denne reklamekassetten, for Mathisen og Bonde var ikke helt sikre på hvordan stemmen hans skulle høres ut. Hvordan B-gjengen høres ut, de imidlertid absolutt ingen tvil om. En av Onkel Skrue-låtene ble da med videre da Erling Bonde kom med sitt eget album Nei, vi elsker på Mellow Madness i 1980. Albumet inneholder også et par andre crazy-låter sammen med Tom Mathisen. Og en del viser hvor Erling Bonde i et mer alvorlig eller poetisk hjørne. Erling Bonde levde dessverre ikke lenge nok til å se sin egen CD i handelen. Han døde den 3. desember 2025 i en alder av 74. Og den 19. desember var folkefinansieringen gjennomført og CD-en ble sendt i produksjon. Også siste mann ut i dagens sending en som nylig falt fra. Ole Paus døde den 12. desember 2023. Det som kommer via norske albumklassikere nå et album under tittelen Kjære landsmenn, innspilt i 1989, men aldri gitt ut før. Utgivelsen har fått katalognummeret Lost Albums, LACD nummer 8. Det tok litt ekstra tid fra finansiering til utgivelse av denne, fordi det var ikke notert med noe sted hvem som musikerne på skiva. Men det ser ut til at det meste av musiseringen Sven Orvik, som står for tangentinstrumenter og programmering. I tillegg det Ole Paus og Jonas Fjell som vokalistene på denne skiva. Man må låte å gjette på at de to også spiller gitar. Albumet Kjære landsmenn inneholder noen nye versjoner kjente Ole Paus-låter og noen nye låter. Jeg tror vi skal høre to av de låtene som var nye for meg i hvert fall. Åpningssporet Ly for stormen. Så får vi opp kvinneandelen litt, for her Hilde Heltberg gjestevokalist. Og så Snille mennesker, med Harald Heide Steen jr. I rollen som et av de snille menneskene. Revyen Kjære landsmenn dreier seg altså om flyktninger og innvandrere, og blitt satt opp på et hopetall skoler og kulturscener, uten at innspillingen har gitt ut før. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Tvert imot, kona og jeg synes det er fryktelig trist. Men noen er simpelthen en tanke mørke i huden, dessverre. Ikke mine ord igjen. Mitt råd til dem er å komme seg hjem og skvære opp med regjeringen. Det blir sikkert fælt en stund.

navnet DJ Swingmar. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM online. Radio Rakel.

0: mørkeste natta, den lengste dagen.
1: Jeg håper alle føler seg deilig og solbrente. At ingen ramla i bålet. Nattlig dag, sankthans aften. Og at bålet brant godt. Og holder de onde åndene unna i god tid for deg og dine nære.

Radio Rakel kjører selvfølgelig FM i high def. Hold frekvensen låst. Jeg lover dansemusikk kommer. Etter denne sommerlåten fra Wendy Carlos. The East Coast Queen of Synthesizers.

Fox Gandhi boosters in here.

dag ner.

Yes, yes, yes. Du hører på Radio Rakel 99,3. Det er ett minutt før klokka ti. Og du hører på Danza Bastant. Tirsdagens danseprogram. Bak oss Wendy Carlos in Sonic Seasoning Summer. Med en heftig trance-filter på. Før det hørte vi Fever Ray, When I Grow Up. That's Subliminal Kids. Remembering. Le Petit Garçons, Trana. Shouts out til alle som skal på Trana om et par uker. Cool. Kos dere. Ulis Tapes kom med musikk fra en at jord. Hardhead, Sons of the Unruly. Get down. Jackie Wakefield, Here We Go. Marsha Wash, The Runaround. T's Runaround Remix. Strictly Underground, Move Your Feet. Holdfrekvensen, mye mer musikk i vente. Så åpne en god kald faksekondi. Flytt møblene fra teppet. Og dans dere ville i stua.

Shouts out til alle sci-fi entusiastene som også liker dansemusikk. Let's go.

Yes, yes. Nå nærmer vi oss den siste timen. Klokken

Et halvt minutt før 9:10. Klokken er faktisk 10 nå her i Oslo by. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM, Danza Bass Dans online, radiorakel.no. Bak meg så klart er Wendy Carlos sin Summer. Før det Chris and Cozy sin Action. Før det igjen Irene Cara med Breakdance. Kraftwerk kom med Metropolis. The Two Live Crew spilte Miami Bass. Johnson Crew, The Space is the Place. DM and Gemini on the ship. Roxanne Shante, Independent Woman. Total. Can't you see? Missy Elliott come in. 1 minute, ma'am. All the Killer Cuts remix of Family Affair. Yeah, DJ Swingmore. I'll hold it up. And Team Till. Vi kommer til å trappe opp litt. The request line.

0: Yes, yes,
1: y'all. Hører på Danza Bastant, og bak meg Cowboy Nilsen live from the silent rave. Tatt opp den 24. juni 2025. Før det så var det Bunker 004 med track 4. Three days from within, body. Bunker. Panzerkreuz. Automation. You Belong. Samantha Rose. Hold Lost. Radio Rakel. Oslos eldste feministradio. Mitt navn DJ Swingmar. Med meg i studio har vært MC Princess Christina og Ms. Bell Bonkers. Kom tilbake neste tirsdag klokken 8. Mer madness i vente. Det var det for i kveld. Tusen takk for alle som lyttet. Radio Rakel 99,3 FM. Online radioRakel.no. Shouts out Lea. Shouts out B.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Til det her svar.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 173, det onsdag den 27. oktober 2021. Som jeg sa i forrige episode, så begynte det å rykke litt hjemsøkingsfoten igjen. Og det gjorde at jeg begynte å bla litt i biblioteket her, for å forsøke å finne en historie som kunne egne seg for podcasting. Og da snublet jeg over den beryktede historien, kjent som Amherst-mysteriet. Og det nok en av de mest spektakulære poltergeist-historiene som finnes der ute. På mange måter denne fortellingen en slags blanding av den aller første tåkeprat-episoden, Dæmonbesettelse, og episode 7 og 8, Bell-familiens forbannelse. Det føles ganske godt å ha denne historien til gode etter å ha gitt ut 172 episoder, og atter en gang så jeg glad for at jeg bestemte meg for å skyte brett fremfor å drive med en segmentert podcast. For nå blir det nesten litt som å starte på ny igjen, og jeg får litt den samme viben som jeg hadde når jeg fordypet meg i Ed og Lorraine Warren. Det var skuespilleren Walter Hubbell, som var spesielt interessert i det overnaturlige, som gjorde denne fortellingen kjent. I 1879 ga han ut en bok som beskrev det han hadde opplevd i Amherst og i selskapet til Esther Cox, jenta som var fokuset i de demoniske kreftene i denne historien. For det jo ofte slik at poltergeist-fenomener oppstår rundt unge jenter, og da ofte jenter i puberteten. I så måte så skiller denne historien seg litt ut, for Esther hun var 19 år når det hele begynte. Hubbell skrev under på en edsvoren erklæring der han bekreftet at fortellingen i boka var sann, og i 1908 skrev 16 av innbyggerne i Amherst under på et dokument som bekreftet at det Hubbell fortalte var det som virkelig skjedde. Selv sa Hubbell at han var kjent med triksene til tryllekunstner og mentalister, ettersom han selv var skuespiller og var svært scenevant. Han hadde til og med avslørt flere falske mediumer, fortalte han, men han hevdet altså hardnakket at det som skjedde i Amherst var av en helt annen karakter enn hva han hadde sett og opplevd ved andre anledninger. I denne episoden har jeg valgt å ta utgangspunkt i Hubbells originale bok fra 1879, og så får det bli opp til dere som hører på om dere velger å tro på fortellingen eller ei. Men en ting sikkert, og det at denne historien en som utmerker seg som en særs interessant beretning om det store ukjente som venter like bakenom vår verden, og om skyggevesener som kun venter på en anledning til å livnære seg på energien til intetanende dødelige.

Amherst i Nova Scotia var en vakker liten bygd som lå like ved Foundy-bukta. Bygda var lett tilgjengelig ved jernbane, selv om det var ca. 23 mil til den nærmeste by, takket være utbyggingen av den interkoloniale jernbanen. I 1878 bodde det ca. 3500 mennesker der, mot dagens befolkning på 10.000. I tillegg var det hele 4 kirker samt et konserthus med flere scener som ble brukt i ulike oppsetninger. Noe som etter hvert skulle trekke vår paranormale etterforsker og skuespiller Walter Hubble til byen. Byen hadde også en velutbygget industri, og den hadde blant annet en stor skofabrikk. I tillegg hadde den også flere butikker enn hva som var vanlig for en by på den størrelsen, og bebyggelsen var også i en klasse for seg selv, med velfriserte plener, bugnende blomsterbed og velholdte fasader, noe som hintet om at innbyggerne var relativt velstående. I denne idylliske landsbyen, like ved denne kirken på Princess Street, lå et pittoresk 2-etasjes gulmalt hus. På forsiden var det en liten hage som strakk seg rundt huset, og til bakgården og stallen som lå bak huset. Hagen var svært velholdt og ryddig, og det samme gjaldt innsiden av huset, som var svært så smakfullt dekorert, og som gjorde at gjester straks følte seg hjemme der. Første etasje bestod av 4 rom. En salong som var godt opplyst av store vinduer og fylt med blomster. En spisestue med en bestefarsklokke og et stort spisebord, og den lå vegg i vegg med kjøkkenet. Kjøkkenet, det var ikke spesielt stort, og matlagingen foregikk på en vedfyrt komfyr. Ut fra kjøkkenet gikk det 3 dører, en til bakgården og en til vedskjulet, i tillegg til en til spisestua. Det 4. rommet i første etasje var et lite rom mellom spisestua og salongen, som ble brukt som syrom. Fra inngangsdøren gikk det en trapp opp til høyre. Og det var her vi fant familiens 4 soverom. Dette var små rom som hver hadde et lite vindu, og det var ingen dører imellom dem. 2 av soverommene hadde utsikt mot Princess Street, og de 2 andre mot stallen. Som resten av huset så var soverommene veldig koselige, og alle var tapetsert og malt i friske farger. Huset ga i det hele tatt inntrykk av å huse en, om ikke rik, tilfreds familie. Far i huset var Daniel Teed, som var en respektert skomaker fra traktene. Han hadde et rykte som en svært ærlig mann, og han nektet aldri familien sin noe dersom han hadde råd til det med lønnen han hadde som formann ved skofabrikken. I tillegg til Daniel selv så fant de kona hans Olive, som også var svært godt likt, samt sønnen Willie på 5 og George på 17 måneder. Bare fryd og velstand, altså. Eller kanskje ikke. For denne Willie, som blir beskrevet som en frisk og oppvakt gutt som likte å leke med lillebroren sin, hadde en hobby som får meg til å løfte skeptisk på det ene øyebrynet, eller kanskje begge, i 2021. Han likte nemlig å kaste stein på høns. Det var kanskje en vanlig fritidssyssel for barn i 1878, ja, men jeg mistenker at det ville blitt litt ståk av den slags i dag. I tillegg til de 4 bodde de 2 søstrene til kona i huset, Jenny og Esther Cox. Jenny var 22, og hun skal ha vært svært vakker. Hun hadde lyst brunt hår som rakk til under midjen, grågrønne øyne og ekstraordinært hvite og fine tenner. Hun var en av de mest ettertraktede kvinnene i bygda, og ikke bare blant det motsatte kjønn. Hun var rett og slett veldig populær blant alle, ikke minst i kirken hvor hun var aktiv. Søsteren Esther på 19 var derimot liten, tettbygd og hadde kort hår, med store gråblå øyne og mørke øyebryn. Men det var ikke for det. Hun var svært flink med husarbeid og hadde flere venner på sin egen alder, og hun var veldig populær blant barna. Det er jo tydelig at ting hadde gått litt framover siden historien om Bell-heksa som foregikk mer enn 50 år tidligere. På den tiden så hadde vel Esther vært gift 3 ganger og hatt 4 barn, tenker jeg. Men nå var det sånn i 1878 at man også hadde veldig store familier, og dette koselige lille huset virker enda mindre når vi får vite at det bodde enda 2 mennesker der, nemlig John Teed, broren til Daniel, og William Cox, broren til Olive. William Cox var også skomaker og jobbet på samme fabrikk som svigerfaren, og John Teed, han var en staut kar som hadde vokst opp som bonde, og det var yrket han fortsatte med når han bodde i Amherst. Så nå er vi altså oppe i 8 personer i dette idylliske lille huset. Man hadde altså ikke så mye privatliv på den tiden. Dagene i huset var stort sett like. Alle dro på jobb, bortsett fra Olive, Esther og barna. Klokken 12 var det middag,
og hver dag lekte Esther med lille George, og Willy lekte i bakgården, sikkert på jakt etter høns han kunne kaste stein på. I en sommer kom han over en hane som Olive hadde bundet fast med en hyssing til en stubbe fordi den pleide å plage kyrne i fjøset. Willy så på dette som en flott anledning til å denge opp hanen med en liten klubbe, men han ble oppdaget av moren før hanen strøk med, og så fikk han en ørefik og løp gråten inn i huset. Vi får tro at det lærte ham å ikke plage dyra.

det var en usedvanlig utrivelig natt, så alle la seg ekstra tidlig, rundt 8:30. Jenny kom tilbake til huset rundt 9:15, og hun la seg i senga sammen med Esther. Igjen, her var det ikke så mye rom for privatliv. Så oppdaget Jenny til sin irritasjon at hun hadde glemt å blåse ut paraffinlampen. Så hun måtte stå opp, slukket den, og så la hun seg på ny. Denne gangen slo hun hodet i sengestolpen i mørket når hun skulle legge seg, og Esther våknet og mumlet. «Er det den 4. september?» noe Jenny bekreftet, før hun sa at hun ville sove. Rommet til jentene vendte ut mot veien. Det lå ved siden av rommet til Mr. og Mrs. Tid og barna deres, som hadde vinduet rett over inngangsdøren. Jentene lå der i mørket i 10 minutter, før Esther skrek til og spratt opp fra senga. «Det er en mus i sengetøyet», skrek hun. Jenny bråvåknet av skrik og famlet etter lampen i mørket. Hun tente den, og de begge begynte å gjennomsøke senga etter denne musen som hadde skremt Esther slik. Men ingen mus var å finne. Jenny bemerket at det var tåpelig at de to skulle være redde for en liten mus, og sa at den kanskje hadde rømt inn i madrassen. «Se», sa hun, «det er noe som rører seg inn i madrassen. Nå kan vi like godt legge oss igjen. Den har gått seg vill, og det er ingenting å være redd for.» De to jentene la seg igjen, og etter å ha hørt på romsteringen i madrassen en stund, så sovnet de begge to. Den neste natten hørte de igjen noe romstere, denne gangen under senga, og Esther sa, «Åh, det er den musa igjen. La oss stå opp og drepe den. Jeg har ikke lyst til å bekymre meg over en mus hver eneste natt.» De sto opp, tente lampene og så seg rundt. Da hørte de litt rasling i en liten eske som lå under senga. De dro den fram og plasserte den i midten av rommet. Og så skjedde noe aldeles forunderlig. Esken hoppet opp fra banken, som rykket opp av en usynlig hånd, før den datt ned igjen og vippet over på siden som om den hadde blitt dyttet. Jentene trodde ikke sine egne øyne. Jenny plasserte esken i midten av rommet på ny, og akkurat det samme skjedde igjen. Begge jentene var nå livredde, og de ropte på Daniel, som kastet på seg noen klær og kom løpende inn i rommet for å finne ut hva som var galt. Når de forklarte hva som hadde skjedd, så begynte han bare å le. Og etter å ha sett på esken og satt den på plass under senga, så sa han at de måtte ha drømt, før han begynte å mumle surt om hvordan de hadde vekket ham midt på natta, og så gikk han tilbake til sengs. Den neste morgenen forsøkte jentene å overbevise familien om at det de hadde fortalt faktisk hadde skjedd, men de fikk lite gehør for at esken hadde flyttet på seg av seg selv, og de går snart opp. Etter frokost tok den vanlige rutinen over. De som hadde arbeid dro på jobb, og det inkluderte Jenny som jobbet som skredder, og Mrs. Tid, Esther og guttene ble igjen i huset. Etter middagen satt Mrs. Tid seg til å sy i salongen, mens Esther gikk en tur. En lett bris blåste inn fra havet. Det var en sval og behagelig bris. Men Amherst var plaget av støv når vinden blåste i den retningen, noe som gjorde det ubehagelig å være ute, så Esther bestemte seg for å gå hjem igjen etter hun hadde vært en tur innom bokhandelen etter æren. Etter kveldsmaten den dagen satt Esther seg på trappa utenfor huset og så månen stå opp. Det var en nydelig, månelys natt. Etter hun hadde sittet der en stund, klaget hun over at det føltes som om hun hadde litt feber, og Mrs. Tid rådet henne til å gå og legge seg. Esther la seg 7:30, og Jenny fulgte etter cirka 10:00. Etter Jenny hadde ligget i senga i cirka 15 minutter, spratt Esther opp av senga, tok med seg alle sengeklærne og stilte seg i midten av rommet og sa forskrekket, «Gode Gud, hva skjer med meg? Jeg holder på å dø!» Jenny, som regnet med at søsteren hadde hatt mareritt, gikk ut av senga og tente lampen. Når hun så søsteren i lyset fra lykteskjæret, ble hun redd. Søsteren sto midt i rommet, og håret hennes sto ut i alle kanter som om hun var elektrisk. Ansiktet var blodrødt, og øynene så ut som om de var i ferd med å sprette ut av hodet. Hun klamret seg til en stol med et så kraftig grep at neglene hennes begravet seg i det myke treverket, mens hun dirret av skrekk. Jenny, som selv ble redd av synet av søsteren, ropte om hjelp, og det var Mrs. Tid som først kom inn i rommet, fulgt av Daniel, William og John. Daniel spurte om hva som skjedde, mens William og John, som hadde fått øye på Esther, utbrøt, «Hun er blitt gal.» Mrs. Tid visste ikke hva hun skulle si. Alle sto og stirret på jenta, uten å vite hva de skulle gjøre. Etter en stund virket det som om Esther ble blekere og svakere, og de måtte til slutt hjelpe henne for å få henne tilbake til senga. Hun satt der og hang med hodet en stund, før hun igjen spratt opp og skrek, «Det kjennes ut som jeg er i ferd med å sprenges i stykker.» «Mille», sa Mrs. Tid, «hva skal vi gjøre? Hun er blitt gal.» Jenny, som var den med mest fatning,

snakket rolig til søsteren og fikk henne tilbake I sengen, mens jeg mumlet. «Jeg heser opp! Jeg kommer til å sprekke! Jeg vet jeg kommer til å sprekke!» Daniel så på henne og sa forskrekket. «Men se! Jenta eser faktisk! Olive, se hendene hennes har svulmet opp! Kjenn på henne! Hun brenner opp av feber!» Familien kunne ikke gjøre annet enn å se på mens hele kroppen til Esther svulmet opp og hun skrek I smerte og gnisset tenner. Plutselig hørte de et drønn I rommet. Et drønn ikke ulikt torden. Alle sto musestille, som paralyserte. Det var Mrs. Teed som var den første som sa noe. «Vi truffet av lynet, skrek hun. Barna mine!» før hun løp ut av rommet for å se til guttene. Ektemannen fulgte like etter sammen med William og John, mens Jenny ble igjen hos søsteren. Når de kom inn på rommet til barna, oppdaget de at guttene lå og sov som vanlig. Og de undret seg over hva som kunne ha laget den voldsomme lyden, mens de gikk stille tilbake til rommet til Esther. Mrs. Teed løftet på gardinene for å se om den skremmende lyden kunne ha kommet fra utsiden. Men alt hun kunne se var en stjerneklar himmel. Det var ikke en sky I sikta. Så de følte seg ganske sikre på at det ikke kunne ha vært torden de hadde hørt. Like etter hun hadde sluppet gardinene, hørte de alle tre et lurveleven under senga. Bråket var så voldsomt at det fikk hele rommet til å riste, og Esther, som for bare et øyeblikk siden hadde vært oppsvulmet og I sterke smerter, så plutselig helt normal ut igjen, og hun sovnet. Så snart de hadde forsikret seg om at jenta faktisk sov og ikke var død, gikk de alle tilbake til sengs. Men Jenny, som lå ved siden av Esther, fikk ikke sove mer den natta, etter alt som hadde hendt.

Den neste dagen sov Esther helt til klokka 9. Men når hun sto opp, så virket det som om alt var normalt igjen, bortsett fra med appetitten hennes. Hun spiste mindre enn hun pleide. Men like fullt så hjalp hun til med husarbeidet og gikk et ærend til postkontoret. Etter kveldsmaten den dagen begynte de å diskutere de underlige lydene de hadde hørt natten før. Men ingen hadde en god forklaring. De ble enige om at dette var alvorlig, og at de burde holde det hemmelig, og hverken fortelle naboer eller venner om hendelsen. De visste at ingen kom til å tro på dem, uansett. Fire netter senere skulle det samme skje igjen. Lydene var tilbake, og Esther fikk et lignende anfall som sist. Denne gangen skjedde det like før Esther skulle legge seg klokka 10, og Jenny klarte å overbevise henne om at det var best om hun bare forsøkte å ligge stille og puste rolig. Jentene lå der på senga, og i en liten stund virket det som om Jennys plan virket, for lydene uteble. Plutselig var det som en usynlig hånd rev vekk sengetøyet, bortsett fra lakenet de lå på. De kunne se pledd og puter sveve gjennom luften før det havnet i en haug i det ene hjørnet. Jentene skrek, og Jenny besvimte. Igjen kom familien stormende inn i rommet. De kunne se alt sengetøyet liggende i hjørnet. Esther, som igjen hadde svulmet opp i senga, og Jenny, som var bevisstløs. I lyset fra parafinlampen så hun død ut, og Daniel holdt en hånd mot pannen hennes for å sjekke at hun var i live. Mrs. Teed var den første som kom seg etter sjokket. Hun plukket opp sengeklærne og dekket til jentene. Men idet hun hadde gjort det, så ble de dratt av på samme måte som tidligere og havnet igjen i det samme hjørnet i rommet. Puten Esther lå på ble nå rykket løs av en usynlig kraft og slengt i ansiktet på John Teed, som ble rasende og marsjerte ut av rommet mens han brølte «Nå er det nok!». De andre hjalp til med å legge sengeklærne over jentene igjen, og de måtte sitte på dem for å sørge for at de ikke fløy av gårde på ny. Jentene kom tilbake til bevissthet, og William gikk ned til kjøkkenet for å hente en bøtte vann til Esther, som klaget over at hodet dunket med en forferdelig smerte og varme. Da han kom opp igjen begynte lydene på ny, og denne gangen hørtes det ut som om de kom fra selve senga jentene lå i, og igjen så var lydene så voldsomme at hele rommet ristet. På samme måte som sist, så ga lydene seg, og Esther så igjen normal ut før hun falt ned i en dyp søvn. Alle trakk seg tilbake til rommene sine, men ingen fikk sove noe mer den natten. Den neste morgenen var jentene sterkt redusert, og spesielt Esther. De sto begge opp, men Esther var så utmattet at hun måtte legge seg på sofaen i salongen. Under frokosten ble familien enige om at det var på høy tid å ta kontakt med lege, så den ettermiddagen dro Daniel tidlig fra jobb for å snakke med familielegen, Dr. Cartwright. Når Daniel fortalte om hendelsene, bare lo Cartwright. Han sa at han kunne komme den kvelden og bli til morgenen etter om de følte at det var nødvendig. Men han understreket også at han trodde det hele bare var tøys, og at han regnet med at ingenting kom til å skje når han var der. Klokken 10 den kvelden ankom Dr. Cartwright til det pittoreske gule huset i Princess Street, hvor han ønsket hele familien en hjertelig god kveld. Han gikk opp på rommet til Esther og Jenny, hvor han satte seg på en stol ved siden av senga. Han sjekket pulsen og tunga hennes, og sa at det virket som om hun led av nervøs opphisselse, og at det så ut til at han var blitt utsatt for en eller annen form for sjokk. Mens han fortalte dette, rykket puten bort fra under hodet til Esther, og strakk seg ut i luften som om den ble holdt av en usynlig hånd, før den skled tilbake under hodet hennes igjen. «Så du det?» utbrøt legen forskrekket. «Det gjorde jeg», sa John Teed. «Og om det skjer igjen, så skal jeg holde fast i den.» Rett etter han sa det, så skjedde det samme en gang til. Og denne gangen holdt han fast i puta med begge hender. Som dere husker, så var John Teed en sterk bonde som var vant til å ta i et tak. Men uansett hvor hardt han forsøkte å holde den igjen, så ble den dratt ut av hendene hans og havnet tilbake under hodet til Esther. «Fantastisk!» utbrøt Dr. Cartwright og reiste seg. Og like etter begynte bråket under senga som tidligere. Legen kikket under senga, men han kunne ikke forstå hva som lagde lydene. Han gikk bort til døra, og da fulgte lydene etter ham, og han kunne høre at de kom fra under gulvplankene. Like etter det ble sengeklærne rykket av igjen, og havnet i det samme hjørnet av rommet som tidligere. Plutselig kunne alle høre en skrapelyd. Det hørtes ut som om noen skrapte i veggen med et metallredskap, og når de så i retningen av lyden, kunne de til sin forferdelse se at noe var skrevet der. På veggen, der det kun for noen øyeblikk siden hadde vært ingenting å se, var det nå skrevet noe. Det var risset dypt inn i veggen med noe som så ut til å være et sløvt redskap som en stor spiker.
Stavene var ujevne, og de så ut til å være utformet med stor kraft. På veggen sto det: «Esther Cox, jeg skal drepe deg.» Mens Dr. Cartwright sto i døråpningen og lurte på hva i himmelens navn som foregikk, falt et stort stykke gips ned fra veggen. Det snudde i luften like før det traff bakken og havnet foran føtten til Cartwright. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han plukket opp gipsen og satte seg i stolen. Og med det begynte buldrelyden igjen. Hele rommet, inkludert stolen til legen, ristet av det voldsomme bråket. Esther lå vettskremt på senga mens det hele pågikk. I hele 2 timer fortsatte det, og når det endelig var over, så sovnet den stakkars jenta. Legen bestemte seg for å ikke gi henne noen medisiner den kvelden, og han sa at han skulle komme tilbake neste dag for å gi henne noe for å roe nervene hennes. Han hadde ingen forklaring på hva han hadde vært vitne til. Ingen løsning på hva han mente måtte være en slags usynlig demonisk kraft med menneskelig intelligens. Den neste morgen kom han som avtalt, og da ble han overrasket over at Esther hadde stått opp og holdt på å hjelpe til med husarbeidet. Hun fortalte at hun følte seg bra igjen, bortsett fra at hun var veldig nervøs. Flere ting hadde skjedd, kunne hun fortelle. Når hun hadde gått ned i kjelleren for å hente melk, hadde det vært noen der som hadde kastet en planke etter henne. Legen gikk ned i kjelleren for å se etter denne ubudne gjesten, men det var ingen å se der. Når han kom opp igjen, ba han Esther bli med, slik at han kunne overbevise henne om at det ikke skjulte seg noen fremmede der nede. Men da skulle han få seg en overraskelse, når plutselig flere poteter kom susende mot dem. Begge løp opp fra kjelleren, og Cartwright dro tilbake til kontoret. Om kvelden kom han igjen med flere sterke sedativer, deriblant morfin, som han ga til Esther klokka 22 mens hun lå i senga. Til tross for sterke beroligende medikamenter, klaget Esther over at hun var nervøs, og hun sa at det føltes ut som om det gikk støt gjennom kroppen hennes. Siden han akkurat hadde gitt henne medikamentene, sa Cartwright at hun nok kom til å få seg en god natts søvn. Men like etter han hadde sagt det, så begynte lyden igjen. Denne gangen sterkere og raskere enn før. Lydene beveget seg ut av rommet og opp på taket, og når Cartwright gikk ut, kunne han fremdeles høre lydene. Men han kunne ikke se noen på taket, selv om det virkelig hørtes ut som om det var en person som sto hamret der med en slegge. Når han kom tilbake inn, så fortalte han hva han hadde opplevd. Han sa at det var en klar og månelyst natt, så han burde ha vært i stand til å se hva eller hvem som lagde ulydene. Den kvelden ble han helt til lydene avtok ved midnatt, og han lovte å komme igjen neste dag. Men idet han gikk ut porten, begynte den voldsomme hamringen igjen, og den fortsatte helt til han var kommet et par hundre meter fra huset. Det begynte å bli vanskelig å holde det hele hemmelig. Den neste uken begynte ryktet å spre seg om at en usynlig kraft lagde et voldsomt lurveleven i huset til Daniel Tid. Lyden hadde nemlig blitt hørt av folk som gikk forbi, og flere vitner hadde forklart seg til Amherst Gazette, og disse beskrivelsene ble publisert i flere aviser. Etter dette hadde pågått i cirka en måned, avla baptistpresten pastor Edwin Clay husholdningen et besøk. Han ville høre og se for seg selv hva som foregikk i det gule huset, og det skulle han få. Når han kom innom, så fikk han ikke bare se beskjeden som var risset inn i veggen, men han fikk høre den voldsomme drønningen som fikk hele huset til å riste. Edwin ble overbevist om at det ville vært umulig for familien, og for ikke å snakke om for Esther selv, å produsere lyden i huset. Siden han også var utdannet lege, så undersøkte han Esther, og han kom til samme konklusjon som Dr. Cartwright. Jenta hadde blitt utsatt for en form for sjokk. Han spekulerte i om hun kunne fungere som et slags batteri, og at lydene de hørte var en form for torden som ble utløst når hun ga fra seg elektrisitet. Nå må vi huske på at strøm var veldig spennende greier i 1878, og at dette foregikk flere tiår før Edison drepte en elefant med strøm på Coney Island for å vise hvor farlig denne vekselstrømmen Nikolai Tesla snakket så varmt om var. Det er for så vidt en veldig spennende historie i seg selv. Men nå var det altså poltergeist og ikke elefanter det skal dreie seg om. Denne pastoren var så overbevist om at teorien om at Esther var et slags levende batteri stemte, at han holdt flere foredrag om dette, og han skulle forsvare Esther Cox fra prekestolen i årene som fulgte. Så skulle enda en pastor komme på besøk. Vi må huske på at det var hele 4 kirker i Amherst. Dette var pastor R.A. Temple, som var presten i kirken Tid-familien pleide å frekventere.
Han fikk også se og høre en rekke merkelige ting i huset, som en bøtte med kaldt vann som plutselig begynte å koke, tilsynelatende uten grunn. Når befolkningen i Amherst fikk vite at legen og de to prestene tok hendelsen i huset på alvor, begynte det å bli en attraksjon å dra på besøk dit. Folk flokket seg til for å oppleve fenomenet, og det dannet seg daglig en lang kø. Det ble faktisk så folksomt at politiet måtte trå til for å holde orden. Dr. Cartwright fortsatte å besøke familien, og han forsøkte å komme til bunns i mysteriet. Men hver gang han trodde han hadde løst det, så manifesterte det seg et nytt fenomen som sparket beina under den siste hypotesen hans, og til slutt så ga han opp og ble kun en tilskuer slik som de andre. Fenomenet fortsatte fram til desember, når Esther ble syk med difteri og ble sengeliggende i 2 uker. I denne perioden stoppet lydene, og når hun ble frisk så dro hun til søsteren sin i New Brunswick, og fenomenet, det fulgte ikke etter. Endelig hadde Esther fått fred. Eller hadde hun egentlig det?

der forlater vi Esther Cox og Mysteria Amherst for denne gang. Som dere sikkert skjønner, så var dette bare begynnelsen for Esther. For fenomenet hadde knapt bare begynt å manifestere seg da vi forlater henne i denne delen. Det skulle bli verre. Mye verre. Her snubler vi for øvrig over den fine sykdommen difteri, som takket være barnevaksinasjonsprogrammet er ekstremt sjelden i Norge. Dette er en bakterie som gir betennelse i slimhinnen i svelg og luftveier, som kan bli belagt med en gulaktig hinne som begynner å blø dersom man forsøker å skjære den vekk. Infeksjonen kan også sette seg som sår direkte på huden. Bakterien som forårsaker sykdommen produserer et giftstoff som kan gi sykdom i hjerte og hjerne, og kan forårsake hjerte- eller hjernebetennelse. Et annet navn på denne sykdommen, som sist hadde et epidemisk utbrudd i Norge under 2. verdenskrig, er krupp. Så der fikk jeg sneket inn litt sykdom også, gitt. Som jeg sa sist, er det litt gøy å jobbe med denne typen litt mindre tema igjen, og jeg føler at det er nærmest nostalgisk å ta for meg poltergeist og demoniske krefter igjen. Så nå gleder jeg meg til å gyve løs på den andre, og hva jeg tipper blir den siste delen i denne serien. Siden det er oktober, og jeg er i prosessen med å gå til anskaffelse av litt ny merch fram mot jul, så bestemte jeg meg for å dra i gang et Samhain-salg i nettbutikken. Det varer fram til natt til 1. november, så nå har du muligheten til å hamstre litt merch, og kanskje sikre deg noen julegaver til sterkt reduserte priser. Neste del i denne serien kommer forhåpentligvis den første uka i november. Jeg har litt mer podcast-relatert på programmet denne uka, men hva det dreier seg om, det får jeg spare til en senere episode. Enn så lenge, så vil jeg ønske dere alle en riktig god Halloween, Samhain, Allhelgensaften, eller hvilket navn dere nå enn bruker på denne natten, da portalen mellom verdenen er på sitt tynneste. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har handlet i nettbutikken, alle som har donert, og ikke minst deg som hører på. Jeg håper fortellingen om Esther Cox har gitt dere litt inspirasjon til helgens feiring. Vi høres igjen, om ikke lenge.

0: Lloyd, Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Det er svært.

0: Yo. Ja, god musikk er veldig viktig for meg, ikke sant? Og hvertfall når det kommer med et budskap som vi får høre her på din EP. Det er litt forskjellige budskap i dette EP som jeg synes er veldig bra. Dere, jeg vet ikke hva dere ler av. Ja, men du har sett...
1: Fra nå, det vet ikke.
0: Hva er det ditt eller? Hva er det ditt eller? Men hva skal jeg snakke om?
1: Bare si det.

What's the beat? Letra eller kalla Heste har en drasj, hva skulle vi sånne varme opp? Feier deg av vannet, tunge lår som løper kjapt.

You know I'm looking out for you. You're in everything.